astăzi joc mâine mă duc și nu știu.

Dragii noștri, se încheie o nouă după-amiază de cântec. Să aveți grijă de sufletele dumneavoastră și să le păstrați mereu în cântec.

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

0: Arte, spiritualitate.
1: Bun găsit tuturor! Invitata mea de astăzi este o voce cunoscută în folclorul județului Alba, este profesoară de cânt popular, a format generații de interpreți pe care dumneavoastră îi cunoașteți și am bucuria să vă prezint astăzi pe Teodora Zărnescu Craiu. Bine ai venit, Teodora! Bine ai revenit acasă!
2: Bine am revenit, da! Bine v-am găsit, sper că sănătoși martari, oricum despre Radio Reîntregirea doar de bine aud și multă lume urmărește acest post de radio. Mă bucur că m-ați invitat și să sperăm că o să fie o emisiune reușită pentru ascultători.
1: Eu m-am bucurat tare mult că îți dau prilej în primul rând să revii aici la Radio Reîntregirea, unde tu ai petrecut o bucată bună din viața ta, când zilnic veneai aici la radio pentru emisiunile tale și povestea noastră ajurea de aici să înceapă, de la felul în care ți-ai completat foarte frumos profesia cu emisiunile pe care le-ai realizat aici la Radio Reîntregirea. Hai să le reamintim puțin ascultătorilor de vocea Teodorei Zărnescu Craiu.
2: Da, emisiunea mea se numea foarte frumos, din punctul meu de vedere, zic, Dor, Încânt, Vorbă și Gând, o emisiune despre tradiție și folclor românesc. Acesta era genericul emisiunii și îmi aduc aminte cu mult drag și cu nostalgie de dupămesele, serile pe care le petreceam aici în studio ca să pregătesc emisiunile de folclor. Speram și cred că au fost pe placul ascultătorilor. Într-adevăr, este o muncă enormă pentru că trebuie să te documentezi permanent, să fii la zi cu noul, dar să te ancorezi cumva și în trecut, în tradiție, pentru că noi, de fapt, asta încercăm să aducem în atenția publicului ascultător tradiția, vechiul, rădăcinile, pentru că de la rădăcini a crescut copacul și de acolo ne-am dezvoltat. Au fost câțiva ani foarte frumoși, m-au dezvoltat. Vreau să recunosc, să mărturisesc acest lucru. Eram în primii ani de învățământ și am fost întrebată dacă doresc să realizez emisiuni de folclor la Radio Reîntregirea. Bineînțeles, pentru mine a fost o onoare și am acceptat din prima. Nu știam la ce mă ham, pentru că a fost foarte mult de lucru în acest sens. Deja eram în primii ani de învățământ la Liceul de Arte Regina Maria, cum se numește astăzi, și îmi lua mult timp din programul meu de după școală, de după servici, ca să mă pregătesc și să nu cumva să chixez în vreun fel. Pregăteam materialul muzical foarte bine pus la punct, pentru că ceea ce spuneam în emisiunile respective încercam să argumentez din punct de vedere muzical. Mi-a făcut o deosebită plăcere și, cum spuneam, m-a dezvoltat foarte mult, în sensul că am început să vorbesc mult mai liber, mult mai lejer cu publicul, cu oamenii din jurul meu, nu pentru că nu aș fi avut probabil această aptitudine de un bun orator de când am fost mică, dar acum mi s-a confirmat că, într-adevăr, drumul meu a fost bine venit și pe acest parcurs al radiodifuziunii.
1: Eu aș mai completa aici prin prisma mea că emisiunile acestea de radio ne oferă ocazia nu numai să cunoaștem foarte multă lume, ci și să acumulăm mereu și mereu noi informații și despre invitații noștri în emisiuni, dar și cunoștințe generale. Pentru că vrei, nu vrei, în momentul în care te documentezi, mergi pe firul unor lucruri foarte interesante pe care le acumulezi săptămână cu săptămână, an după an. Teodora, îmi permis să-ți spun pe nume, pentru că ne cunoaștem de foarte mulți ani. Te-ai născut în Alba Iulia și prima ta dragoste a fost chitara.
2: Da.
1: Școala de arte ți-a deschis primul prag în drumul acesta muzical, care, iată, s-a dovedit a fi și unul profesional. De ce ai renunțat la chitară și cum ai ajuns la folclor?
2: Dacă îmi dați voie să vă explic foarte pe scurt parcursul meu până în momentul de față. din grădiniță, pentru că majoritatea pornesc din grădiniță. Dacă au cadre didactice care au această plecare spre individualitatea fiecărui copil, să-i urmărească aptitudinile, să discute cu părinții, să-i îndrume spre ce direcție să apuce, în cazul meu, din grădiniță a pornit dragostea de muzică. Pentru muzică, toată ziua cântam în casă, făceam teatru de după dulap, cu majoritatea de vârsta noastră făceam treaba aceasta. Improvizam o scenă, așteptam aplauze, meritele trebuiau să fie luate de mine. De atunci am început cu recitatul, cântatul foarte mult, zilnic, îi nebuneam pe-ai mei. Apoi, în școala generală, în gimnaziu, efectuând-o la școala generală Bărăbanți, erau cadre didactice foarte, foarte bune. Mi-aduc cu mare plăcere aminte de profesorii care mi-au fost îndrumători. Și cum vă spuneam, recitam foarte frumos. Merită să-i menționez numele domnului profesor de limba română, Drăgușin, un om deosebit. Dânsul mi-a recomandat să merg pe partea aceasta de teatru. Îmi plăcea să citesc mult și se îmbinau oarecum foarte frumos muzica și cu partea vorbită, cu literatura și poezia. Totuși, eu și când mă jucam acasă, aveam trei opțiuni. Să mă fac profesoară de muzică, să fac sanitarul sau să fac horticultură într-un final. Și acum îmi plac foarte mult și plantele, florile, tot ce are viață. Pentru că nu exista un liceu de muzică până la momentul clasei a 8-a, când eram eu în clasa a 8-a, am zis ce să fac, să merg la Blaj, la pedagogic, să merg la sanitar, la Sibiu, să merg la Cluj, la liceu de muzică. Plecam de acasă, părinții, ai, tu fată, cum să pleci de acasă, de acum de tânără și așa. Dar, pentru că la mine în casă se asculta foarte mult muzică, am zis, conservator, vreau să fac după ce fac liceu de muzică. Sacrificiul acesta este. Și am zis, dacă e să merg la Cluj, merg la Cluj. Numai bine, că da, Dumnezeu, și în acel an, după Revoluție, în anul 1990, am început cursurile liceului de artă.
1: S-a înființat liceul
2: de arte, de muzică și arte plastice. Eram prima generație care băteam la ușile afirmării. Și așa am intrat la liceul de muzică. L-am avut diriginte pe domnul profesor Fitz Iosif, căruia îi mulțumesc și acum pentru că a știut să țină cu dinții de noi și să ne pună cu burta pe carte ca să ne atingem visul. Am terminat liceul de muzică și, bineînțeles, parcursul firesc a fost spre conservator. Am urmat cursurile Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima, așa se numește în prezent. Am absolvit la zi secția teoretică și cu modulul de cânt popular. Cum vă spuneam, se asculta foarte mult muzică populară la noi în casă și am zis, măi, m-ar tenta să cânt și eu așa ceva. Deși în liceu am cochetat și cu muzica clasică. Și când am mers la facultate, chiar m-am gândit de două ori, zic, să fac canto clasic ca modul sau să fac muzică tradițională. Pentru că, întâmplător, în același an, când am intrat eu la conservator, s-a înființat și secția de muzică tradițională, modulul de cânt popular. În gimnaziu făcusem și chitară, că spuneați despre studiile de chitară. Am făcut la Școala Populară de Artă chitară clasică cu domnul Paraschiv, fie iertat că nu mai trăiește. Mi-a plăcut foarte mult și dânsul a zis, Teodora, îți place mult, se vede, cântam și muzică folk la chitară, de ce nu continui la liceu cu chitara clasică? Și am continuat un an de zile și chitara clasică, tot cu domnul Paraschiv, dar mi-era foarte greu, pe vremuri era greu și din punct de vedere al navetei, al transportului, aveam autobuze foarte rar, aveam cursuri uneori și sâmbăta, mă solicita foarte mult că eu sunt genul de om care vreau să fac totul aproape de perfecțiune, că perfecțiunea nu putem atinge niciodată. Dar eram foarte studioasă și îmi doream să fie totul ca la carte. Și atunci a trebuit să renunț la ceva. Am renunțat la chitara clasică, dar mi-a rămas în suflet și de fiecare dată când aud acorduri de sunet de chitară, am o nostalgie așa aparte și mă bucur că am trecut și pe acolo, prin lumea lăutei.
1: Știi, citind, documentându-mă pentru emisiunea de astăzi, am observat că te urmărește cumva cifra 1. Ai fost prima promoție de la Liceul de Arte. Ai fost, iată, ne-ai spus acum și în primul modul de cânt popular și ai făcut parte și din primul grup Icoane.
2: Da.
1: Și pentru că poate nu toți care ne ascultă știu despre ce este vorba, poate că ar fi important să dezvăluim cât de important este acest grup pentru ceea ce înseamnă cercetare în acest domeniu, dar și valorificarea scenică a cercetării.
2: Așa este. S-a dorit încă de la bun început, punând bazele acestui modul de cânt popular și domnul Ioan Haplea și, bineînțeles, domnul Ioan Bocșa, cărora trebuie să le mulțumesc pe
1: amândoi
2: această cale.
1: Conjudețeni de-ai noștri.
2: Și vreau să spun că am un sentiment de profundă apreciere și o apropiere aparte față de domniile lor, pentru că știu să-și atragă studenții și oamenii, de fapt, în jurul lor și îi determină să îndrăgească această latură a muzicii tradiționale. Am pornit în primul an de modul de cânt popular, practic ansamblu de muzică vocală tradițională românească Icoane, un număr de aproximativ 15 studenți, dacă nu greșesc. Aș dori să mai menționez câteva nume care au pus bazele acestui ansamblu. Eram din mai mulți ani. Delea Irimie Stoian, și ea profesoră universitară acum la extensia Piatra Neamț a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima, Adina Hada, o renumită interpretă, Adrian Albu, Cristian Șușman, Oana Lianu, naista noastră cunoscută din Bihor, Florina Matei, Gabriela Iuga din Maramureș, și pe partea instrumentală Ovidiu Barteș, Lucian Roșca. Doamne, mai era
1: mi se face pielea găină când aud numele astea, pentru că astăzi aceste nume sunt toate nume renumite.
2: Da, și
1: oameni
2: parte
1: care
2: dintre
1: au performat în domeniul acesta.
2: Da, și parte dintre domniile lor predau la Academia de Muzică. Vezi, Ovidiu Barteș, care predă modulul de vioară
1: și renumit violonist și dirijor,
2: orchestrator, și are foarte, foarte
1: și
2: multe
1: foarte
2: calități.
1: Exigent.
2: Și modest exigent, pe deasupra.
1: Ceea ce este foarte greu de așteptată exigență astăzi, din păcate.
2: Da, așa este. Cel mai greu este să cerni tradiționalul de kitsch. E un cuvânt greu, kitsch. Sună foarte, nu știu, strident, așa, în urechile noastre, dar e foarte greu să mai reperezi tradiționalul chiar și de autentic, ca să nu spun de kitsch.
1: Pentru multă că tradiționalul, cântă, exact cum am spus, înseamnă cercetare. Înseamnă să te duci la firul satului românesc, înseamnă să ai răbdare să vorbești cu bătrânii satelor românești, înseamnă să ai răbdare să-i asculți, înseamnă să știi să transcrii și așa mai departe, ceea ce în secolul vitezei în care trăim e
2: destul de greu. Și să profităm de bagajul de cunoștințe în acest domeniu, de cei care încă mai sunt în viață. În această idee aș dori să mărturisesc că încă din primii ani de conservator s-a efectuat cercetare în teren și culegere de folclor, chiar și din județul Alba, și nu cred că nu s-a auzit de culegerea de colinde românești, organizată această culegere de domnul profesor Ioan Bocșa, profesor universitar, doctor Ioan Bocșa, Este un fascicol foarte consistent, 1484 de colinde, tradiționale.
1: Cine n-a auzit să vină la Biblioteca Județeană să consulte.
2: Bine ziceți, da, da. Cu colinde din Alba, Hunedoara, deci oricum Academia continuă permanent să cerceteze și să culeagă folclor. Dar mi se pare cel mai, nu știu cum să spun, cu greutate volum, de fapt sunt două volume, cu partea muzicală și cu partea literară, care are o greutate foarte mare pentru cultura noastră tradițională. Și parte din aceste colinde, dintre aceste colinde, să știți că eu le lucrez cu elevii la clasa de cânt popular.
1: Știm, cu care cunoaștem și apreciem. Apreciem că le, în calitatea ta de pedagog, ai făcut în așa fel încât să le deschizi apetitul elevilor tăi pentru adevărul din acest gen muzical. Pentru a înlătura făcăturile și pentru a merge acolo unde trebuie, la rădăcina adevărată. Și este de apreciat, fiindcă, din păcate, puțini profesori mai fac lucrul acesta. Și că tot am ajuns aici, ai absolvit conservatorul la Cluj, așa cum ai zis, făcând parte din acest extraordinar grup Icoane,
2: care este foarte numeros.
1: Foarte numeros astăzi și care a extins area cercetărilor nu numai în domeniul acesta al muzical, ci și obiceiuri și tradiții. Am văzut că au preluat și că le valorifică pe scenă. M-a impresionat foarte mult întotdeauna grupul Icoane. Eu am luat cunoștință de acest grup în momentul în care profesorul universitar dr. Ioan Bocșa a început să facă turnee cu acest grup și m-am bucurat tare mult să colaborez cu domnia sa în câteva spectacole susținute la Alba Iulia și la Sebeș. Îmbucurător este faptul că studenții achiesează la treaba asta, deși este un lucru foarte greu, și mai îmbucurător este că nu se opresc doar la repertoriu tradițional, ci și costumele sunt impecabile.
2: Da, așa este, și ca dovadă că nu m-am putut desprinde de studiile de la Academia de Muzică din Cluj și masterul, cât am făcut masterul, am participat la activitățile ansamblului de muzică tradițională Icoane de la Cluj.
1: Tu, produs al Liceului de Muzică și Arte Plastice, cum se numea atunci, da, astăzi Liceul de Arte Regina Maria, ai decis să te întorci acasă. Acasă însemnă în liceul, unde să împărtășești din cunoștințele tale următoarelor generații și te poți lăuda la momentul acesta cu câteva nume importante pe care le-ai format tu în liceul de aici, de la Alba Iulia.
2: Da, sunt mulțumită, în primul rând pentru că visul meu s-a împlinit. Îmi doream să devin dascăl, să devin profesor de muzică și așa s-a întâmplat. Dacă îmi dați voie să vă împărtășesc o stare pe care am avut-o după ce am terminat Academia de Muzică, doamna director, pe atunci Cezara Fiți, a zis: nu vrei să vii din anul 5 să predai, să te obișnuiești un pic așa cu atmosfera, cu... Zic, o să vin, dar depinde de timpul pe care îl am la dispoziție, pentru că deja eram cu licențe, cu pregătiri, cu repetiții, cu emoții, cu stres, că așa este în viață. Nu poți să fii nepăsător la viitorul tău. Și când am revenit ca profesor în Liceul de Arte Regina Maria din Alba Iulia, mi se părea așa, eram stânjenită când eram în sala profesorală, pentru că eram cu alt statut. Deja unii dintre profesorii mei din liceu îmi spuneau: hai Teodora, hai zi-mi pe nume. Mi se părea un lucru atât de important pentru mine. Uite-te măi, și pe mine mă consideră deja
1: colega
2: și la un alt nivel discutăm. Și doamna Rita Vrânceanu ne-a ajutat foarte mult pe cei din generația întâi, era foarte dedicată, pentru că noi probele de examen pe care le-am susținut la Academie au fost 5, printre care era și muzica clasică, canto clasic. Acum s-au schimbat puțin normele și metodologia, dar atunci trebuia să faci față la tot felul de cântări, să zic așa, și de genuri muzicale și mi se pare că a fost o concurență mult mai mare decât ce este în zilele noastre. Au apărut ulterior și facultățile, să zic, private sau la distanță, care poate au dat șanse și altora să studieze, dar părerea mea personală, fără să supăr pe cineva, era alt nivel în momentul în care făceai cursurile la zi și erau puține locuri. Atunci
1: evident,
2: puteai să faci performanță și să... Da, da.
1: Hai să ne întoarcem la elevele tale,
2: da,
1: care la rândul lor astăzi sunt pe scenă.
2: Vai, câte persoane sunt care mi-au trecut prin
1: mână,
2: dar Roxana Reche este...
1: Breda Morar,
2: Ioana,
1: te ajut
2: Breda
1: eu.
2: Breda Morar, da.
1: Irimie.
2: Adriana Irimie, deși cântă altceva și a fost nevoită la un moment dat să se... nici nu știu cum să-i spun, să se alinieze la un nivel de trai cât de cât normal decent. Sper să nu arunce cu roșii și cu ouă în mine, Carmen Racolța, așa cunoscută Carmen de la Sălciua. Asta este realitatea. Mulți dintre elevi, și vorbesc și de mine personal, ca situație materială, nu a fost foarte roz pe vremuri dacă doreai să studiezi, să mergi într-un alt oraș, așa că fiecare încerca să-și câștige pâinea cumva. Și a început de
1: dincolo de genul muzical pe care îl interpretează și pe care unii îl hulesc, dar toți îl ascultă și
2: da,
1: se distrează
2: așa
1: pe el.
2: Așa este.
1: Trebuie să ai calități vocale ca să duci acele
2: dar
1: melodii.
2: Dar recunoaște că a ajutat-o foarte mult liceul de muzică. Și ca să ia aminte și alții care poate se dau cocoș că sunt mari nume, dar tehnica vocală și repertoriul ăsta de dorit, ea, așa cum este, poate hulită sau apreciată, încă mai studiază canto. Din când în când simte nevoia.
1: Eu zic că e apreciată, n-am auzit
2: simte
1: lucrurile
2: nevoia.
1: Despre ea, din potrivă.
2: Da.
1: Este foarte apreciată și chemată la... Sigur, genul ei muzical se pretează la petreceri. Este
2: corect,
1: muzică de petrecere.
2: Așa este.
1: Și
2: așa
1: este foarte solicitată.
2: Da. Am spus această generație pentru că am fost și dirigintă acestei clase. Mai sunt parte dintre foștii mei elevi, a căror dirigintă le-am fost, care predau acum în cadrul liceului. Oana Vaida Sigan predă pianul. Mai sunt răspândiți în țară Alina Maier, Alexandra Băcilă, Mihail Cetean, mai sunt nume, nu vreau să cumva să uit nume care au rămas în pedagogie, dar și cochetează cu latura artistică.
1: Sunt câteva generații, firesc,
2: da,
1: să mai uiți dintre
2: da,
1: ei și sub imperiul
2: emoțiilor.
1: Acuța
2: Matei, da, a fost și ea câțiva anișori la clasa mea de canto. Sunt multe persoane și sper că am contribuit în sens bun la formarea lor, puțin acolo, un procent cât de cât, și se vede la cei la care le-am fost profesor de cânt, acum mă refer la partea de cânt, că mi-au împrumutat câteva dintre veleitățile de profesor, pentru că și eu la rândul meu am împrumutat de la profesorii mei și vreau să-i mulțumesc încă o dată domnului diriginte și profesor de specialitate Iosif Fiț. Profesorul sfințește locul, azi zice eu.
1: Așa este, și chiar dacă ni se pare la un moment dat că sunt foarte exigenți profesorii noștri, odată cu trecerea timpului, da, odată cu trecerea timpului le mulțumim celor
2: da,
1: exigenți pentru
2: așa
1: că
2: este,
1: ne-au format ca oameni.
2: Așa este.
1: Teodora, ne apropiem de finalul emisiunii și îți mărturisesc că numele Teodora Zărnescu Craiu este un brand și îți spun și de ce. Mi se întâmplă deseori ca atunci când merg la spectacole prin județ, unii să se revendice ca foști elevi de ai tăi, deși nu au fost.
2: Da, bine menționat.
1: Prin urmare, numele tău contează, ca să zic așa, da. Și numele tău contează și pe scenă și aș vrea să încheiem această emisiune cu, de data aceasta, cu gândurile artistului.
2: Da. Foarte concentrat, o să spun așa. Un profesor de cânt popular, în viziunea mea, bineînțeles, nu poate fi un dascăl desăvârșit dacă nu activează și pe scenă. Sau dacă nu a activat puțin și pe scenă. De ce? Emoțiile pe care le au elevii când vin la, în formare. Chiar astăzi am avut probele de admitere pentru clasa 9. Se începe din clasa 9 cu studiul muzicii vocale. Clasic, jazz, ușoară și populară, pentru că se consideră că este vârsta propice, când organismul, corpul, mă rog, corzile vocale sunt pregătite pentru tehnica vocală și o maturitate oarecare, și fizică și psihică. În momentul în care tu începi să lucrezi cu un elev, trebuie să-l înveți de la momentul de respirație în cânt. Este foarte important, așa cum și în rugăciune respirația este foarte importantă. Deci respirația. Apoi, intri încet pe emisie, tehnica vocală în mare, ca să nu intru în detalii. Dar ne lovim de aceeași problemă, emoțiile. La clasă merge totul, să zicem, aproape strălucit de perfecțiune și când ies în public, pe scenă, ne lovim de emoțiile care ne taie tot ce am memorat până la momentul respectiv și emoțiile ne fac să nu ne mai concentrăm la ce avem de făcut. Ei, aceasta mi se pare cea mai grea latură din punct de vedere pedagogic ca să-l determin pe acel copil să treacă de bariera partea matematică a unei partituri și pătrunderea dincolo la emoția artistică firească pe care tu ca artist trebuie să o simți și să o fii în stare să o transmiți publicului. Ei, atunci consider eu că un profesor este desăvârșit în momentul în care reușește să aplice această transinformație didactică și pusă pe sunete muzicale.
1: Ai și foarte emoție. Mare dreptate, pentru noi ne-am întâlnit și la jurii, la jurizare.
2: Da, da, da.
1: În foarte multe jurii, în momentul jurizării, aceasta a fost piatra de moară a interpreților. Deseori am auzit profesorii, realizatorii de emisiuni că depunctau concurentul pentru că nu transmitea emoția.
2: Da, așa este.
1: Încheiem emisiunea, cu părere de rău a trecut foarte repede emisiunea noastră de astăzi, cu gândurile tale pentru cei care te ascultă, pentru elevii tăi și cu întrebarea mea dacă ai schimbat ceva în viața ta.
2: Nu, n-am schimbat nimic.
1: Atunci trecem la gânduri.
2: Da.
1: Și la mesajele pe care vrei să le transmiți.
2: Da, e greu să sintetizez așa. În viață este foarte important să crezi în visele și visurile tale, că ele se vor împlini. În momentul în care ești cu gândul doar la direcția pe care vrei să o apuci, pe drumul pe care vrei să apuci, cred că nu te mai uiți în stânga și în dreapta dacă este greu, ce spune unul, ce spune celălalt, și îți urmezi cursul vieții. Pentru că viața profesională, dar și viața de familie sau de zi cu zi, ne este dată de undeva de acolo de sus. Și atunci, dacă știi să simți și să te rogi să-ți dea Dumnezeu gândul care trebuie în viața ta, să vezi ce drum să apuci din punct de vedere profesional, eu cred că rugăciunea nu întârzie și vine la momentul potrivit și te luminezi dintr-o dată. Iluminarea, așa cum se întâmplă în momentul creației, da? Să-și urmeze fiecare visul bazat pe muncă, pe studiu, pentru că nu pică din cer așa, nu aleargă câinii cu colaci în coadă, deși la unele persoane se potrivește acest lucru, dar să nu urmărim doar banul în viața noastră. Trebuie să ne gândim și la sufletul nostru, să facem ceea ce ne place. În momentul în care facem ceva ce nu ne creează un confort emoțional, nu ne simțim împliniți din punct de vedere al herțului, al inimii, este cu mult mai greu. Și dacă doar banul primează, va fi de scurtă durată acel vis.
1: Îți mulțumesc tare mult pentru prezența astăzi aici la Radio Reîntregirea. Dumneavoastră vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Teodora Zărnescu Craiu formează destine, dar Teodora Zărnescu Craiu ne și bucură sufletele cu calitate în interpretare, dar și în repertoriu. Urmăriți-o, urmăriți elevii și nu veți regreta. Vă doresc toate cele bune, ne revedem săptămâna viitoare. La revedere!
2: Mulțumesc, mulțumesc și eu!
0: Carte, arte, spiritualitate.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale, și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele. Și înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta, și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție Mântuitorule și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrarea poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vesne voia mea, vesne cazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii

0: Radio Reîntregirea. Pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
0: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
0: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
0: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

0: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi, detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Viva Construct, SRL distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnar își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Stimați ascultători, este ora 6:59 de minute. Vă spun bună dimineața și bine v-am găsit în cadrul radioprogramului matinal Viața Cetății. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. Ora 7, stimați ascultători, va aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Astăzi este ultima zi de activitate parlamentară înainte de vacanța de vară, iar negocierile pentru formarea unui guvern cu puteri depline sunt blocate. Măsurile de sprijin pentru carburanți expiră de mâine, în condițiile în care guvernul interimar nu are competențe legale pentru a le prelungi. Codul roșu de caniculă se menține și astăzi în aproape toată țara, cu temperaturi ce pot ajunge la 41 de grade. După amiază însă vor cădea ploi torențiale în mare parte din nord-vestul teritoriului. Acum la București sunt 23 de grade. Va fi o zi caniculară și astăzi, în condițiile în care codul roșu, valabil pentru aproape întreaga țară, va fi valabil până mâine dimineață. Mercurul din termometre va urca până la 35-41 de grade în mai bine de 3 sferturi din teritoriu, mai puțin județele Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța, Ialomița și Călăraș, unde va fi cod portocaliu. Autoritățile au anunțat un deces și peste 40 de intervenții pentru persoane care au avut nevoie de asistență medicală de urgență. În paralel, o mare parte din țară se va confrunta cu fenomene de vreme instabilă, un cod galben care va intra în vigoare la prânz, anunță până diseară ploi torențiale și vânt în Crișana, Maramureș și Transilvania. Și ieri au fost furtuni care au provocat pagube în țară, peste 20 de copaci au căzut și 40 de autoturisme au fost avariate în 9 localități din județele Argeș, Caraș-Severin, Dâmbovița, Hunedoara, Maramureș și Vrancea. În municipiul Târgoviște din Dâmbovița, o furtună violentă a făcut și o victimă, după cum relatează corespondenta noastră Anda Ștefan.
2: Municipiul Târgoviște a fost lovit de o furtună violentă aflată sub incidența unui cod roșu cu vânt extrem de puternic, grindină și ploaie torențială. O femeie a fost surprinsă sub un acoperiș care a fost smuls de vijelie și a căzut pe carosabil pe un bulevard din centrul municipiului. Victima a fost extrasă și evaluată medical la locul intervenției. Ulterior, aceasta a fost transportată la spital conștientă cu leziuni la nivelul picioarelor. Ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice, pompierii dâmbovițeni au fost chemați să acționeze în mai multe locuri din municipiul Târgoviște și din Comuna Răzvad, pentru îndepărtarea acoperișurilor și a bucăților de acoperiș căzute, a mai multor copaci și stâlpi doborâți de vânt.
1: Mâine, aria de instabilitate și ploi torențiale se va muta către jumătatea de sud a țării și zonele montane, unde va fi și un cod galben în acest sens. În schimb, valul de căldură va fi mâine în jumătatea de nord, însă doar cu cod portocaliu și cu maxime anticipate între 32 și 37 de grade. Autoritățile au impus restricții pe șosele, CFR a anunțat că limitează temporar viteza trenurilor, iar proba de astăzi de matematică, respectiv istorie, din cadrul examenului de bacalaureat se amână cu o zi. Examenul la limba și literatura română s-a desfășurat ieri în condiții speciale. Reporterul nostru Felicia Mocanu a stat de vorbă cu câțiva dintre candidați.
3: Ne-au întrebat dacă vrem apă, dacă suntem ok.
4: A fost cald, a fost senzația că nu puteți respira?
3: Nu, cel puțin la mine în clasă chiar a fost foarte ok.
5: Și la mine în sală a fost ok, puțin căldos, dar acceptabil. Doamnele de acolo ne-au făcut vânt cu evantaile, a fost ok. Da, da, treceau pe lângă noi și ne făceau vânt. Vorbesc serios. Apa ne-a oferit, geamurile nu au fost deschise, dar au fost ușile deschise. Deci condițiile nu au fost rele.
6: A fost cât de cât ok, a fost un pic cald, apă n-am primit nimica.
7: La un moment dat s-a încălzit, dar a fost suportabil.
4: V-au deschis geamurile de exemplu, ușile?
7: Sau... Da, un geam a fost deschis.
1: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:04. Este ultima zi de activitate parlamentară înainte de vacanța de vară, iar negocierile pentru formarea unui guvern cu puteri depline sunt blocate. UDMR spune că abia spre finalul lunii iulie există șanse pentru o înțelegere și vorbește despre o posibilă nouă majoritate PSD-PNL-UDMR. Până acum însă socialdemocrații și liberalii nu au reușit să găsească o cale de reconciliere, mai ales după reproșurile din ultimele zile. În prezent, niciuna dintre cele două variante de executiv minoritar aflate pe masa președintelui Nicușor Dan nu poate obține susținere în legislativ decât cu voturile AUR, variantă pe care UDMR o respinge. Amalia Bojescu.
0: Președintele UDMR Kelemen Honor a avut discuții cu liderii PSD și PNL în încercarea de a găsi o soluție, însă nu s-a ajuns la un consens. În opinia sa, o variantă de ieșire din criză ar fi o coaliție majoritară PSD-PNL-UDMR.
8: Soluția în continuare ar fi un guvern majoritar. Dacă nu se poate să restabilim și nu se poate coaliția veche, atunci ar fi posibil un guvern PNL-PSD-UDMR, cum a fost până în iunie anul trecut, cu un premier acceptabil pentru toată lumea.
0: Varianta avansată de UDMR ar fi acceptată și de liderul PSD, Sorin Grindeanu.
9: PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine n-a fost de acord e Bolojan. Nu ne-am schimbat de la o zi la alta. N-am declarat că susținem ceva și peste două zile să facem altceva. Nu votăm niciun guvern de care nu facem parte.
0: Liderii USR și PNL nu au avut încă reacții la aceste declarații. Anterior, președintele Senatului, liberalul Mircea Prudean, declara că PNL a stabilit condiții clare pentru a susține un eventual guvern condus de PSD, precizând că în cazul în care partidele ajung la un acord, executivul poate fi investit în 24 de ore.
10: Nu-și dorește nimeni o situație de interimat prelungită la nesfârșit. Ilie Bolojan nu se ține agățat de această situație pentru că nu ajută România, asta este realitatea.
0: Partidele din fosta coaliție spun că nu se tem de anticipate pentru că această variantă nu reprezintă o soluție pentru moment. AUR însă consideră că tocmai anticipatele ar rezolva actuala criză, liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu.
11: Noi nu vom vota unul din cele două variante de guvern propuse, fie cu domnul Grindeanu, fie cu domnul Mureșan. Insistăm pe ideea că este o soluție de luat în calcul la gerile anticipate.
0: Astăzi este ultima zi a actualei sesiuni parlamentare.
1: Măsurile de sprijin pentru carburanți expiră de la 1 iulie, în condițiile în care guvernul interimar nu are competențe legale pentru a le prelungi. În paralel, prioritatea economică a momentului o reprezintă menținerea ratingului de țară pe fondul avertismentelor recente emise de agenția Moody's privind incertitudinea politică prelungită. O altă miză majoră indicată de agenție este implementarea reformelor și investițiilor rămase din PNRR înainte de 31 august, când este termenul limită. În acest context, managerii din industrie, construcții, comerț și servicii estimează noi creșteri de prețuri pentru următoarele 3 luni. Iulian Olescu relatează.
12: Construcțiile rămân principalul motor de creștere pentru economie. Aici, managerii estimează atât creșterea producției, dar și scumpiri importante. În schimb, comerțul semnalează scăderea cifrei de afaceri, iar serviciile transmit cele mai slabe semnale, cerere mai mică și perspective în scădere pentru angajări. Președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, Flavius Iacubovici.
13: Așteptările inflaționiste încă nu s-au așezat și firmele continuă să pună acest cost în prețurile lor. Pe o parte, construcțiile merg și trag în sus cu așteptări clare pe zona aceasta de producție, însă este un oarecare entuziasm, din punctul meu de vedere, ușor umflat și peste așteptări. Pe de altă parte, dacă ne uităm la consum, acesta se răcește, comerțul și el dă înapoi din cauza condițiilor de piață și serviciile.
12: Mesajul analistului financiar este clar. Economia nu se află încă în criză, dar intră într-o perioadă sensibilă, iar în aceste momente, stabilitatea și predictibilitatea la nivel politic, fiscal și legislativ contează mai mult decât oricând.
1: PSD a depus la Parlament un amendament prin care solicită prelungirea cu încă 3 luni a plafonării prețului la motorină. Astăzi este ultima zi în care măsura este în vigoare. Deputatul social-democrat Bogdan Ivan, fost ministru al energiei, a declarat.
14: Este vorba despre exact același proiect de lege care a fost valabil timp de 3 luni de zile. Acum vrem să-l prelungim încă 3 luni de zile în aceeași formă, care prevede o limitare a exporturilor, limitarea daosului comercial pentru companii, supraimpozitare pentru companiile care au venituri suplimentare în această perioadă și care prevede reducerea accizei pe litru de motorină standard cu 36 de bani.
1: Amendamentul ar urma să fie supus astăzi votului în plenul Camerei Deputaților. Rusia a continuat ieri să bombardeze orașe ucrainene, iar zeci de civili au fost uciși și răniți. Președintele Volodymyr Zelensky a amenințat cu represalii. Pe de altă parte, Zelensky a ironizat discursul triumfător al rușilor, care este contrazis de realitățile din teren. Liderul de la Kiev a reacționat la refuzul lui Vladimir Putin de a accepta o propunere privind reducerea intensității conflictului. Cătălin Gomboș.
15: Cel puțin 10 persoane au fost ucise și câteva zeci rănite ieri în bombardamente rusești asupra trei orașe ucrainene, Dnipro, Zaporojie și Harkov, transmite Reuters. Președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că Ucraina va răspunde la atacuri și a spus că principalul său obiectiv este să diminueze capacitatea Rusiei de a prelungi războiul. Ucraina și-a intensificat în ultima perioadă atacurile cu drone asupra unor obiective aflate departe în spatele frontului, principalele sale ținte fiind industria de apărare și cea energetică. Atacurile asupra acesteia din urmă au dus la o penurie de combustibil în mai multe regiuni rusești și chiar și la Moscova, iar autoritățile iau în calcul interzicerea exporturilor și, potrivit Comersant, chiar și producerea de benzină și motorină Euro 2, care este interzisă în Rusia din 2013 din cauza conținutului ridicat de sulf. De altfel, Zelensky a comentat sarcastic faptul că un mare producător de petrol rămâne fără combustibil. Liderul de la Kiev a ironizat și discursul triumfalist al oficialilor ruși, care afirmă cu regularitate că războiul e pe punctul de a fi câștigat. Zelensky a spus că doar pentru capturarea regiunii ucrainene Donbas, rușii au dat până acum 15 termene limită, dar în niciunul dintre cazuri nu au reușit să le respecte. Mai mult, în ultimele luni, forțele ruse au pierdut mai mult teren decât au capturat, iar numărul de militari care sunt uciși și răniți în fiecare lună, 30-35 de mii, îl depășește pe cel al recruților pe care armata reușește să-i atragă.
1: Valul de căldură și caniculă va fi intens în toată țara, cu disconfort termic accentuat. Temperaturile se vor apropia în unele zone de maximele absolute ale lunii iunie, cu 30-31 de grade pe litoral și în delta, respectiv 41 de grade în Banat și Crișana. După amiază însă va fi și vreme instabilă în zonele montane și submontane, apoi în Crișana, Maramureș și Transilvania. La această oră în țară se registrează 20 de grade la Cluj-Napoca și 23 la Timișoara și Constanța. Căldură cu disconfort termic și la București, însă după amiază pot fi înnorări și vânt. 38-39 de grade maxima de astăzi, acum în capitală sunt 24 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal. Bogdan Predescu, bună dimineața!
16: Bună dimineața, bun găsit tuturor! La Cupa Mondială de Fotbal, ceva mai devreme, în 16-mile de finală, selecționata Marocului a eliminat Olanda după executarea loviturilor de departajare cu 3-2. A fost egalitate 1-1 pe Monterrey Stadium după timpul regulamentar de joc și după prelungiri. Echipa Marocului va juca în optimile de turneului final la Houston cu selecționata Canadei, câștigătoare în primul meci din 16-mile în fața Africii de Sud. În cursul nopții, selecționata Paraguaiului s-a calificat și ea în optimile de final ale Cupei Mondiale după ce a eliminat Germania tot la loviturile de departajare cu scorul de 4-3 la Boston. După 90 de minute de joc și după prelungiri, scorul a fost egal 1-1, iar la loviturile de departajare Germania a ratat 3 din cele 6 execuții, iar fundașul Jose Canale a calificat Paraguaiul în optim, acolo unde va întâlni câștigătoarea meciului din această seară dintre Franța și Suedia. Ieri seară, selecționata Braziliei s-a calificat dramatic în optimile de finală după ce a mins formația Japoniei cu scorul de 2-1 pe Houston Stadium cu golul din ultimul minut al prelungirilor reușit de Gabriel Martinelli. În optimile de finală, Brazilia va înfrunta câștigătoarea meciului dintre Coasta de Fildeș și Norvegia, un joc programat la New York în această seară de la ora 20. Echipa Rapid București a plecat de ieri în stagiul de pregătire din Austria, acolo unde lotul condus de antrenorul Daniel Pancu va rămâne timp de 12 zile. Rapidul va disputa și 4 partide amicale, primul joc fiind joi cu Dinamo Kiev. De la ora 18 l-ascultăm pe antrenorul Rapidului, Daniel Pancu.
17: Să ne omorganizăm, așteptăm jucătorii în continuare, să avem parte de o pregătire foarte bună, meciurile sunt foarte tari, sunt foarte mulțumit de calitatea adversarilor, să nu ne accidentăm, să ne întoarcem cât mai pregătiți pentru începutul campionatului. Nu putem să ne evaluăm foarte bine decât împotriva unor adversari care, cel puțin pe hârtie, unii dintre ei vor fi superiori nouă în acest moment, plus că îți vezi și minusurile în astfel de jocuri și te ajută foarte mult să ți le îmbunătățești.
16: Avem și meciuri de pregătire în această perioadă pentru noul sezon din Superliga de Fotbal. Șep și Sfântul Gheorghe a învins campioana din Kosovo, FC Drita, cu scorul de 1-0, ieri într-un meci amical în Bulgaria. FC Argeș a trecut de formația albaneză Vlaznia cu 5-2 în stagiul de pregătire din Slovenia, iar Universitatea Craiova a învins formația ucraineană Polisia Jitomir cu scorul de 4-3 în ultimul meci amical jucat în stagiul de pregătire din Austria.
1: Bogdan Predescu, mulțumesc! La final vă reamintesc că astăzi este ultima zi de activitate parlamentară înainte de vacanța de vară, iar negocierile pentru formarea unui guvern cu puteri depline sunt blocate și măsurile de sprijin pentru carburanți expiră de mâine, în condițiile în care guvernul interimar nu are competențe legale pentru a le prelungi. Ora 7 și 15 minute acum, radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă!

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza, fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
8: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
4: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
9: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1900, la data de 30 iunie, s-a născut matematicianul Gheorghe Vrânceanu, cadru didactic universitar și membru al Academiei Române. A fost membru titular al Academiei de Științe din România începând cu 21 decembrie 1935. Opera sa de matematică, însumând peste 300 de memorii, lucrări și articole publicate în reviste de mare circulație, creând modele eficiente de rezolvare a problemelor importante din matematică. În iunie 1969 i s-a conferit titlul de profesor universitar emerit al Republicii Socialiste România, în semn de prețuire a personalului didactic pentru activitatea meritorie în domeniul instruirii și educării elevilor și studenților și a contribuției aduse la dezvoltarea învățământului și culturii din patria noastră. De asemenea, tot pe data de 30 iunie, în anul 1977, a trecut la cele veșnice Ștefan Meteș, preot și renumit istoric român, membru corespondent al Academiei Române. Originar din localitatea Geomal, județul Alba, acesta a urmat studiile la Liceul Andrei Șaguna din Brașov, precum și la institutele teologice din Arad, Sibiu și Caransebeș. De asemenea, a urmat cursurile Facultății de Litere și Filosofie din cadrul Universității din București. Între anii 1914-1916 a fost învățător în localitatea Geomal, urmând ca apoi să fie preot paroh și cadru didactic în localitatea Boholt, județul Hunedoara, ocupând mai apoi și funcția de director al arhivelor statului din Cluj. A fost deputat în primul parlament al României întregite, iar mai târziu subsecretar de stat în Ministerul Instrucțiunilor și membru corespondent al Academiei Române. În timpul regimului comunist, a fost deținut mai mulți ani în închisoarea de la Sighet. De numele său se leagă publicarea numeroase lucrări de specialitate privind istoria Bisericii Românești din Ardeal, dar și altor studii de istorie socială și locală. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la următoarea întâlnire, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Este ora 7 și 38 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă reamintește că firmele care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți pot beneficia de un stimulent lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj. Valoarea ISR este de 660 de lei. Stimulentul financiar se poate acorda pentru maximum 60 de zile lucrătoare într-un an pentru fiecare elev și student angajat cu contract de muncă, arată instituția.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Basmele sunt mai mult decât adevărate, nu pentru că ne povestesc că balaurii există, ci pentru că ne învață că aceștia pot fi învinși. Cel mai trist aspect al vieții actuale este că știința acumulează cunoștințe mai repede decât acumulează societatea înțelepciune.

0: Este ora 7:45 de minute, stimați ascultători, continuăm radioprogramul nostru matinal Viața Cetății, iar de la această oră vă spunem că valoarea numerarului aflat în circulație în afara sistemului bancar a fost în anul 2025 de 143,93 miliarde de lei, fiecărui locuitor revenindu-i în medie 105 bagnote și 321 de monede, conform raportului anual 2025 publicat de Banca Națională a României. Anul trecut au circulat 2007 miliarde de bagnote și 6104 miliarde de monede. Valoarea bagnotelor a fost cu 9,5% mai mare față de 2024, iar cea a monedelor cu 5,8%. Raportul arată că 2025 a păstrat o serie de tipare sezoniere cu creșteri ale solicitărilor de numerar în aprilie, 2,5% sub influența sărbătorilor pascale și în august 1,5% datorită concediilor. În perioada sărbătorilor de iarnă, solicitările de numerar au fost mai reduse 0,6% în decembrie, comparativ cu 2,7% în decembrie 2024. Valoarea maximă a numerarului în circulație de 147,50 miliarde de lei plus 9,6% față de vârful din 2024 a fost atinsă la 19 decembrie 2025. Cupiura de 100 de lei a fost cel mai intens folosită, ponderea acesteia în numărul total de bagnote în afara sistemului bancar fiind de 25,2%, fiind urmată de cupiurile de 1 leu 25,1% și de 200 de lei 16%. BNR a verificat 463,9 milioane de bagnote cu 16,7 milioane mai multe decât în 2024, dintre care 89 de milioane au fost scoase din circulație fiind improprii. Falsurile expertizate de Banca Centrală în 2025 au totalizat 1356 de bucăți, minus 33,79% față de 2024, dintre care 709 capturate de poliție, iar 647 depistate în circulație. Bagnota cu cel mai mare număr de falsuri a fost cea de 100 de lei cu 1163 de bucăți, din care 708 capturate de poliție, urmată de bagnota de 10 lei cu 173 de falsuri și bagnota de 200 de lei cu 11 falsuri, mai arată Banca Națională a României.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
2: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
4: Da, dar sigur mă vor costa mult.
2: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
4: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
2: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
7: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil, prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stil, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Stimați ascultători, ora 8 aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați știri. Va fi o zi caniculară și astăzi, în condițiile în care codul roșu valabil pentru aproape întreaga țară va fi activ până mâine dimineață. Anunță în continuare temperaturi maxime cuprinse între 35 și 41 de grade în mai bine de 3 sferturi din teritoriu, mai puțin județele Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța, Ialomița și Călăraș, unde va fi cod portocaliu. În paralel însă, o mare parte din țară se va confrunta cu fenomene de vreme instabilă, un cod galben care va intra în vigoare la prânz, anunță până diseară ploi torențiale și vânt în Crișana, Maramureș și Transilvania. Mâine, aria de instabilitate și ploi torențiale se va muta către jumătatea de sud a țării și zonele montane, unde va fi un cod galben în acest sens. În schimb, valul de căldură va fi mâine în jumătatea de nord, însă doar cu cod portocaliu și cu maxime anticipate între 32 și 37 de grade. Autoritățile au luat o serie de măsuri în contextul în care mare parte din țară este până mâine la ora 10 sub cod roșu de temperaturi ridicate. Sunt impuse restricții pe șosele, CFR a anunțat că limitează temporar viteza trenurilor, iar proba de astăzi din cadrul examenului de bacalaureat se amână cu o zi. Ministerul Educației a luat măsura reprogramării testării pentru mâine în contextul codului roșu de caniculă și s-a avut în vedere protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal. Secretarul de stat Sorin Ion.
2: Având în vedere prognozele meteorologice pentru această săptămână, am decis ca proba de matematică, respectiv istorie, care ar fi trebuit să se desfășoare în marți, să se desfășoare miercuri, care era o zi liberă. Nu afectăm în felul acesta nici data afișării rezultatelor finale, doar ziua liberă se mută de miercuri marți. Este fundamentată pe prognozele meteorologice care spun că miercuri va fi mai răcoare cu circa 5-6 grade în toată țara decât marți, așadar temperaturile vor fi mai suportabile.
1: Restul probelor se vor desfășura conform calendarului stabilit inițial și anume pe 2 iulie examenul la proba la alegere, iar pe 3 iulie cel la limba și literatura maternă. Rezultatele sunt așteptate pe 7 iulie. Angajatorii care nu respectă măsurile de protecție pentru salariații care lucrează în aer liber pe durata caniculei riscă sancțiuni, au anunțat reprezentanții Inspecției Muncii care vor face controle. Potrivit legii, atunci când temperaturile depășesc 37 de grade sau indicele temperatură-umiditate trece de 80 de unități, firmele trebuie să asigure între 2 și 4 litri de apă minerală de persoană, pauze la umbră, reducerea efortului și echipament de protecție. Compania Națională de Drumuri a impus restricții de circulație și astăzi pentru camioane și alte mașini grele, valabile în 36 de județe. Măsura este luată pentru protejarea carosabilului de degradările provocate de temperaturile extreme și traficul greu. Ne-a oferit detalii Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
3: Ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie, între orele 12 și 20 sunt instituite restricții de circulație pentru autovehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe sectoare de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 36 de județe aflate sub avertizarea de cod roșu. Sunt exceptate transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, precum și cele esențiale, cum sunt transporturile de carburanți, echipamente de prim ajutor, intervențiile în caz de forță majoră și alte categorii prevăzute de legislația în vigoare. Pe fondul valului de căldură persistent și al disconfortului termic accentuat, le recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudență și să-și adapteze stilul de condus la condițiile din trafic.
1: Circulația rutieră pe podul prieteniei Giurgiu Ruse va fi reluată de astăzi de la ora 10. Corespondenta noastră, Marcela Petcu, relatează că măsura intră în vigoare cu toate că lucrările de reparație nu au fost complet finalizate. Ministerul Afacerilor Externe a informat că circulația rutieră pe pod va fi restabilită definitiv pe ambele sensuri și pentru toate tipurile de vehicule. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a cerut guvernului să ia măsuri urgente pentru a preveni blocarea activității companiei Romaza. Decizia CSAT vine după ce în luna februarie Curtea de Apel București a suspendat temporar certificatul unicului furnizor de servicii de dirijare a traficului aerian din România pe fondul unor acuzații de discriminare la angajare formulate de controlorii de zbor. Oana Bâlă relatează.
0: Într-un comunicat al administrației prezidențiale se arată că o posibilă suspendare a activității Romaza ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic. În plan intern, blocajul managementului traficului aerian ar afecta infrastructura de transport comercial, cargo și de urgență, provocând prejudicii economice asimetrice și blocarea lanțurilor strategice de aprovizionare. În ședința CSAT au fost aprobate și obiectivele României la summitul NATO de la Ankara din luna iulie, iar printre mize se numără reconfirmarea și consolidarea profilului de aliat de încredere, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică. De asemenea, România va cere ca NATO să continue să trateze cu maximă atenție amenințările venite din partea Rusiei, prin asigurarea unei posturi de descurajare și apărare puternice și o prezență militară corespunzătoare în zonă și pe teritoriul țării noastre.
1: Începând de mâine, românii vor plăti prețuri mai mari pentru produsele comandate prin intermediul platformelor de comerț online din afara Uniunii Europene. După introducerea de către guvern la 1 ianuarie a taxei logistice de 25 de lei pe colet, de la 1 iulie intră în vigoare și taxa vamală de 3 euro pe articol decisă de autoritățile europene și care se aplică uniform în toate statele membre ale UE. Cele două taxe se vor aplica pentru coletele cu valoare mai mică de 150 de euro, calculată ca sumă a prețurilor bunurilor din colet, fără costurile adiționale, precum transportul. Anterior deciziei Comisiei Europene, coletele de acest tip erau scutite de taxe vamale la nivelul Uniunii. Bilanțul cutremurelor din Venezuela continuă să crească și a depășit ieri 1700 de morți și 5000 de răniți. Circa 45.000 de persoane sunt în continuare date dispărute. Printre victime se numără 140 de migranți venezueleni care fuseseră expulzați din Statele Unite și ajunseseră înapoi în țara lor cu doar câteva ore înainte de tragedie. Cu toții se aflau într-un hotel în care fuseseră transportați de la aeroport și care s-a prăbușit. Reuters notează că supraviețuitorii sunt tot mai nemulțumiți de lentoarea cu care intervin autoritățile, care sunt de asemenea acuzate că au ignorat zeci de ani infrastructura, nu au impus respectarea standardelor de siguranță în construcții și au acordat autorizații de construire în condiții suspecte. Pe fondul acestor acuzații împotriva guvernului, șefa opoziției, Maria Corina Machado, care a fugit anul trecut din Venezuela cu sprijinul Statelor Unite, a declarat că vrea să revină în țară, dar guvernul o împiedică. Valul de căldură și caniculă va fi intens în toată țara, cu disconfort termic accentuat. Temperaturile se vor apropia în zone de maximele absolute ale lunii iunie, cu 30-31 de grade pe litoral și în delta, respectiv 41 de grade în Banat și Crișana. După amiază însă va fi și vreme instabilă în zonele montane și submontane, apoi în Crișana, Maramureș și Transilvania. Căldură cu disconfort termic și la București, însă după amiază pot fi norări și vânt. 38-39 de grade maxima de astăzi, sunt 24 de grade acum în capitală și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum, Bogdan Predescu, bună dimineața!
4: Bună dimineața, bun găsit tuturor! În prima rundă a turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon, al treilea turneu de mare șlem al anului, Jacqueline Cristian a pierdut meciul cu americanca Iva Jovic, poziția 16 în clasamentul mondial, cu scorul de 7 la 6, 6 la 0. Astăzi intră pe terenurile de la All England Club și celelalte trei românce, Sorana Cârstea, cap de serie numărul 17, cu un meci în compania jucătoarei cehe, Sara Bielek. Gabriela Ruse, poziția 105 în clasamentul mondial, Ciacarova întâlni pe jucătoarea americană Katy McNally și Irina Begu, locul 211 WTA, cu un meci în compania lui Katie Swan din Marea Britanie. Tot la Wimbledon, jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, venită din calificări, a fost învinsă de chinezoica Shuai Zhang în două seturi. Liderul mondial belarus Arina Sabalenka a trecut fără probleme de sârboica Teodora Kostovici, iar campioana de la Roland Garros rusoica Mira Andreeva a dispus de poloneza Magdalinet.
1: Bogdan Predescu, mulțumesc. Este ora 8:10. Știrile se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758-114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
4: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
5: Da, dar sigur mă vor costa mult.
4: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
5: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
4: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
9: E evident că la pcsecond.ro.
8: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
9: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
1: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
12: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
13: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
14: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
4: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

În timpul primei conflagrații mondiale, slujitorii Bisericii Ortodoxe Române s-au alăturat efortului de război în condițiile în care ei constituiau repere spirituale pentru cei aflați pe câmpul de luptă, dar și pentru cei rămași pe frontul de acasă. În județul Neamț, Mănăstirea Văratec a dat o eroină puțin cunoscută care și-a pus toată energia și priceperea în slujba cauzei pentru care luptau românii. Stimați ascultători, astăzi la Radio Reîntregirea facem cunoștință cu Maica Mina. Maica Mina Hociotă, originară din Ardeal, a ajuns la acest așezământ monahal în iarna anului 1914, făcându-și ucenicia la Maica Melania Cruțiu, sora mamei sale. În primăvara anului 1916, la Văratec, s-au organizat cursuri pentru Crucea Roșie de Război, la care Maica Mina se înscrisese. Numită de mulți a doua Ecaterina Teodoroiu, în ciuda vârstei de doar 20 de ani, nu s-a dezis de a pleca pe frontul de la Mărășești, unde fusese mobilizată. În calitate de infirmieră, aducea răniții din tranșee și de pe câmpurile de bătălie, îi transporta la spitalele din Iași sau Vaslui, iar o perioadă chiar a rămas la spitalul din capitala Moldovei pentru a-i ajuta pe cei de acolo, în condițiile în care izbucnise epidemia de tifos exantematic. Unele mărturii iconografice ne-o prezintă în haine de ostaș, ceea ce atestă faptul că nu a fost doar o simplă infirmieră. De altfel, pentru actele ei de bravură a primit gradul de sublocotenent, fiind a doua femeie ofițer din armata română după Ecaterina Teodoroiu. A primit de asemenea de două ori distincția Crucea Comemorativă. Ca o dovadă a faptului că se mândrea cu originile sale ardelenești, de fiecare dată când a primit această distincție, își prindea la medalie o pânză tricoloră pe care scria Ardeal. În anul 1918, după încheierea Marelui Război, Maica Mina s-a întors la Văratec, declarând mai târziu următoarele. Noi, călugărițele și călugării, ne-am pus în nesiguranța vieții pentru țară și am slujit cu credință și am mers în război cu toată conștiința, în ajutorul răniților pentru care am muncit cu un sentiment sfânt să le ajutăm suferința. Ne-am îndeplinit datoria nu ca niște oameni, ci ca niște ostași ai Domnului și ai țării noastre, făcând ascultarea până la capăt, până la terminarea războiului.

0: Tec de ajuns și puțin infinit.
1: Este ora 8 și 32 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că românii care vor să-și completeze vechimea în muncă pentru pensie vor plăti mai mult începând de la 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei. Creșterea salariului minim duce automat și la majorarea contribuției pentru contractele de asigurare socială facultativă. Astfel, contribuția lunară minimă va ajunge la 1081 de lei și 25 de bani, iar costul unui an de vechime cumpărat va fi de 12.975 de lei, cu 825 de lei mai mult decât în prezent. De această posibilitate pot beneficia persoanele care nu au realizat stagiul minim sau complet de cotizare și doresc să își completeze perioadele în care nu au contribuit la sistemul public de pensii. Contractul se încheie la Casa Teritorială de Pensii și permite cumpărarea unei perioade cuprinse între o lună și maximum 6 ani. Pot fi acoperite doar perioadele în care persoana nu a avut un contract de muncă sau alte situații recunoscute de lege ca stagii de cotizare. În prezent, pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este necesar un stagiu minim de cotizare de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani. Persoanele interesate pot achita contribuția integral sau în tranșe, în condițiile prevăzute de lege.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin Investiții în Infrastructura Verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim!

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi vorbim despre situația în care am uitat sau nu am reținut numele unei persoane ce ne-a fost prezentată. Când ne este prezentat cineva, se mai poate întâmpla să nu-i înțelegeți sau să nu-i rețineți numele. Se întâmplă adesea ca prezentările să fie făcute în grabă de către persoane neatente. În acest caz, cereți pur și simplu să vi se repete. Vă rog să mă scuzați, nu am reținut numele dumneavoastră. Este mult mai bine așa decât să stâlciți numele cuiva, situație penibilă atât pentru interlocutor cât și pentru dumneavoastră. Dacă preferați o cale mai discretă, așteptați ca persoana care a făcut prezentările să rămână singură și rugați-o să vă mai spună odată numele persoanei respective. Formulele "sunt încântat să vă cunosc", "îmi pare bine" sau "îmi face plăcere" sunt absolut necesare.

Este ora 8:52 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că astăzi este marcată în mod tradițional Ziua Învățătorului, o sărbătoare cu rădăcini în perioada interbelică. Deși în prezent Ziua Învățătorului este celebrată oficial în România pe 5 iunie, conform legii 289 din 2013, mulți dascăli își amintesc și de data de 30 iunie, care a fost timp de decenii ziua dedicată învățătorilor. Data de 30 iunie era legată de înființarea Asociației Generale a Învățătorilor din România și coincidea cu sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Tradiția a fost păstrată de numeroși profesori și învățători, chiar dacă din 2013 sărbătoarea oficială a fost mutată pe 5 iunie, dată care coincide cu ziua de naștere a marelui pedagog Gheorghe Lazar și este inclusă ca zi liberă pentru personalul din învățământ. Pentru mulți dascăli, însă, 30 iunie rămâne o zi cu o puternică valoare simbolică, un prilej de a celebra rolul învățătorului în formarea generațiilor și de a păstra vie o tradiție care face parte din istoria învățământului românesc.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Este ora 9:07, stimați ascultători, iar de la această oră informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 30 iunie. În nordul Moldovei și în nordul Munteniei o să fie năucitor de cald, se vor atinge chiar 40 de grade Celsius la umbră, iar stresul termic o să fie unul extrem. Nu prea vedem norii, iar atmosfera devine sufocantă după orele prânzului. Canicula este foarte greu de îndurat și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Temperaturile urcă până la 41 de grade Celsius la satul mare, iar disconfortul termic se accentuează după prânz. După atâta căldură, mai spre seară vor fi ruperi de nori și vijelii puternice. Ploile torențiale vor aduce 30-40 de litri de apă pe metru pătrat. Și în vestul României se anunță temperaturi ridicate și chiar alarmante, în jur de 40 de grade Celsius și un stres termic foarte ridicat. Evitați expunerea la soare și hidratați-vă corespunzător. În orele serii se adună norii și apar averse abundente în zona Crișanei. Atmosfera devine instabilă și în Transilvania, iar asta se va întâmpla din a doua parte a zilei. Până atunci o să fie foarte, foarte cald și în această zonă. Temperaturile se apropie de pragul caniculei în depresiuni și ajung la 38 de grade Celsius la Târgu Mureș. La munte, vremea rămâne foarte caldă, dar după prânz se adună norii și vin ploile. Vor fi averse abundente, căderi de grindină și vijelii. Mâine, temperaturile încep să scadă, dar crește instabilitatea. O să plouă în mai multe reprize și se vor strânge cantități însemnate de apă, care pot depăși 40 de litri pe metru pătrat. Pe litoral se face din nou foarte cald și maximele ajung la 33 de grade Celsius. Nu prea vedem norii, crește și disconfortul termic, iar apa mării are în jur de 24 de grade Celsius. Mâine căldura se mai domolește și aici, maximele nu mai trec de 29 de grade Celsius, însă disconfortul termic se menține ridicat. Spre seară se noriază, apar ploi zgomotoase și se intensifică vântul.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Această sfântă rugăciune se cuvine să fie făcută cu binecuvântarea și sub supravegherea duhovnicului care de obicei o și practică. Pentru că această rugăciune, spusă neîncetat, spusă des și foarte mulți ani, aduce niște stări speciale pentru cel care o practică. Apare o căldură în dreptul inimii, ceva mai sus de inima carnală. Este un semn, iar cel care se roagă nu știe ce rost are această căldură și se poate mândri. Duhovnicul care practică această rugăciune îi poate spune ce este. Sfântul Sofian Boghiu.

Continuăm, stimați ascultători, este ora 9 și 14 minute, iar de la această oră vom vorbi despre programa pentru opționalul ora de GIS. Se adresează elevilor de liceu, filiera teoretică, profilurile real și umanist. A fost aprobată și publicată în monitorul oficial, a anunțat Ministerul Educației. Disciplina se află la intersecția dintre geografie și tehnologia informației și comunicațiilor, însă deschide învățarea și către mediu, urbanism, transport, turism, protecția patrimoniului, managementul riscurilor, sustenabilitate, economie locală și cetățenie digitală. Durata opționalului este de o oră pe săptămână în timpul unui an școlar. În continuare, stimați ascultători, rubrica Sinaxar, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

La 30 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea soborului sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli. Deși fiecare dintre cei 12 mari apostoli are ziua sa de prăznuire de peste an, Biserica a rânduit în această zi împreună prăznuire a soborului celor 12 apostoli și a lui Pavel împreună cu dânsii. Iată numele și zilele de prăznuire ale fiecăruia dintre cei 12. Sfântul Apostol Petru, pomenit la 29 iunie și 16 ianuarie. Sfântul Apostol Andrei, pomenit la 30 noiembrie. Iacob al lui Zebedeu, este pomenit la 30 aprilie. Sfântul Apostol Ioan Teologul, la 26 septembrie și 8 mai. Sfântul Apostol Filip este pomenit la 14 noiembrie. Sfântul Apostol Bartolomeu, la 11 iunie și 25 august. Sfântul Toma, la 6 octombrie. Matei Evanghelistul, la 16 noiembrie. Iacov al lui Alfeu, la 9 octombrie. Tadeu sau Iuda, fratele lui Iacob, la 19 iunie. Simon Zilotul, la 10 mai. Matias, la 9 august. Și Sfântul Apostol Pavel, la 29 iunie. Să pomenim și chipul în care și-a săvârșit viața cea pământească fiecare dintre acești bărbați, cei mai sfinți și mai milostivi oameni din câți au viețuit în lume. Petru a fost răstignit cu capul în jos, Andrei a fost răstignit, Iacov al lui Zebedeu a fost tăiat cu sabia, Ioan cuvântătorul de Dumnezeu s-a săvârșit în chip tainic, Filip a fost răstignit, Bartolomeu a fost răstignit, biciuit și tăiat cu sabia. Tom a fost răpuns cu 5 sulițe. Matei Evanghelistul a fost ars de viu. Iacov al lui Alfeu a fost răstignit. Tadeu sau Iuda, fratele lui Iacov, a fost răstignit. Simon Zilotul a fost răstignit. Matei a fost bătut cu pietre și la urmă, după ce a murit, i s-a tăiat capul. Și Pavel a fost tăiat cu sabia. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Gheorghe Ivirianul. Gheorghe s-a născut în Ivir, sau Georgia, în anul 1014 și se trăgea din seminția împăraților georgieni. Încă din pruncie a deprins temeinic înțelepciunea lumii, dar inima îl trăgea către viețuirea duhovnicească. După ce s-a nevoit pe lângă vestitul duhovnic Gheorghe din Muntele Negru, el a plecat în Sfântul Munte și acolo și-a dus mai departe viața de nevoințe în mănăstirea Iviron, unde a ajuns stareț. Cu ajutorul împăratului Constantin Monomahul, el a înnoit mănăstirea Iviron și a acoperit biserica mănăstirii cu un acoperiș de plumb ce a rămas până în ziua de astăzi. Cuviosul Gheorghe a tălmăcit Sfintele Scripturi, proloagele și slujbele cele dumnezeiești în limba georgiană. Însuși regele Bagrat l-a chemat în Georgia ca să lumineze poporul georgian. El a fost întâmpinat împărătește în țara sa și a străbătut toate ținuturile ei, învățând clerul și poporul. Ajungând la deci bătrâneți, el a voit să se săvârșească în Sfântul Munte Athos și a proces la drum, dar moartea l-a întâmpinat la Constantinopol în anul 1067. Moaștele sale au fost duse la mănăstirea Iviron. Deși cuviosul Gheorghe s-a săvârșit în ziua de 24 mai, georgenii îl prăznuiesc la 30 iunie, socotindu-l întocmai cu apostolii. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Ierarh Ghelastie. Mănăstirea Râmezi din Munții Apuseni, una dintre cele mai vechi mănăstiri românești, a fost întemeiată pe la începutul secolului al XIII-lea de vestiții eremiți ce se nevoiau în peșteri pe valea pârâului cu același nume. În secolele următoare, mănăstirea Râmezi avea o obște destul de numeroasă și egumeni devotați care apărau cu multă putere credința ortodoxă în satele românești transilvanene. Cuviosul Ghelasie a fost cel mai vestit egumen cunoscut al mănăstirii Râmezi, cinstit ca sfânt în satele din Munții Apuseni. Era originar din partea locului. Luând din tinerețe jugul lui Hristos, mai întâi s-a nevoit ca sihastru pe valea părâului Râmezi, deprinzând de la cei mai scusiți eremiți meșteșugul luptei duhovnicești. Apoi, curățindu-și mintea de cugetele cele rele și învrednicindu-se de darul facerii de minuni, a coborât în obște și a ajuns vestit egumen al mănăstirii Râmezi. În tradiția locului se spune că Sfântul Ghelasie avea 12 ucenici cu care împreună se ruga și împreună postea, săvârșind sfânta slujbă cu mare osârdie și frică de Dumnezeu.
În toată săptămâna, igumenul Ghelasie nu primea mâncare, îndestulându-se numai cu preacuratele taine. Ziua mergea cu ucenicii la ascultare, iar noaptea făcea priveghere și săvârșea Sfânta Liturghie. Numai sâmbătă și duminica mânca împreună cu călugării la trapeza mănăstirii. Acest cuvios egumen era de asemenea mare părinte duhovnicesc al sihaștilor din muntele Râmeț și al satelor din țara Moților. În posturi cerceta pe toți sihaștii ce se nevoiau în peșteri și el însuși se ostenea la rugăciune împreună cu dânsii. Apoi cobora în mănăstire unde îl așteptau credincioșii și mocanii de prin munți. La fericitul Ghelasie veneau și mulți bolnavi, mai ales cei stăpâniți de duhuri rele, și cu rugăciunea lui se vindecau, căci avea mare dar de la Dumnezeu. Odată fiind cu ucenicii, l-a adunat fân în poiana mănăstirii, numită Hopați, și fiind mare arșiță, încât toți sufereau de sete, cuviosul Ghelasie a căzut la rugăciune și îndată a aflat un izvor cu apă. Acest izvor de apă rece se vede până în zilele noastre și se cheamă izvorul cuviosului Ghelasie. Mulți săteni iau apă din acest izvor pentru sănătate și binecuvântare. Altădată, urcând cuviosul în poiană, cu asinul său l-a adunat fân și a cunoscut dinainte sfârșitul. Deci, rugându-se mult, și-a chemat ucenicii, poruncindu-le să trăiască în desăvârșită dragoste, să iubească biserica și să fugă de beție și de sfârnare. Apoi, sărutându-i pe toți, și-a dat sufletul în brațele lui Hristos. În tradiția mănăstirii se spune că în ceasul când cobora asinul de pe munte cu trupul Sfântului Ghelasie, au început clopotele de prin sate să sune singure. Apoi, fiind plâns de ucenici, a fost îngropat lângă zidul bisericii și mulți bolnavi se vindecau la mormântul lui. Potrivit unei însemnări de pe vechea frescă din biserică, cuviosul Ghelasie a fost hirotonit episcop și a păstorit atât obștea monahilor de la Râmeț, cât și Arhiepiscopia Ortodoxă a românilor din Transilvania. În vara anului 1929, venind Părâul Mare, a dus în vale multe oase din cimitirul mănăstirii. Atunci și craniul Sfântului Ghelasie, fiind scos din mormânt, s-a oprit în fereastra bisericii vechi și se păstrează cu cinste în Sfântul Altar spre mângâierea credincioșilor. Sufletul său în cer este numărat în ceata cuvioșilor părinți. Pentru sfințenia vieții lui, Sfântul Ierar Ghelasie a fost canonizat de Sfântul Sinod la 20 iunie 1992, fiind prăznuit la 30 iunie. În această zi un cuvânt despre puterea și folosul faptelor bune. Citim în prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru. Așa este voia lui Dumnezeu ca voi, binefăcând, să înfrânați necunoștința oamenilor fără minte. Fraților, greu este a vorbi unui necredincios, greu este a vorbi unui nebun, greu este a îndupleca un om cu sufletul plin de otravă. Anevoios lucru este a îndupleca cu vorba un necredincios, un nebun sau un om plin de vrăjmășie. Pe unii ca aceștia îi vei îndupleca mai lesne cu fapta, văzând faptele voastre cele bune, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Fă bine celor ce vor să te dovedească din cuvinte și vei câștiga lupta. O singură faptă de bunătate îl va aduce pe cel nebun întru sine și îl va îmblânzi pe cel otrăvit de supărare, mai lesne decât multe ceasuri de împotrivire în cuvânt. De vreme ce necredința, nebunia și învrăjbirea izvorăsc din neștiință, neștiința aceasta este ca o furie ce se potolește de grabă prin lucrarea faptelor bune. Dacă te lupți cu un necredincios în felul său plin de turbare, atunci vei ațăța furia necredinței lui. Dacă vei grăi cu un nebun în bătaie de joc, vei adânci întunericul nebuniei lui. Dacă socotești că vei putea birui cu mânia un om înfuriat, vei ațăța și mai mult văpaia furiei lui. Faptă bună și plină de blândețe este ca apa turnată peste foc. Adu-ți pururi aminte de sfinții apostoli și de felul lor minunat în care se purtau cu oamenii. Dacă te ispitește un necredincios, nu omul este acela care te ispitește, ci diavolul, căci omul este din firea sa credincios. Dacă te ocărește un nebun, nu omul este cel care te ocărește, ci diavolul, căci omul este din fire cumpătat.
Dacă un om cuprins de mânie ridică prigoană împotriva ta, nu omul este cel ce te prigonește, ci diavolul, căci omul este din firea sa bun. Diavolul te ispitește cu gâlcevi lungi și neroditoare, dar e pus pe fugă de faptele cele bune. Fă bine numele lui Hristos și diavolul va fugi. Doar atunci vei putea grăi cu oamenii înșiși, cu adevărații oameni, cu cernici socotiți la minte și buni. Drept aceea, orice faci, fă în numele Domnului. O prea bunule Doamne, ajută-ne să făptuim binele și prin bine să biruim în numele Tău.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata pocăința tâlharului de pe cruce. Cum tâlharul cel înțelept a simțit în chindurile sale apropierea lui Dumnezeu, s-a pocăit și s-a rugat lui Dumnezeu să-l mântuiască, în vreme ce chinurile tâlharului celui fără minte l-au făcut pe acesta să-l hulească pe Dumnezeu. Și să luăm aminte cum și eu, cel ajuns tâlhar din pricina păcatului, s-ar cuveni să urmez tâlharului celui înțelept, pe care chinul său nu l-a depărtat de Dumnezeu, ci mai lesne l-a adus aproape de Dumnezeu și de mântuire.

0: Stimați ascultători, este ora 9 și 30 de minute, iată ne ajunși la finalul radio programului matinal Viața Cetății. În continuare vă propunem spre audiție emisiunea Cuvântul care zidește, o emisiune realizată de părintele Sabin Vodă. Ne vom întâlni mai apoi cu emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bozga Pintea. Iar de la ora 10 și 30 de minute ne vom întâlni cu un nou buletin informativ cu știri locale realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Familia este locul în care se nasc sfinții, nu numai ca copii, ci și chiar născătorii de copii sunt sfinți și sfințiți.

fii sfânt și fă ce vrei. Aceasta înseamnă iubește și fă ce vrei. Îndumnezeiește-te și de-abia atunci să faci ce vrei. Până nu vei fi sfânt, să nu faci ce vrei, să faci ce vrea Dumnezeu.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În ediția de astăzi continuăm să vă prezentăm înregistrarea conferinței Maicii Siloana Vlad cu tema Durerile familiei creștine, conferință susținută la Alba Iulia în data de 3 aprilie 2008. În această ediție vă oferim înregistrarea răspunsurilor pe care Maica Siloana le-a dat celor prezenți în sală. Întrebările sunt citite de părintele Jean Nicolae. Vă reamintim faptul că Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia și Radio Reîntregirea au editat în cadrul colecției de CD-uri Seri Duhovnicești această conferință cu tema Durerile familiei creștine, alături de conferința Bucurie, iertare și dragoste, susținută tot de Maica Siloana la Alba Iulia în anul 2005. Cele două compact discuri le puteți găsi la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, precum și la magazinele de cărți și obiecte bisericești. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei emisiuni.

0: Cineva întreabă ce efect are fecioria înainte de căsătorie asupra familiei, deci păstrarea castității.
1: Da. Fecioria este lăcașul lui Dumnezeu. Dumnezeu se odihnește în om. Dumnezeu vrea să se odihnească în inima omului. O inimă feciorelnică, o inimă de fecior sau de fecioară, s-ar cuveni să fie o inimă în care se odihnește Dumnezeu. Există feciorie trupească care nu, poate să nu fie însoțită de curăția inimii. Trebuie să

0: Teoriei, sunt porțile vieții. Acolo e poarta mirelui, e ușa prin care intră mirele în trupul femeii. Acolo este poarta vieții prin care iese plusul de viață din bărbat și se dăruiește femeii iubite din dragoste și dintr-o dăruire de sine care poate să rodească într-un prunc. Și lucrul acesta se face prin acele părți ale trupului nostru care sunt atât de ocrotite de noi, care sunt atât de hulite de diavol, atât de bajocorite de el, ca să atace viața și izvorul vieții. Diavolul urăște viața, urăște pe om și atacă și în jurăturile, vedeți, se referă tot la aceste părți ale trupului nostru. Fecioria înseamnă conștientizarea valorii fiecărei molecule din trupul nostru. Și o vreme păstrăm asta și ne bucurăm de ea prin credință. Dar oamenii, pentru că sunt iscoditori acum și Dumnezeu binecuvintează știința și capacitatea omului de a ști mai multe despre taina lui, taina creației lui, a descoperit acum că niște oameni de știință din Rusia, că o atingere intimă între bărbat și femeie lasă urme în trupul femeii de neșters. Sămințele omenești sunt viață, dar este o abundență de viață. Dumnezeu își permite să facă risipă de viața aceasta, dar orice bucățică de viață din noi este plină de informație și e plină de mine. Oricine poate să afle cine am fost eu, să mă identifice după o moleculă din mine, după o celulă din mine. Această celulă pătrunsă în celălalt, printr-o transfuzie de sânge, prin transfuzia unui organ, printr-o întâlnire intimă, face ca informația din tine să pătrundă în mine și să rămână acolo. E ca o comunicare. Și nu se mai șterg. Spovedania și pocăința șterge păcatul, dar aceste informații rămân și ele vor fi purtate ca niște semne, dacă vreți, În trupul nostru și în viața noastră veșnică. Ne va fi rușine la judecată cu tot ce am făcut noi în ascuns cu trupurile noastre și cu sufletele noastre, dar în același timp vom fi semne văzute ale milostivirii lui Dumnezeu. Gândiți-vă că Sfânta Maria Egipteanca, după viața pe care a dus-o de păcat, prin pocăință a ajuns la un nivel de sfințenie pe care curatul și feciorelnicul părinte Zosima nu-l cunoștea. Și sfânta aceasta, când s-a întâlnit cu părintele, i-a spus viața ei de desfrânare. Nu s-a spovedit, ea nu mai avea pocăință, ea era sfântă. Fusese iertată de Dumnezeu atunci când plecase, când se spovedise și se împărtășise, când trecuse Iordanul. Dar ea i-a spus sfântului viața ei, tocmai ca să arate slava lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu. Iată ce face Dumnezeu cu o desfrânată. Deci noi, dacă am fost desfrânați, sau hoți, sau tâlhari, sau mincinoși, Dumnezeu ne-a iertat păcatul, le-a șters, dar s-ar putea ca la înviere să ni se vadă toată minciuna și toată, și noi ne vom minuna. Ia uite-te la mincinoasa aceea, cum a intrat în rai, ce bine, da? Ia uite la hoțul ăla, cum l-a iertat Dumnezeu, slavă ție, Doamne! Și atunci am și o nădejde că și eu sunt hoață, și eu sunt mincinoasă și nu vă mai simți nevoia să mă ascund, ci voi conta pe Dumnezeu că dacă El mă iubește așa și dumneavoastră mă veți iubi, deși am fost prefăcută, mincinoasă, îngreită în deșert, nu? Pentru că Dumnezeu mă iartă și mă iubește. Aceasta este taina iubirii lui Dumnezeu și a asumării păcatului nostru și a ridicării mizeriei din noi. Nu dispare semnul acesta, dar dispare rușinea pentru că am cunoscut iubirea și vindecarea lui Dumnezeu.
1: Maică, ne-ați vorbit despre importanța a nașilor ca părinți sufletești și sprijinitori ai familiei. Este bine oare ca la nuntă să avem două sau mai multe perechi de nași?
0: Dacă se poate 20, nu? Ca să adunăm și noi ceva bani, nu? Da, nu. Pot fi mai mulți martori ai nunții noastre, dar nași, după rânduiala noastră ortodoxă, trebuie să fie o singură familie de creștini ortodoxi. La românii plecați în străinătate se întâmplă lucruri și mai năstrușnice. Au nași catolici, protestanți, nu contează, dar știți, ne iubesc foarte mult. Da, sigur că da. Deci nu, rânduiala este să fie o singură familie de nași, dar putem avea mult mai mulți prieteni și martori la... Dar Dumnezeu este blând și îngăduitor, biserica este blândă și îngăduitoare. Dacă veți vedea uneori două perechi de nași, să zicem slavă ție, Doamne, slavă ție, că Tu, iată, le transformi pe toate cu mila Ta în lucruri binecuvântate. omul trebuie să aibă un singur nume și totuși mulți dintre noi avem 2, 3, 4 nume. No, slavă ție, Doamne, am vedea noi la înviere, răspundem de 4 ori, vom fi de 4 ori înviați, nu? Ana odată, Maria odată, Gabriela odată, nu? Dacă se mai și călugărește, mai are încă un nume, dar cu mila lui Dumnezeu pe tată, nimic din toate acestea care vin cumva să strâmbe voia lui Dumnezeu sau să mai facă puțin o modificare, dacă sunt copilărești, dacă sunt în adăpostul bisericii, dacă sunt cu îngăduința unui părinte, nu sunt distrugătoare. Viclenia, vorbirea de rău, ținerea de minte a răului, lipsa de iertare, acestea sunt mai grele decât aceste mici năstrușnicii, ca să zicem așa, copilărești ale noastre, pe care de multe ori Sfânta Biserică le binecuvintează. Dar bine e să ai o singură pereche de nași, ca să știi și tu cine răspunde pentru tine la judecată.
1: Maică, am cunoscut o fată și am simțit că o iubesc. Am cerut lui Dumnezeu să facă voia sa și într-un final i-am zis că îmi place de ea. După asta mi-a revenit gândul de a merge în mănăstire. Ce să înțeleg din asta?
0: Că nu te-ai rugat destul. Aceste certitudini pe care le avem noi la un moment dat nu sunt definitive. De obicei, cu băieții se întâmplă un lucru. Ei iubesc, țin foarte mult să ajungă la o fată, să-i spun că o iubesc, și când se însoară, îi apucă frica și se gândesc, mai bine mă călugăresc. Da, mai bine mă duc la mănăstire. Și o fată înțeleaptă zice, da, iubitule, du-te, du-te, că am să mă rog eu pentru tine să ajungi un mare schimnic și un mare om duhovnicesc. Și îi face pachetel, îți lasă să se ducă, da? Și nu îi scrie, nu îi suspină, nu îl jandajează, se roagă pentru el și vine Ava de acolo după o lună și zice, iubito, mi-a fost un dor de tine, știi, omule. Cunosc asemenea situații. Lupsa e un loc din care tinerii se însoară mult mai bine și mai pregătiți. Învață să facă mătănii, e un loc binecuvântat. Multe familii reușite au ieșit cu frazii noștri trăitori, așa cu isihaști erau de-a dreptul, știți? S-au dus acolo și au devenit bărbați de treabă. Bun, tați de familie. Înainte să știți că mulți tineri se duceau la mănăstire o lună, două înainte de căsătorie ca să se încarce cu har, să învețe să se roage, să învețe să facă parte așa. Și să ne vindecăm și de iluzii. Dacă mă duceam la mănăstire, dacă mă însuram, sigur, un călugăr nu trebuie să se însoare ca să vadă, se ducă în vizită la cei însurați și ajunge.

Ascultați emisiunea Cuvântul care zidește. În această ediție urmăriți răspunsurile pe care Maica Siloana Vlad le dă în cadrul conferinței cu tema Durerile familiei creștine.

0: De ce oare despre familie cel mai frumos vorbesc călugării?
1: Le convine, ei n-au fost însurați. Îmi povestea acum un părinte o poveste așa, că zice, o doamnă se plângea la părintele și spunea ce-i face bărbatul, că bă, face așa, așa. Și părintele zicea mereu, slavă ție, Doamne, slavă ție, slavă ție, Doamne. Și era un moment supărat, zice, părinte, cum adică slavă ție, slavă ție când face toate astea? Nu, slavă ție că nu m-am însurat. Călugării au apărat Sfânta Familie pentru că ei sunt conștienți de temeiul ei sfânt, de rostul ei sfânt și de destinul ei sfânt. Familia este locul în care se nasc sfinții, nu numai ca copii, ci și chiar născătorii de copii sunt sfinți și sfințiți și vom avea multe surprize și vom vedea mulți sfinți din cei care nu par. Parcă părintele Rafael spune că în rai vom avea mari surprize. În primul rând ne vom întreba ce căutăm noi acolo. Ne vom mira de ce sunt cei care nu trebuiau să fie și unde or fi cei care trebuiau să fie în rai, unde or fi că lipsesc de aici. Călugării, sfinții noștri, călugării au înțeles această taină în adâncul ei și au susținut-o pentru că ei iubesc omul. Călugării ajung mai devreme cumva să-L iubească pe Dumnezeu și din cauza asta îl iubesc mai cu curaj și mai temeinic pe om și îl văd și mai bine.
0: De ce tot mai mulți tineri din România se sinucid, iau droguri și fumează?
1: Omul are tendința, cum vă spuneam și mai devreme, tendința de a scăpa de durere. O neputință a omului de a se naște prin durerea pe care o trăiește. Aici poate că este un exemplu în felul în care copiii suferă din cauza păcatelor părinților. Nu numai lipsa părinților de acasă și lipsa de comunicare cu copiii, dar și o atitudine de răsfăț față de copii îi poate împinge pe aceștia la sinucidere, la cea mai mică împotrivire din partea vieții. Dacă unui copil se împlinesc tot timpul dorințele și toate așteptările și toate pretențiile, s-ar putea să se zăpăcească la un moment dat și să ia o hotărâre foarte proastă într-o clipă de nefericire. Tot din cauza neputințelor părinților se întâmplă de multe ori ca copiii să se sinucidă sau să aibă dorința de sinucidere. Părinții au o spaimă. Părinții se tem de viitorul copiilor și se cramponează de notele lor. Pentru părinți, notele înseamnă siguranța zilei de mâine, înseamnă valoarea copilului. Îmi scria o fetiță olimpică că i-aș dorea să rămână repetentă ca să vadă dacă părinții ei o iubesc pe ea sau rezultatele ei școlare. Noi ca părinți știm că iubim pe ei, dar copiii nu știu asta. Că noi ne supărăm dacă n-a luat 10, dacă a luat 9, dar de ce a luat 8, dacă tare cât a luat. Or, această alergătură după performanțe, după note a părinților, îi aruncă pe copii de multe ori în disperare că nu sunt iubiți, că nu sunt înțeleși și în momentele de derută ei pot face un gest necugetat și de multe ori nu este sinucidere. Ce vor ei să facă este să se răzbune pe mami, să se răzbune pe tati, să-i oblige să mă iubească. Mulți spun, aha, atunci or să vadă ei și or să mă iubească. Eu le recomand să-și închipuie că au murit și că plâng părinții și să se răzbune, că după o închipuire ca asta ne e mai ușor să depășim. Trebuie multă rugăciune pentru copii, mai multă, noi în biserici și noi în mănăstiri, să ne rugăm mai mult pentru copii și să, dacă facem prin cateheză, prin programele noastre, să învățăm că viața doare. Luați un bebe de 5 luni, de 3 luni, de 2 luni, ăsta plânge și spune-i, te înțeleg, viața e dură. În lume necazuri vom avea, dar Mântuitorul e că noi își vom birui. Da? Acesta este omul, este o făptură care va trece prin dureri, prin necazuri. Și noi trebuie să trecem prin ele, nu peste ele. Nu-i las că scăpăm noi, nu scăpăm, trecem prin ele. Și atunci copilul devine de mic, știe că doare. Nu trebuie să-l pupăm, să-l anesteziem și să-l... Așa, ci să spunem doare. Dar asta este viața. Vine bucuria după aceea, pe aici vine bucuria. Este o lume care s-a centrat pe antidurere, care fuge de durere și în felul acesta fuge de viață. Și copiii noștri învață lucrul ăsta și se întâmplă nenorocirile pe care le vedem.
0: Copiii, se spune, suferă de pe urma păcatelor părinților. Dacă este așa, de ce credeți că îngăduie Dumnezeu acest lucru?
1: Dumnezeu nu îngăduie asta. Dumnezeu îndură asta. Dumnezeu nu zice, hai, faceți-vă de cap și să vedeți voi ce o să pățească copiii voștri. Ar fi cumplit să fie așa. Nu, Dumnezeu spune, nu faceți asta, că o să vă doară. Gândiți-vă la copiii voștri, că o să-i doară. Cineva mă întreba dacă Dumnezeu știa că o să fac crima asta, de ce a mai îngăduit să fiu? Dar Dumnezeu nu spune El să fii sau să nu fii. Dumnezeu vine în întâmpinarea vieții, în clipa în care se revarsă din tatăl tău și din mama ta într-o nouă viață, vine și te face pe tine. Deci El te primește pe tine care ești adus la viață de cei care dispun de viața ta. Viața a fost dată pe mâna omului și omul o trăiește și se mulțește prin darul acesta pe care l-a făcut Dumnezeu. Și în clipa în care apare această nouă viață, vine Dumnezeu și creează acea nouă persoană. Și spune, deși te-ai născut dintr-un tată alcoolic și dintr-o mamă bolnavă psihic, eu îți dau ție atâta har și atâta putere încât să devii sfânt. Și copilul va suferi pentru că se trezește într-o casă, eu cunosc pe cineva care s-a născut într-o casă din carton. Și mama ei era bolnavă psihic și era abuzată de toți care profitau de ea în situația aceea. Ea a crescut, a fost la școală, ea și-a făcut o viață. Și este un om credincios. Ea și-a iertat mama, că a înțeles că este bolnavă. Ea a iertat pe cei abuzatori, pentru că a descoperit cât erau de neputincioși și de chinuiți, de neputințele și păcatele lor. Această femeie este o femeie care i-a sărut mâinile și picioarele în gând, că nu pot altfel, că nu mă lasă. De ce? Pentru că Dumnezeu a făcut asta, dar ea a suferit. Dar suferința a fost pentru ea o ocazie să zică nu durerii, să zică nu păcatului și să aleagă viața virtuoasă. Iată de ce. Dumnezeu nu îngăduie răul. Îngăduie libertatea mea de a face răul și plânge odată cu mine când mă doare și mă așteaptă să mă întorc de la rău. Tare mi-aș dori să pricepem lucrul ăsta. Atât îl certăm pe Dumnezeu pentru tot ce facem noi și îl facem pe El responsabil, că săracul zice, bine, dați că aveți în cine.
0: Ce părere aveți despre așa zisele căsătorii de probă?
1: Păi, bine zis așa zisele căsătorii de probă. Maică, este forma de degradare și de instituționalizare a răului și a desfrâului care nu ne surprinde. Pe mine mă surprinde că nu avem și noi creștinii mai mult curaj să ne afirmăm modul nostru de a fi. Iată, avem presă, avem internet, avem televiziune, să le arătăm că și noi facem probă și noi avem, nu ne căsătorim fără probă, nu? E vorba de proba timpului, de proba răbdării, de proba dragostei, aceasta este o probă pe care și noi o trăim și omul are această pornire de a verifica înainte de a face un lucru. Gândiți-vă că Sfântul Petru, când s-a speriat, când l-a văzut pe Mântuitorul pe apă și s-a speriat, a zis, dacă ești tu, spune-mi să vin la tine pe apă. L-a pus la încercare, nu? Și a pornit pe apă și a mers. Când s-a temut, s-a scufundat. Deci proba este o nevoie a omului de a proba, este bună. Mântuitorul nu s-a supărat pe Sfântul Apostol Toma, care a zis că vrea să pun degetul. A zis, vino încoace și pune degetul. Dar să fie probă în Hristos, să fie probă în poruncile lui Dumnezeu. Altfel e de la diavol. Și aduce ce aduce diavolul, distrugere, suferință și să dea Dumnezeu ca să se lumineze și să se întoarcă și să se vindece, că Dumnezeu nu vrea moartea probatorilor, ci să se întoarcă și să fie vii.
2: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În această ediție ați putut urmări partea a doua de la răspunsurile oferite de Maica Siloana Vlad în cadrul conferinței cu tema Durerile familiei creștine, susținută la Alba Iulia în data de 3 aprilie anul 2008. Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, vă spun din nou cu bucurie, dragi ascultători, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Așa cum v-ați obișnuit deja, de la această oră începe o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul. Locul nostru de întâlnire este Radio Reîntregirea și mă bucur că iată ceva atât de frumos ne face să ne adunăm împreună într-un număr tot mai mare pe măsură ce trece timpul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și bucuria mea este tot mai mare văzând că rodul muncii mele adună cât mai mulți oameni speciali cu suflete curate care caută liniștea așa cum sunteți și dumneavoastră, dragi ascultători. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi, vom asculta o prietenă a radioului nostru, pe doamna Rafila Bărbos, o interpretă pe care Dumnezeu a înzestrat-o cu un suflet nobil și cu un glas pe măsură. A știut cum să-i mulțumească Domnului pentru darul pe care l-a primit și nu a ales doar drumul cântecului popular, ci iată, îi dă slavă lui Dumnezeu și prin cântec. Astăzi ne vom bucura de acest mare dar pe care l-a primit dânsa, de care iată ne bucurăm și noi, ascultând priceasna A venit un om la Domnul.

Dragi prieteni, noi continuăm emisiunea noastră cu cea de-a doua parte și, bineînțeles, vă invit să rămâneți până la sfârșit alături de noi. Priceasna pe care am ascultat-o adineaori, A venit un om la Domnul, interpretată de doamna Rafila Bărbos, nu face altceva decât să ne ajute și pe noi să ne regăsim în versurile acestei minunate cântări. Fiecare om, la un moment dat în viață, se lovește de greutăți, de necazuri, de neajunsuri și așa mai departe. În acele momente, slab fiind, deznădăjduim. Însă, pentru că Dumnezeu nu ne lasă niciodată, ne dă putere și merge mai departe. Pentru asta însă, noi trebuie să-L rugăm neîncetat să ne ocrotească, să fie alături de noi și să ne întărească în credință. Dumnezeu ne arată de fiecare dată dragostea sa și tocmai de aceea nu ne lasă niciodată de izbeliște. Tot din dragoste ne-a dăruit și frumusețea naturii. Ne putem odihni sufletele privind în jurul nostru și hrănindu-ne ochii cu frumusețile care ne înconjoară. Acest lucru este evidențiat într-un mod minunat în priceasna Pentru tine, Doamne, florile înfloresc. Astăzi o vom asculta în interpretarea Feliciei Costa. Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, este și păstorul nostru, noi fiind oile sale. Vom asculta în clipele care urmează un glas duios trecut la cele veșnice din nefericire, însă, spre bucuria noastră, totuși, a lăsat în urma ei nenumărate cântări religioase pe care acum noi avem ocazia să le ascultăm și, bineînțeles, să le înălțăm către cer spre slava lui Dumnezeu. Este vorba despre Valeria Peter Predescu și priceasna Blândul Păstor. Mesajul ei face referire la ce spunea mai devreme și anume că noi suntem turma lui Hristos și, așa cum spune vorba din popor, trebuie să luptăm să nu fim oaia cea neagră. Vă invit acum să le ascultăm.

Dragi prieteni, prin frumusețea acestor două cântări religioase, eu sper că v-ați hrănit sufletește, așa cum spuneam mai devreme, și ați reușit măcar să vă imaginați că vă aflați în mijlocul naturii, privind spre cer și mulțumindu-L lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dăruit pe această lume. Așa cum spuneam adineaori, Dumnezeu nu ne lasă niciodată, însă noi trebuie să știm cum și când să-I cerem ajutorul. V-am pregătit pentru încheierea emisiunii noastre de astăzi o priceasnă interpretată de doamna Zorica Gavrilă, originară din județul Bihor, care va aduce în fața dumneavoastră, sau mai bine zis, va pătrunde în casele dumneavoastră, cu o priceasnă pe care eu, cel puțin, nu am mai ascultat-o niciodată. Se potrivește perfect în cadrul subiectului nostru de astăzi, fiindcă titlul ei spune așa: nici nu mai știu de câte ori m-ai ajutat. Dragi prieteni, deschideți-vă sufletele ca balsamul acestei minunate cântări religioase să vă pătrundă cât mai profund. Acum mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă las cu bucurie și cu gândurile mele bune, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, atât titlurile orei. Familiile din Câmpeni care au împlinit 50 și 60 de ani de căsnicie premiate de primărie, avarie la rețeaua de furnizare a energiei electrice în Târgu Mureș și în localități limitrofe și Consiliul Județean Mureș a aprobat ieri două proiecte strategice. Primăria orașului Câmpeni a premiat ieri 29 iunie mai multe familii care au împlinit 50, respectiv 60 de ani de căsnicie, potrivit primarului Cristian Dan Pașca. Fiecare cuplu a primit o diplomă de aur în semn de recunoștință și prețuire pentru exemplul oferit comunității, dar și câte o sumă de bani, 1000 de lei la aniversarea 60 de ani de căsnicie, respectiv 600 de lei, pentru familiile care au aniversat 50 de ani de căsătorie. La final, edilul, șef al orașului, a adresat mulțumiri celor 6 familii premiate pentru exemplul bun de statornicie oferit comunității. O avarie în rețeaua de furnizare a energiei electrice a fost semnalată în această dimineață în Târgu Mureș și în localități limitrofe. Distribuția Energiei Electrică România nu a menționat un termen de remediere complet a defecțiunilor. Sunt fără curent electric și o parte din locuitorii din Sân George de Mureș sunt Ana de Mureș, Miercurea Nirajului sunt Craiul de Mureș, Corunca, Livezen, Cipău și Gălești. Astfel de întreruperi, cel mai probabil din cauza consumului mare de energie, sunt și în localități din județele Sibiu, Brașov sau Cluj. Consiliul Județean Mureș a aprobat în ședința de ieri două proiecte strategice. Primul se referă la încheierea unui parteneriat cu orașul Sovata pentru depunerea unei cereri de finanțare europeană în vederea realizării unui acvapark în stațiune. Potrivit studiului de fezabilitate, valoarea totală a proiectului este de 104,5 milioane de lei cu TVA inclus. Al doilea proiect aprobat se referă la acordarea unui sprijin financiar de 26,8 milioane de lei pentru trenul metropolitan Mureș. Proiectul trenului metropolitan pe traseul Reghin Târgu Mureș-Luduș, cu o valoare de aproximativ 830 de milioane de lei, reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de mobilitate din județ. Iar acum datele meteo, vremea va fi caniculară cu temperaturi extrem de ridicate și disconfort termic accentuat în toată Transilvania. Valorile din termometre vor depăși 37 de grade Celsius în centrul și vestul provinciei. La orele după amiezii vor fi posibile ploi însemnate cantitativ la altitudini mari, dar și în restul zonelor. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 40 de litri pe metru pătrat. Potrivit ANM, acum se înregistrează următoarele valori termice: 24 de grade la Câmpeni, 26 la Târnăveni și Blaj, 27 la Târgu Mureș și Sebeș, iar la Albelea sunt 28 de grade Celsius. Temperaturi ridicate pentru această oră se înregistrează în vestul țării. La San Nicolae Mare, Arad și Oradea sunt 34 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
5: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaj.

0: familia și sebe și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege stil, alege calitatea germană.
1: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 12, versetele de la 14 la 16 și de la 22 la 30. În vremea aceea, fariseii s-au sfătuit împotriva lui Isus cum să-l piardă. Isus însă, cunoscându-i, s-a dus de acolo. Și mulți au venit după el și i-a vindecat pe toți. Dar le-a poruncit să nu-l dea în vileag. Atunci au adus la el pe un demonizat, orb și mut, și l-a vindecat, încât cel orb și mut vorbea și vedea. Iar mulțimile toate se mirau zicând, nu este oare acesta fiul lui David? Fariseii însă, auzind, ziceau, acesta nu scoate pe demoni decât cu Beelzebul, căpetenia demonilor. Cunoscând gândurile lor, Iisus le-a zis, orice împărăție care se dezbină în sine se pustiește, orice cetate sau casă care se dezbină în sine nu va dăinui. Dacă Satana scoate pe Satana, s-a dezbinat pe sine, dar atunci cum va dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot pe diavol cu Beelzebul, feciorii voștri cu cine-i scot? De aceea ei vă vor fi judecători, iar dacă eu cu Duhul lui Dumnezeu scot pe diavoli, iată, a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu. Cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască lucrurile dacă nu va lega întâi pe cel tare și pe urmă să-i prade casa? Cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu adună cu mine risipește.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Fragmentul evanghelic de astăzi l-am putea sintetiza folosindu-ne de cuvintele rostite de Domnul Iisus Hristos. Cine nu este cu Hristos este împotriva sa și cine nu adună cu Hristos risipește. În aceste înțelepte cuvinte descoperim profunzimea învățăturilor creștine și sensul vieții noastre. Noi nu doar știm că există Dumnezeu, ci, mai mult decât atât, ne dedicăm viața noastră lui Dumnezeu. Doar trăind cu El și prin El vom putea dobândi viața cea veșnică. În lipsa Mântuitorului și a credinței în El, devenim repede risipitori, egoiști și autosuficienți. Dacă privim în jurul nostru, vedem mulți frați de-ai noștri care, prin viața și faptele lor, sunt împotriva Mântuitorului și a învățăturilor sale. Deși se declară creștini, ei duc o viață lipsită de valori creștine și chiar, am putea spune, împotriva lui Dumnezeu. Pentru aceștia, a fi creștin înseamnă, cel mult, doar o spovedanie superficială, o vizită la biserică cu ocazia unei înmormântări sau a unei cununii, o rugăciune fugitivă și doar în vreme de necaz. Unica aceștia chiar afirmă că Dumnezeu nu stă în lucrurile exterioare, ci este doar în inima omului. Așa și este, dar dacă inima ta poate face doar atât, dacă te îndeamnă doar la a face cele rele, oare cu adevărat Dumnezeu să lășluiește în tine? Cine iubește pe Dumnezeu va arăta acest lucru și prin faptele sale. Un învățat așa spunea, cine îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, cunoaște rostul tuturor lucrurilor.
0: Glasul Evangheliei.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul al 17-lea. O cântare a lui David. Iubite voi, Doamne, virtutea mea, Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu, Dumnezeul meu, ajutorul meu și voi nădăjdui spre dânsul. Apărătorul meu și puterea mântuirii mele și sprijinitorul meu. Lăudând voi chema pe Domnul și de vrăjmașii mei mă voi izbăvi. Cuprinsul m-au durerile morții și râurile fără de legii m-au tulburat. Durerile iadului m-au înconjurat, întâmpinatul m-au lațurile morții. Și când mă necăjau, am chemat pe Domnul și către Dumnezeul meu am strigat. Auzita din locașul lui cel sfânt glasul meu și strigarea mea înaintea lui va intra în urechile lui. Și s-a clătinat și s-a cutremurat pământul și temeliile munților s-au tulburat. Și s-au clătinat că s-a mâniat pe ele Dumnezeu. Într-o mânia lui fum s-a ridicat și pară de foc de la fața lui, cărbuni aprinși de la el. Și a plecat cerurile și s-a coborât și negură era sub picioarele lui. Și s-a suit pe heruvimi și a zburat, zburata pe aripile vântului. Și și-a pus întunericul acoperământ împrejurul lui, cortul lui, apă întunecoasă în norii văzduhului. De strălucirea feței lui, norii au fugit, glasul lui prin grindină și cărbunii de foc. Și a tunat din cer Domnul și cel prea înalt a dat glasul său. Trimisa săgeți și a risipit pe ei și fulgere a înmulțit și a tulburat pe ei. Și s-au arătat izvoarele apelor și s-au descoperit temeliile lumii, de certarea ta, Doamne, de suflarea Duhului mâniei tale. Trimisa din înălțime și m-a luat, ridicatu-mă din ape multe. Izbăvește-mă de vrăjmașii mei cei tari și de cei ce mă urăsc pe mine, că s-au întărit mai mult decât mine. Întâmpinatul m-au ei în ziua necazului meu, dar Domnul a fost întărirea mea și m-a scos la loc larg, m-a izbăvit, că m-a voit. Și-mi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea și după curăția mâinilor mele îmi va răsplăti mie, că am păzit căile Domnului și n-am fost necredincios Dumnezeului meu. Că toate judecățile lui sunt înaintea mea și îndreptările lui nu s-au depărtat de la mine. Și voi fi fără prihană cu dânsul și mă voi păzi de fără de legea mea. Și-mi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea și după curăția mâinilor mele înaintea ochilor lui. Cu cel cuvios, cuvios vei fi și cu omul nevinovat, nevinovat vei fi. Și cu cel ales, ales vei fi. Și cu cel îndărătnic, te vei îndărătnici. Că tu pe poporul cel smerit îl vei mântui și ochii mândrilor îi vei smeri. Că tu vei aprinde făclia mea, Doamne, Dumnezeul meu, vei lumina întunericul meu. Căci cu tine mă voi izbăvi de ispită și cu Dumnezeul meu voi trece zidul. Dumnezeul meu, fără prihană este calea lui. Cuvintele Domnului în foc lămurite. Scut este tuturor celor ce nădăjduiesc în el. Că cine este Dumnezeu afară de Domnul? Și cine este Dumnezeu afară de Dumnezeul nostru? Dumnezeu cel ce mă încinge cu putere și a pus fără prihană calea mea. Cel ce face picioarele mele cale cerbului și peste cele înalte mă pune. Cel ce întărești mâinile mele în vreme de război și ai pus arc de aramă în brațele mele. Și mi-ai dat mie scutul mântuirii mele și dreapta ta m-a sprijinit. Și certarea ta m-a îndreptat până în sfârșit și certarea ta însăși mă va învăța. Lărgit ai pașii mei sub mine și n-au slăbit picioarele mele. Urmări voi pe vrăjmașii mei și îi voi prinde pe dânsii și nu mă voi întoarce până ce se vor sfârși. Îi voi zdrobi pe ei și nu vor putea să stea, cădea vor sub picioarele mele. Și m-ai încins cu putere spre război și ai împiedicat pe toți cei ce se sculau împotriva mea. Și pe vrăjmașii mei i-ai făcut să fugă, iar pe cei ce mă urăsc pe mine i-ai nimicit. Strigat au către Domnul și nu era cel ce mântuiește și nu i-a auzit pe ei. Și îi voi sfărâma pe ei ca praful în fața vântului, ca tina ulițelor îi voi zdrobi pe ei. Izbăvește-mă de răzvrătirile poporului, pusu-mai căpetenie neamurilor. Poporul pe care nu l-am cunoscut mi-a slujit mie. Cu auzul urechii m-a auzit. Fiii străini m-au mințit pe mine, fiii străini au îmbătrânit și au șchiopătat din cărările lor. Viu este Domnul și binecuvântat este Dumnezeul meu și să se înalțe Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeule, cel ce mi-ai dat izbânda și mi-ai supus popoarele, izbăvitorul meu de vrăjmașii cei furioși, de la cei ce se ridică împotriva mea, înalță-mă, de omul nedrept, izbăvește-mă. Pentru acestea te voi lăuda între neamuri, Doamne, și numele Tău îl voi cânta. Cel ce mărești mântuirea împăratului Tău și faci milă unsului Tău, lui David și seminției lui până în veac. Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din psalmul.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am regăsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Festivitatea de absolvire a studenților promoției 2026 a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Volumele 4 și 5 din seria Opere complete a părintelui profesor George Remete, lansate la Alba Iulia. Și astăzi se împlinesc 87 de ani de la alegerea celui de-al doilea patriarh al României, Nicodim Munteanu. În continuare, vă prezentăm actualitatea religioasă pe larg. Astăzi, 30 iunie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, se derulează festivitatea de absolvire a studenților promoției 2026. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Irineu a fost prezent în mijlocul absolvenților celor trei secții: teologie pastorală, muzică religioasă și artă sacră. De la ora 10, întâi stătătorul eparhiei noastre a oficiat slujba de tedeum în paraclisul Sfinții Trei Ierarhi din incinta instituției, înconjurat de părinții profesori și studenți. Apoi, chiriarhul nostru a rostit o meditație duhovnicească, adresând cuvinte de felicitare tuturor absolvenților. Programul liturgic al zilei a debutat la ora 7:20 cu oficierea acatistului Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț. Apoi, de la ora 8, a fost săvârșită dumnezeiasca liturghie în paraclisul Sfinții Trei Ierarhi. În continuare, de la ora 11, se derulează cursul festiv în aula Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. La eveniment participă cadrele didactice ale Instituției de Învățământ Teologic Universitar, absolvenții promoției 2026 și numeroși invitați. În seara zilei de luni, 29 iunie 2026, la sala Atrium Centurionum a Consiliului Județean Alba a avut loc lansarea volumelor 4 și 5 din seria Opere complete a părintelui profesor dr. George Remete, membru corespondent al Academiei Române. Evenimentul a debutat la ora 19 și a fost moderat de către profesor universitar dr. Teodora Popescu, directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Manifestarea a reunit părinți profesori, clerici, elevi seminariști și studenți teologi, dar și oficialități județene și locale. Alături de cei prezenți s-a aflat domnul Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba. În cadrul manifestării, părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei și director al Departamentului de Teologie Ortodoxă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, a realizat o prezentare aplicată a teologiei și filozofiei părintelui George Remete, una dintre personalitățile de referință ale teologiei românești contemporane. De asemenea, pe parcursul manifestării au luat cuvântul părintele profesor universitar dr. Mihai Himcinski și părintele profesor universitar dr. Lucian Colda. Cadre didactice la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, dar și domnul Ion Dumitrel, care au apreciat activitatea științifică și editorială remarcabilă a părintelui profesor dr. George Remete. Nu în ultimul rând, părintele profesor dr. George Remete, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia în perioada 1992-2019, a oferit mai multe detalii referitoare la noile apariții editoriale, sublinind faptul că seria Opere complete reprezintă apogeul activității sale științifice. Primele trei volume au fost lansate în data de 29 ianuarie 2026 cu ocazia zilelor Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. În încheierea manifestării a avut loc un concert susținut de corul Apulum al Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Simeon Ștefan din Alba Iulia, dirijat de către părintele profesor dr. Nicolae Topârcean. Tinerii teologi au interpretat un buchet de cântece religioase și creații populare tradiționale. Astăzi se împlinesc 87 de ani de la alegerea celui de-al doilea patriarh al României, Nicodim Muntianu. Patriarhul Nicodim Muntianu s-a născut pe 6 decembrie 1864 la Pipirig, Neamț, într-o familie de țărani credincioși, iar la botez a primit numele Nicolae. A urmat școala primară în satul natal, seminarul Veniamin din Iași, apoi Academia Duhovnicească din Kiev. De tânăr a intrat ca frate de mănăstire la schitul Pokrov. În anul 1894 a fost tuns în monahism la mănăstirea Neamț cu numele Nicodim, apoi a fost hirotonit ierodiacon la Iași și, în 1896, ieromonah. În anul 1909 a fost ales arhiereu vicar al Mitropoliei Moldovei cu titlul Băcăuanul. În perioada 1912-1923 a fost episcop eparhiot la Huș, retrăgându-se din scaunul chiriarhal în data de 31 decembrie 1923. În perioada 1924-1935 a fost stareț al mănăstirii Neamț. În 1935 a fost ales mitropolit al Moldovei. În timpul arhipăstoririi sale a ridicat la Neamț un palat mitropolitan, dar și actuala clădire a seminarului teologic de lângă mănăstire. Totodată a refăcut tipografia de la mănăstirea Neamț, unde au fost tipărite numeroase cărți bisericești. În data de 30 iunie 1939 a fost ales patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, iar întronizarea a avut loc pe 5 iulie. Patriarhul Nicodim a tradus în română, după textul grecesc al Septuagintei, 51 de cărți ale Sfintei Scripturi, 24 din Vechiul Testament, iar Noul Testament în întregime. De asemenea, a publicat Noul Testament în 5 ediții, dar și Psaltiria, 4 ediții traduse de el. Al doilea patriarh al României a făcut numeroase traduceri și din literatura teologică rusă. A realizat lucrări proprii, inspirate din Sfânta Scriptură și alte scrieri legate de pastorația timpului, fie volume mari, fie broșuri simple, pe înțelesul tuturor. A fost ales membru de onoare al Academiei Române și desemnat doctor honoris causa al Facultății de Teologie din Cernăuți. Patriarhul Nicodim a trecut la cele veșnice în data de 27 februarie 1948. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: ți-e foame și vrei să câștigi timp, livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
5: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Stimați ascultători, este ora 11 și 32 de minute. Vă spun bun găsit în cadrul radio programului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio reîntregirea. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258 831 000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, este ora 11:41, ne aflăm în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio reîntregirea, iar un prim cadou muzical este oferit pentru doamna Maria Pop din Micești, cu ocazia zilei de naștere din partea soțului Vasile și a copiilor Andreea și Răzvan, îi transmit să rămână la fel de iubitoare și puternică. Îi urează multă sănătate, fericire, împliniri și numai zile senine alături de cei dragi. Dumnezeu să te ocrotească mereu! Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru doamna Mihaela Iancu din Alba Iulia, cele mai sincere urări de bine, multă sănătate, fericire, bucurii și împlinirea tuturor dorințelor îi transmite cu drag doamna Ana Mărginian din Vințul de Jos. Și pentru doamna Elena Rusu din Târnăveni, din partea nepoților Raul și Alex, care îi transmit un călduros la mulți ani, multă sănătate, pace în suflet, bucurii și o viață plină de momente frumoase. Dumnezeu să-i călăuzească fiecare pas.

Este ora 11:54, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară aici, de pe frecvențele radio Reîntregirea. Iar un alt cadou muzical este oferit pentru domnul Nicolae Mureșan din Sebeș, cu ocazia aniversării, din partea întregii familii, care îi urează cele mai sincere gânduri de bine, sănătate, putere de muncă, liniște sufletească și multe bucurii alături de cei dragi. La mulți ani binecuvântați! Pentru domnul Gheorghe Moldovan din Alba Iulia, cu ocazia zilei de naștere, din partea finilor, cu dragoste și respect îi doresc sănătate, belșug, noroc în toate și să se bucure de fiecare zi alături de cei dragi.

Este ora 12 și 3 minute, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară aici, de pe frecvențele radio reîntregirea. Iar un alt cadou muzical este oferit pentru sora Magda Maria, care mâine împlinește o frumoasă vârstă, cele mai alese urări de bine din partea surorii Ana. Îi dorește multă sănătate, fericire, bucurii, împlinirea tuturor dorințelor și să aibă parte de mulți ani frumoși, binecuvântați alături de cei dragi. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru Ana Maria, cu dragoste și prețuire din partea doamnei Ana, care îi urează multă sănătate, liniște sufletească, bucurii, noroc în toate și numai clipe frumoase alături de familie. Pentru domnul Ovidiu din partea soției Ana, îi dorește să fie sănătos, fericit și să aibă parte de împliniri și de tot ce este mai frumos în viață. Bunul Dumnezeu să-i călăuzească și să-l aibă mereu în paza sa. Și pentru doamna Marcela, din partea doamnei Ana, cele mai calde gânduri și urări de sănătate, bucurii, pace în suflet și împlinirea tuturor dorințelor, fie ca bunul Dumnezeu să-i dăruiască zile senine și multe binecuvântări alături de cei dragi.

Stimați ascultători, un ultim cadou muzical este oferit pentru domnul Dumitru Bălan din Reghin, din partea fraților și a surorilor, care uriază sănătate, putere, pace în suflet și multe binecuvântări. Dumnezeu să-l ocrotească și să-i dăruiască numai zile frumoase. Și din partea mătușii Tripșa Ana din Sibișeni pentru domnul Petru Muntian, îi urează la mulți ani multă sănătate și bucurii alături de toți cei dragi.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: SCM Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
11: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
12: Ce
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri, atât titlurile orei. Festivitatea de absolvire a studenților promoției 2026 Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, probele scrise ale examenului de bacalaureat programate inițial astăzi au fost amânate o zi și Consiliul Județean Mureș a aprobat ieri două proiecte strategice. Astăzi, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia a avut loc festivitatea de absolvire a studenților promoției 2026. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iulia, a fost prezent în mijlocul tinerilor absolvenți ai celor patru secții: teologie pastorală, muzică religioasă, artă sacră și cinematografie, fotografie, media. Programul liturgic al zilei a debutat de la ora 7:20 prin oficierea slujbei acatistului Sfântului Ierarh Ghelase de la Râmeț și celebrarea dumnezeieștii liturghii în paraclisul Sfinției Trei Ierarh din incinta instituției. De la ora 10, părintele arhiepiscop Irineu a oficiat slujba de tedeum înconjurat de părinții, profesori și studenți. În continuare, de la ora 11 s-a derulat cursul festiv în aula Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Staniloae. La final, în mod simbolic, a fost strigat catalogul pentru ultima dată, după care tinerii absolvenți au înmânat generațiilor următoare cheia facultății. Probele scrise ale examenului de bacalaureat la disciplinele matematică și istorie, programate inițial astăzi, se amână cu o zi din cauza codului roșu de caniculă, a anunțat ieri ministrul educației. Ieri, absolvenții de liceu au susținut prima probă scrisă a examenului național de bacalaureat, cel la limba și literatura română. Celelalte probe se vor susține la datele stabilite în calendarul inițial. Pe 2 iulie este programată proba la alegerea profilului și specializării, iar vineri 3 iulie va avea loc examenul la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, când candidații vor putea vizualiza lucrările și depunerea contestațiilor. Consiliul Județean Mureș a aprobat astăzi două proiecte strategice. Primul se referă la încheierea unui parteneriat cu orașul Săvata pentru depunerea unei cereri de finanțare europeană în vederea realizării unui aquapark în stațiune. Potrivit studiului de fezabilitate, valoarea totală a proiectului este de 104 milioane de lei, cu TVA inclus. Al doilea proiect aprobat se referă la acordarea unui sprijin financiar de 26,8 milioane de lei pentru trenul metropolitan Târgu Mureș. Iar acum datele meteo, vremea va fi caniculară cu temperaturi extrem de ridicate și disconfort termic accentuat în toată Transilvania. Valorile din termometre vor depăși 38 de grade Celsius în vestul provinciei. La orele după amiezii vor fi posibile ploi însemnate cantitativ la altitudini mari, dar și în restul zonelor. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 40 de litri pe metru pătrat. Potrivit ANM, acum se înregistrează 29 de grade la Câmpeni și Târnăveni, 30 de grade la Blaj și Târgu Mureș, iar la Alba Iulia și Sebeș sunt 32 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului. Astăzi am ales să vorbim despre vișine. Vișinele seamănă foarte mult din punct de vedere vizual cu cireșele, însă gustul lor acru cu siguranță face diferența. Aceste fructe de vară sunt bogate în substanțe cu rol benefic pentru organism și pot fi ajutoare de nădejde în curele de slăbire. Vișinele conține numeroase vitamine și săruri minerale precum calciu, fier, magneziu, zinc și potasiu, cu proprietăți antioxidante și regenerante. 100 de grame de vișine savurate ca și gustare între mese însumează doar 64 de calorii. Însă trebuie să vă spunem că și codițele de vișini au proprietăți terapeutice. Acestea conțin flavonoizi care au efect diuretic, astringent și antiinflamator, fiind de un real ajutor persoanelor care suferă de boli renale sau celor care vor să dea jos câteva kilograme. Vișinele au efecte benefice în prevenirea și ameliorarea osteoartritei, a durerilor musculare, a gutei, insomniei, a afecțiunilor de rinichi și a digestiei. Vișinele îmbunătățesc circulația și previn cancerul. Vișinele fac parte din categoria fructelor și legumelor de culoare roșie, care au în compoziție antociani, antioxidanți puternici, care mențin circulația normală a sângelui și au proprietăți anticancer. Potrivit unui studiu, fructele cu cel mai ridicat conținut de antioxidanți sunt cele de culoare roșie, căpșunile, zmeura, cireșele. De asemenea, vișinele conțin o doză crescută de vitamina C, cu rol esențial în sinteza colagenului, care asigură elasticitatea pielii și care, de asemenea, întărește bariera sistemului imunitar în fața răcelilor și a altor infecții. Doar vișinele conțin trei substanțe importante în prevenirea tumorilor, respectiv acid elagic, limonen și alcool perilil. Acestea oferă protecție sporită împotriva tumorilor localizate la nivelul sânilor, plămânilor, ficatului și colonului. Oamenii de știință au observat că șoarecii cărora li s-a introdus în dietă suc de vișine au avut un risc mult mai scăzut de a dezvolta tumori, spre deosebire de cei care aveau un regim normal. Vișinele conțin quercitină, unul dintre cei mai puternici antioxidanți, care previn stresul oxidativ cauzat de radicali liberi. De asemenea, quercitina ține sub control nivelul colesterolului rău din sânge și sunt prevenite astfel depunerile de grăsime pe artere, cauza numărul 1 în apariția bolilor cardiovasculare, printre care amintim infarctul și accidentul vascular cerebral. Tot antioxidanții pot avea un rol major în ameliorarea simptomelor alergiilor și astmului, precum și a gutei, o afecțiune care se manifestă prin dureri bruște apărute la nivelul încheieturilor. Potrivit unei cercetări publicate în urmă cu mai bine de 10 ani, antocianii din vișine ar putea avea efecte similare cu medicamentele antiinflamatorii destinate înlăturării durerilor. Cu aceste gânduri, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la întâlnirea noastră viitoare, vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

Este ora 12:54 de minute, stimați ascultători, câteva minute ne mai despart de radiojurnalul Radio România Actualități de la ora 13. Până atunci vă aducem o nouă știre și vă spunem că va fi o schimbare importantă pe piața auto din Uniunea Europeană. Parlamentul European a aprobat un nou regulament care va interzice repararea și revânzarea autoturismelor declarate daună totală tehnică în încercarea de a crește siguranța rutieră și de a elimina de pe piață mașinile grav avariate. Potrivit noilor reguli, vehiculele distruse în urma unor accidente grave, incendii, inundații sau cele cu structura de rezistență compromisă vor fi scoase definitiv din circulație și vor ajunge obligatoriu la centre autorizate de dezmembrare sau reciclare. În schimb, autoturismele încadrate la daună totală economică vor putea fi reparate și vândute în continuare, însă doar dacă proprietarul prezintă documente care atestă că mașina este sigură pentru circulație, eliberate de autorități sau de un expert autorizat. Regulamentul mai trebuie aprobat formal de Consiliul Uniunii Europene, iar cele mai multe dintre prevederi vor intra în vigoare peste aproximativ 2 ani.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Parlamentul intră de mâine în vacanță, iar partidele nu au ajuns la un consens pentru instalarea unui nou premier și a unui guvern cu puteri depline. Carburanții urmează să se scumpească de mâine când expiră măsurile de plafonare a adaosurilor și reducerea accizelor decise de guvern. Codul roșu de canicul în aproape toată țara, cu temperaturi ce pot ajunge la 41 de grade. După amiază vor cădea ploi torențiale în mare parte din nord-vestul teritoriului. Acum la București se înregistrează 37 de grade Celsius. Aproape întreaga țară are parte astăzi de un cod roșu de caniculă, însă peste o oră un teritoriu însemnat se va confrunta cu vreme instabilă. Codul roșu de temperaturi ridicate a fost extins până mâine dimineață la o zonă care cuprinde acum toată țara, cu excepția județelor Tulcea și Constanța, aflate sub cod portocaliu. În zonele roșii se vor atinge și astăzi temperaturi extreme maxime, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Astfel, termometrele vor înregistra între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. În paralel, de la ora 14 până diseară la 20, vor fi vijelii, ploi torențiale cu căderi de grindină în județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș, Arghita și local în zona montană, conform unui cod portocaliu. Va fi și cod galben de vreme rea la munte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, jumătatea de nord a Munteniei și Olteniei. Mâine, alertele de căldură vizează jumătatea de nord, unde va fi cod portocaliu, iar cele de furtuni, preponderent jumătatea de sud. În București a fost depășit și astăzi pragul critic al indicelui de temperatură umezeală, ceea ce înseamnă un disconfort termic ridicat. După amiaza sunt prognozate spre 39 de grade, iar localnicii spun că încearcă să facă față căldurii, fiecare cu metodele proprii. Reporterul nostru, Alex Avram, a stat de vorbă cu câțiva bucureșteni.
2: O să vă ducem cu apă, pălărie în cap, lucruri deschise la culoare. O să facem față acum câteva zile, până trece valul ăsta.
3: Da, este cald, dar cu apă și cu protecție adecvată.
4: Mă descurc că eu sufăr de frig, nu de căldură.
5: Stăm înăuntru cât mai mult, evităm să stăm afară și încercăm să stăm în zone în care există aer condiționat. Facem dușuri, că e situația care e.
1: Canicula pune presiune suplimentară pe sistemul de urgență din capitală. În ultimele 24 de ore, serviciul de ambulanță București-Ilfov a intervenit la 1421 de solicitări, cu peste 5% mai multe decât într-o zi obișnuită. Numărul persoanelor care au leșinat în spații publice a crescut cu aproape 40%. Medicii recomandă evitarea expunerii la soare și hidratarea constantă. Adriana Turea are detalii.
6: În ultimele 24 de ore, serviciul de ambulanță București-Ilfov a intervenit în cazul a peste 900 de urgențe de cod roșu și cod galben. De asemenea, aproape 160 de persoane au avut nevoie de îngrijiri după ce li s-a făcut rău în locuri publice. Cei care au avut nevoie de intervenția medicilor au fost din toate categoriile de persoane, sănătoase sau cu boli cronice, de la sugari până la persoane în vârstă. În contextul temperaturilor extreme, managerul serviciului de ambulanță București-Ilfov, dr. Alice Grasu, recomandă măsuri de protecție.
7: Indicat ar fi ca în zilele cu cod portocaliu, dar mai ales cu cod roșu, în intervalul 11-18, să stăm în casă, în încăperea aerisită corespunzător și să ne hidratăm. Dacă însă activitățile ocupaționale nu ne permit acest lucru, atunci se va pleca de acasă îmbrăcați corespunzător, purtând haine vaporoase, ample, de culoare deschisă, care să acopere cât mai mult din suprafața corporală.
6: Dr. Alice Grasu a mai adăugat că hidratarea trebuie făcută cu apă, ceaiuri sau sucuri naturale și a recomandat evitarea băuturilor alcoolice și a celor cu conținut ridicat de cofeină.
1: Și Grecia este afectată de un val de căldură care va persista până spre sfârșitul săptămânii. Specialiștii locali spun însă că nu se poate compara cu temperaturile înregistrate în Europa de Vest. Totuși, și pe teritoriul elen, valorile termice se vor apropia de 40 de grade, după care, spre weekend, sunt așteptate furtuni. Corespondenta noastră, Mihaela Lamprinidu, transmite.
0: Valul de căldură care a afectat Europa de vest și Europa centrală este deja resimțit în regiunea Balcanilor, iar Grecia urmează să fie influențată de temperaturile ridicate până vineri în jur de 39-40 de grade. Grecia intră într-o săptămână cu schimbări semnificative ale vremii, deoarece temperaturile vor crește considerabil în următoarele zile, apropiindu-se de 40 de grade Celsius, așa cum am menționat anterior. Astăzi și mâine vor fi două zile foarte călduroase, însă în niciun caz nu le vom compara cu valul de căldură care afectează restul Europei. Totuși, spre sfârșitul săptămânii sunt așteptate mase de aer mai răcoros și o instabilitate atmosferică accentuată care vor aduce furtuni locale și posibile căderi de grindină în mai multe regiuni ale țării. Vânturile de tip Meltemi se vor intensifica din nou spre sfârșitul acestei săptămâni, determinând o scădere a temperaturilor, dar în același timp vor crește riscul izbucnirii incendiilor de vegetație, în special în zonele cu vegetație uscată. Autoritățile fac apel către cetățeni și turiști să ia toate măsurile necesare pentru protejarea sănătății lor și să urmeze instrucțiunile autorităților locale în cazul izbucnirii unui incendiu.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 13:06. Continuăm știrile. Parlamentarii PSD au depus ieri un amendament prin care solicitau prelungirea cu încă 3 luni a plafonării adaosurilor comerciale la vânzarea combustibililor, precum și reducerea accizei la motorina standard cu 36 de bani pe litru, măsuri ce urmează să expire mâine. Propunerea a primit aviz favorabil din partea deputaților din Comisia de Muncă, dar nu a trecut de Comisia pentru Buget, ceea ce nu a permis supunerea ei la vot în plen. Carburanții urmează astfel să se scumpească începând de mâine, după cum relatează reporterul nostru Iulian Olescu.
8: Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chiseliță, estimează că prețul motorinei ar putea urca până la 9 lei și 50 de bani pe litru, iar benzina ar putea ajunge între 8 lei și 70 de bani și 8 lei și 90 de bani litrul. Expertul spune însă că scumpirea ar putea fi temporară, deoarece cantitățile în creștere de produse petroliere de pe piața mondială ar putea duce la o scădere a prețului țițeiului, cel puțin în următoarea lună, ceea ce s-ar reflecta și la pompă. Pe de altă parte, pe termen mai lung, pe fondul refacerii rezervelor strategice de combustibili și deci al creșterii cererii, s-ar putea să asistăm la noi scumpiri. Dumitru Chiseliță.
9: Pe o perioadă de o lună de zile vom avea o ușoară creștere a prețului mâine, după care o tendință de scădere următoarea lună a prețului și la benzină și motorină, cu o revenire în circa o lună la prețuri care vor fi probabil peste 8 lei, 1,3-1,5 lei benzină, undeva în jur de 9 lei motorina și dacă nu vor mai apărea perturbații mondiale, vor rămâne până la sfârșitul anului 2026.
8: Evoluția prețurilor carburanților va depinde însă în continuare în mare măsură de cotațiile internaționale ale țițeiului și de eventualele tensiuni care pot afecta piața petrolieră în perioada următoare.
1: Parlamentul intră de mâine în vacanță, iar partidele nu au ajuns la un consens pentru instalarea unui nou premier și a unui guvern cu puteri depline. UDMR spunea că abia spre finalul lunii iulie există șanse pentru înțelegere și vorbea despre o posibilă nouă majoritate PSD-PNL-UDMR. Până acum însă socialdemocrații și liberalii nu au reușit să găsească o cale de reconciliere, mai ales după reproșurile din ultimele zile. În prezent, niciuna din cele două variante de executiv minoritar aflate pe masa președintelui Nicu Șordan nu poate obține susținere în legislativ decât cu voturile AUR, variantă pe care UDMR o respinge. La rândul lor, reprezentanții AUR susțin în continuare că singura soluție de ieșire din criză o reprezintă alegerile anticipate. România se află într-o situație fără precedent, cu un parlament în vacanță și un guvern fără drepturi depline, rămas simplu administrator, în care pot apărea multiple vulnerabilități, susține Petre Lăzăroiu, fost judecător al Curții Constituționale. Într-o intervenție la rubrica Apel Matinal de la postul nostru de radio, el a subliniat că punctele slabe țin de recesiunea economică și de gestionarea deficitului, a reformelor și de războiul de la graniță, iar executivul nu poate propune modificări legislative sau fiscal-bugetare, fiind limitat în a pune în practică legislația actuală.
10: Statul poate să funcționeze și fără sincope. S-au văzut situații, de exemplu, Belgia, în care s-a funcționat vreo 2 ani de zile și nu s-a întâmplat nimic. Ideea este că în statele în care totul este pus la punct, procedurile sunt puse la punct, practic guvernul nu face decât să fie un supervisor. Dar la noi, dacă nu există guvern, nu se poate face nimica. Sunt de luat anumite măsuri care, de fapt, nu și le asumă nimeni. În situația unui guvern demis, practic nimeni nu-și mai asumă să mai modifice ceva. Parlamentul fiind în vacanță, nu se legiferează, guvernul fiind demis prin moțiune de cenzură nu poate propune legi, nu poate adopta ordonanțe, ordonanțe de urgență. El se limitează strict la administrarea treburilor curente ale țării. Prin urmare, suntem în situația în care până când Parlamentul revine din vacanță, practic guvernul rămâne un simplu administrator.
1: În opinia lui Petre Lăzăroiu, principala vină pentru criza politică din prezent îi revine președintelui României, care a exclus din start de la consultări Partidul Aur și se demonstrează acum că fără această formațiune nu se poate obține o majoritate parlamentară. Fostul judecător CCR a mai spus că alegerile anticipate nu sunt fezabile în momentul de față pentru că România ar pierde luni de zile cu organizarea acestora. Caniculă în toată țara, cu disconfort termic accentuat și maxime cuprinse între 31 de grade pe litoral și în delta și 41 de grade în Banat și Crișana. Seara sunt posibile averse, în special la munte și în regiunile extracarpatice. La această oră în țară se înregistrează 37 de grade la Oradea, 31 la Brașov, 35 la Tulcea și Iași. Cald și la București, unde se așteaptă o maximă de 39 de grade și o noapte tropicală. Acum în capitală se înregistrează 37 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
11: Bună ziua! La turneul de Grand Slam Wimbledon, Irina Begu joacă la această oră în runda inaugurală împotriva britanice Katie Swan, 196 WTA. În primul set, Begu conduce cu 1-0. Tot astăzi vor evolua și celelalte două românce rămase pe tabloul principal. După ora 16:30, Sorana Cârstea, favorita 17, o va întâlni pe Sara Bejlek din Cehia, locul 45 mondial. Iar semifinalista de la Bad Homburg de săptămâna trecută, Gabriela Ruse, va juca împotriva lui Katie McNally din Statele Unite, 50 WTA, după ora 17. Ieri, Jacqueline Cristian a fost eliminată în runda inaugurală. Din programul de astăzi, cap de serie 2, Elena Rybakina va juca împotriva lui Loïs Boisson din Franța. Iga Świątek, favorita 3, o va avea adversară pe Taylor Townsend, iar Amanda Anisimova, cap de serie 6, o va întâlni pe Lina Gorecka din Macedonia de Nord. Astăzi va avea loc și revenirea Serenei Williams într-un meci de simplu. Beneficiarul a unui wildcard american ca de 44 de ani, de 7 ori câștigătoră la Wimbledon, va juca împotriva Mae Joynt din Australia. Cupa Mondială de Fotbal continuă cu încă 3 partide din faza 16-milor de finală. Costa de Fildeș, Norvegia la ora 20 la Dallas, Franța-Suedia la East Rutherford la miezul nopții și Mexic-Ecuador dimineață la ora 4 la Ciudad de Mexico. Au avansat după meciurile de azi noapte Maroc-Paraguay și Brazilia. Selecționata Marocului a eliminat Olanda la lovituri de departajare, scor 3-2. Africanii vor întâlni în optim Canada pe 4 iulie la Houston, Paraguay. A produs surpriza la mondiale după ce a învins-o pe Germania tot la lovituri de departajare cu scorul de 4-3. Sudamericanii își vor afla adversara după meciul Franța-Suedia, iar Brazilia a avansat în optimi cu un gol marcat în prelungiri în fața Japoniei. Restul partidelor rămase în 16-imi sunt mâine seară Anglia, Rede Congo și Belgia-Senegal, joi Statele Unite, Bosnia și Herțegovina și Spania-Austria, vineri Portugalia-Croația, Elveția-Algeria și Australia-Egipt, iar sâmbătă Argentina-Capul Verde și Columbia-Ghana. Campioana României, Universitatea Craiova, a încheiat stagiul de pregătire din Austria cu o victorie în fața locului 3 din Ucraina, Polisia Jitomir, scor 4-3. Încă o remiză 1-1 cu Sabah Baku din Azerbaijan și o victorie 7-1 cu o echipă austriacă de amatori au fost rezultatele din amicale pentru olteni, care pe 8 iulie vor debuta în cupele europene, în deplasare cu Vitebsk, campioana din Belarus, în prima manșă a turului întâi din Liga Campionilor. Apoi, pe 12 iulie, va avea loc Supercupa României în fața Universității Cluj, pe arena Ion Oblemenco. Le ascultăm pe jucătorul craiovenilor, Ștefan Baiaram.
12: Au fost suporteri alături de noi și la antrenamente, i-am avut la fiecare meci de aici din Austria. Mă bucur că suntem susținuți de toate colțurile lumii și îi așteptăm pe Ion Oblemenco.
13: E prima oară când se întâmplă acest lucru, să începem direct într-o grupă europeană, dar am avut meciuri de pregătire, deja ne-am acomodat pe distanța meciului.
12: Ne dorim să trecem mai departe, ne dorim să intrăm într-o grupă europeană.
13: Vom vedea la sfârșit unde ne vom clasa și unde vom ajunge. Ne gândim și la al treilea trofeu, mai ales că jucăm pe teren propriu, jucăm cu suporterii noștri alături de noi. Va fi un an fantastic dacă vom reuși să luăm și al treilea.
11: Universitatea Craiova va debuta ulterior și în noul sezon al Superligii, pe data de 18 iulie, pe teren propriu într-un meci cu UTA.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Parlamentul intră de mâine în vacanță, iar partidele nu au ajuns la un consens pentru instalarea unui nou premier și a unui guvern cu puteri depline. Carburanții urmează să se scumpească de mâine când expiră măsurile de plafonare a adaosurilor și reducerea accizelor decise de guvern. Codul roșu de caniculă s-a extins la aproape întreaga țară cu temperaturi ce pot ajunge la 41 de grade. După amiază însă vor cădea ploi torențiale în mare parte din nord-vestul teritoriului. Acum la București se înregistrează 37 de grade. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
2: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru

În timpul primei conflagrații mondiale, slujitorii Bisericii Ortodoxe Române s-au alăturat efortului de război în condițiile în care ei constituiau repere spirituale pentru cei aflați pe câmpul de luptă, dar și pentru cei rămași pe frontul de acasă. În județul Neamț, Mănăstirea Văratic a dat o eroină puțin cunoscută care și-a pus toată energia și priceperea în slujba cauzei pentru care luptau românii. Stimați ascultători, astăzi la Radio Reîntregirea facem cunoștință cu Maica Mina. Maica Mina Hociotă, originară din Ardeal, a ajuns la acest așezământ monahal în iarna anului 1914, făcându-și ucenicia la Maica Melania Cruțiu, sora mamei sale. În primăvara anului 1916, la Văratec, s-au organizat cursuri pentru Crucea Roșie de Război, la care Maica Mina se înscrisese. Numită de mulți a doua Ecaterina Teodoroiu, în ciuda vârstei de doar 20 de ani, nu s-a dezis de a pleca pe frontul de la Mărășești, unde fusese mobilizată. În calitate de infirmieră, aducea răniții din tranșee și de pe câmpurile de bătălie, îi transporta la spitalele din Iași sau Vaslui, iar o perioadă chiar a rămas la spitalul din capitala Moldovei pentru a-i ajuta pe cei de acolo, în condițiile în care izbucnise epidemia de tifos exantematic. Unele mărturii iconografice ne-o prezintă în haine de ostaș, ceea ce atestă faptul că nu a fost doar o simplă infirmieră. De altfel, pentru actele ei de bravură a primit gradul de sublocotenent, fiind a doua femeie ofițer din armata română după Ecaterina Teodoroiu. A primit de asemenea de două ori distincția Crucea Comemorativă. Ca o dovadă a faptului că se mândrea cu originile sale ardelenești, de fiecare dată când a primit această distincție, își prindea la medalie o pânză tricoloră pe care scria Ardeal. În anul 1918, după încheierea Marelui Război, Maica Mina s-a întors la Văratec, declarând mai târziu următoarele: "Noi, călugărițele și călugării, ne-am pus în nesiguranța vieții pentru țară și am slujit cu credință și am mers în război cu toată conștiința, în ajutorul răniților pentru care am muncit cu un sentiment sfânt să le ajutăm suferința. Ne-am îndeplinit datoria nu ca niște oameni, ci ca niște ostași ai Domnului și ai țării noastre, făcând ascultarea până la capăt, până la terminarea războiului."

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nici o problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtere KG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
8: Clinica
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
9: Arta de a trăi frumos.

găsit, dragi radioascultători! Astăzi vorbim despre situația în care am uitat sau nu am reținut numele unei persoane ce ne-a fost prezentată. Când ne este prezentat cineva, se mai poate întâmpla să nu-i înțelegeți sau să nu-i rețineți numele. Se întâmplă adesea ca prezentările să fie făcute în grabă de către persoane neatente. În acest caz, cereți pur și simplu să vi se repete. Vă rog să mă scuzați, nu am reținut numele dumneavoastră. Este mult mai bine așa decât să stâlciți numele cuiva, situație penibilă atât pentru interlocutor cât și pentru dumneavoastră. Dacă preferați o cale mai discretă, așteptați ca persoana care a făcut prezentările să rămână singură și rugați-o să vă mai spună odată numele persoanei respective. Formulele "sunt încântat să vă cunosc", "îmi pare bine" sau "îmi face plăcere" sunt absolut necesare.

estimațiere de ascultători, în continuare în cadrul radio programului nostru Caleidoscop. Vă propunem 10 lucruri pe care le putem face pentru a ne lucra și îmbunătăți viața de familie. Sunt doar câteva idei întărite însă de cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care descrie atât de minunat modul de viețuire a bărbatului cu femeia în cadrul căsniciei. Primul dintre acestea este taina. Taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos și în biserică, sunt cuvintele Sfântului Apostol Pavel din Efeseni, capitolul 5, versetul 32. Al doilea este scopul. Încotro se îndreaptă căsnicia voastră. Care este ținta? Stabiliți care este motivul pentru care vreți să investiți timp și emoție în căsnicia voastră. Iar Sfântul Apostol Pavel spune: și de aș împărți toată avuția mea și de aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragostea nu am nimic, nu-mi folosește. Al treilea este fidelitatea. Fidelitatea nu înseamnă doar să nu-ți înșeli partenerul, ci cum să-i acorzi atenția cuvenită. Stabiliți limite în relația cu familia extinsă, prietenii sau colegii de la serviciu, păstrând aprins focul din inima căsătoriei voastre. Bărbaților, iubiți pe femeile voastre, îndeamnă Sfântul Apostol Pavel pe Efeseni, capitolul 5, versetul 25, după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Definiți corect iubirea. Mulți credem că este vorba de o emoție, de un sentiment. Iubirea adevărată este de fapt o chemare de a fi în slujba celui de lângă noi în fiecare zi, chiar dacă simțim sau nu acest lucru sau dacă soțul sau soția merită acest lucru. Dragostea nu caută ale sale, sunt cuvintele apostolului. Cinci sunt faptele. Însuțiți-vă rolul pe care îl aveți în familie și perfecționați-vă atribuțiile pe care le puteți îndeplini. Gesturile sunt doar oportunități de a arăta celui de lângă noi că îl iubim cu adevărat. Cu alte cuvinte, cine trage cu aspiratorul în casă, cine apucă primul? Dragostea este binevoitoare, ne spune Sfântul Apostol Pavel. Comunicarea. Dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește, spune Sfântul Apostol Pavel, iar noi vă îndemnăm să găsiți limbajul comun, chiar dacă se spune că bărbații sunt de pe Marte, iar femeile de pe Venus, în realitate Dumnezeu i-a creat pe amândoi pentru rai. Nu puneți accent pe ce vă desparte de cel de lângă voi, ci pe ceea ce vă unește. Negocierea. Învățați să negociați și să respectați nevoile soțului sau ale soției dumneavoastră, chiar și pe cele pe care nu le înțelege, pentru că dragostea nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Al optulea aspect este mulțumirea. Mulțumiți soțului sau soției pentru tot ceea ce face în casă, chiar și pentru faptul că uneori doar încearcă să fie mai bun sau mai bună. Spuneți mulțumesc pentru cele mai banale gesturi, iar Sfântul Apostol Pavel menționează și pacea lui Hristos, întru care ați fost chemați ca să fiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți mulțumitori. Coloseni capitolul 3, versetul 15.

Al nouălea aspect este bucuria, creșteți-o în viața de familie. Suntem prinși mereu cu grijile lumii, dar bucuria poate veni din lucruri mici. Împărtășiți-vă gândurile, sărbătoriți lucrurile mici, râdeți împreună. Iar îndemnul apostolului este bucurați-vă pururea. În sfârșit, al 10-lea aspect este intimitatea. Relația nu înseamnă a te bucura de ceva, ci înseamnă a te întâlni cu soția sau soția sa în întreaga sa dimensiune. Iar Sfântul Apostol Pavel spune, dragostea nu se poartă cu necuvință. Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetul 5.

0: Acestea au fost, stimați dragi ascultători, 10 lucruri concrete pe care le putem face pentru a îmbunătăți relația din viața noastră de familie. Ora 14 și 10 minute, este timpul acum pentru rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Această sfântă rugăciune se cuvine să fie făcută cu binecuvântarea și sub supravegherea duhovnicului care de obicei o și practică. Pentru ca această rugăciune, spusă neîncetat, spusă des și foarte mulți ani, aduce niște stări speciale pentru cel care o practică. Apare o căldură în dreptul inimii, ceva mai sus de inima carnală. Este un semn, iar cel care se roagă nu știe ce rost are această căldură și se poate mândri. Duhovnicul care practică această rugăciune îi poate spune ce este. Sfântul Sofian Boghiu.

La 29 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Petru a fost fiul lui Iona și fratele lui Andrei cel întâi chemat, născut din sămânța lui Simeon în cetatea Betsaida. Era pescar și se numea Simon, dar Domnului i-a plăcut să-l numească Chefa sau Petru. El a fost cel dintâi ucenic care a mărturisit limpede credința lui în Iisus Domnul, zicând: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Mare era dragostea sa pentru Domnul, iar credința în trânsul se întărea tot mai mult. Când Domnul a fost dus la judecată, Petru de trei ori s-a lepădat de dânsul, dar privind o singură dată la chipul stăpânului, sufletul lui s-a umplut de rușine și pocăință. După pogorârea Duhului Sfânt, Petru s-a arătat propovăduitor, neînfricat și puternic al Evangheliei. După astfel de propovăduire, de a sa în Ierusalim, au venit la credință 3.000 de suflete. El a binevestit Evanghelia în Palestina, în Asia Mică, în Iliria și în Italia. Petru a făcut multe și mari minuni, a vindecat bolnavi, a înviat morți. Numai șezând în umbra lui, bolnavii se făceau sănătoși. El a avut de dus o luptă aprigă cu Simon Magul, care se socotea a fi Dumnezeu, dar în fapt era sluga satanei. Petru l-a rușinat și l-a biruit până în sfârșit pe unul ca acela. Din porunca ticolosului împărat Nero, prieten cu Simon, Petru a fost osândit la moarte. După ce l-a sfințit pe Linus, episcop al Romei, după ce a povățuit și a mângâiat turma lui Hristos, Petru a mers cu bucurie la moarte. Văzând crucea înaintea sa, el i-a rugat pe călăi să-l răstignească cu capul în jos, căci se socotea nevrednic să moară în același chip ca și Domnul. Și așa s-a săvârșit acest mare slujitor al Marelui Domn, primind cununa veșnicei slave. Sfântul Pavel s-a născut în Tars, din seminția lui Veniamin. La început se numea Saul. El a luat învățătură în școala lui Gamaliel, fiind fariseu și prigonitor al creștinilor. Saul a fost adus în chip minunat la credința creștină de însuși Domnul, care i s-a arătat pe drumul Damascului. El a fost botezat de apostolul Anania, care a dat numele de Pavel și l-a rânduit în slujba apostolească. Cu râfnă de foc, Pavel a propovăduit Evanghelia în toată lumea, de la hotarele Arabiei și până în Spania, printre iudei și printre neamuri, pentru care a și fost numit apostolul neamurilor. Cu cât pătimile sale erau mai cumplite, cu atât mai mare îi era și răbdarea cea mai presus de fire. În toți anii propovăduirii sale, viața lui Pavel atârna de la o zi la alta numai de un fir de păr. Umplându-și toate zilele și nopțile cu osteneli și chinuri pentru Hristos, întărind biserica în multe locuri și dobândind măsura desăvârșirii, la urmă Pavel a putut zice: Nu eu, ci Hristos trăiește în mine. Pavel a primit tăierea capului în cetatea Romei în vremea împărăției lui Nero, în aceeași zi în care a primit mucenicia și apostolul Petru.

În această zi un cuvânt despre frica de Dumnezeu. Citim în prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, în frică să petreceți vremea pribegiei voastre. Acestea sunt graiurile Marelui Apostol Petru, graiuri ce au un îndoit temei, insuflarea dumnezească și însăși cercarea vieții sale. Prin insuflare dumnezească, Petru, pescarul cel simplu, s-a făcut dascăl al oamenilor, stâlp al credinței și prea puternic făcător de minuni. Din cercarea vieții sale, el a cunoscut că toată înțelepciunea și puterea sa vin de la Dumnezeu și că omul nu trebuie să se teamă de nimic decât numai de Dumnezeu. Cel smintit se înfricoșează și de o lucire de fulger și de o lovitură de tunet, însă înțeleptul se teme numai de Dumnezeu în toată ziua și în tot ceasul. Făcătorul fulgerului și al tunetului este mai înfricoșat și decât unul și decât altul și nu se ivește înaintea ta din vreme în vreme, precum fulgerul și tunetul, ci este pururea înaintea ta și nici când nu te lasă singur. Pentru aceea nu este de ajuns să ne temem de Dumnezeu din vreme în vreme, ci trebuie să ne temem de Dumnezeu la fiecare suflare. Frica de Dumnezeu este suflarea curată ce limpezește văzduhul întinat al sufletului nostru. Suflarea aceasta aduce curățire, luminare, ușurare, bună mireasmă și sănătate. Până ce nu se întărise în frica lui Dumnezeu, Petru era doar Petru și nu un apostol, un viteaz, dascăl al lumii și făcător de minuni. O, frații mei, să nu ne bucurăm mai înainte de seceriș. Viața aceasta noastră nu este vremea secerișului, ci vremea semănatului și a ostenelii, vremea sudorii și a fricii. Semănătorul trăiește cu frică până ce adună de pe câmp roadele sale. Să mai zăbovim, să nu ne bucurăm încă până ce nu a sosit ziua secerișului, căci acum e vreme de osteneală și de frică. Mă voi mântui oare? S-ar cuveni ca fiecare din noi să ne frământăm în cugetul nostru cu întrebarea aceasta, precum se frământă semănătorul întrebându-se: voi culege oare de pe câmp roada ostenelilor mele? Semănătorul se ostenește și se teme în toate zile vieții sale. Asemenea și noi, să ne ostenim și să ne temem în toată vremea pribegiei noastre pe acest pământ. O, înfricoșate și atotputernice Doamne, întărește-ne pe noi întru frica Ta.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata tămăduire a lui Bartimeu Orbul, cum Bartimeu l-a rugat pe Domnul zicând, ai milă de mine. Să luăm aminte cum Domnul i-a zis, vezi și el a văzut. Și nu în ultimul rând, să luăm aminte cum Domnul poate da și sufletului meu, celui orbit, vederea dacă mă voi ruga

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri, atât titlurile orei. 322 de locuri de muncă vacante în județul Alba, întreruperea furnizării apei potabile în două localități din județul Alba mâine și trafic restricționat în Alba și în alte 38 de județe din cauza caniculei. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru unul din cele 322 de posturi scoase la concurs săptămâna aceasta de angajatori din Alba prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și de această dată cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în Alba Iulia, unde sunt vacante 92 de posturi. La Blaj sunt disponibile 57 de locuri de muncă, la Iud 46, la Sebeș 45, la Petre 7, iar la Câmpeni sunt disponibile 5 locuri de muncă. Posturi mai sunt vacante și în alte localități urbane și rurale din județ. APCTTS Alba a anunțat că se întrerupe furnizarea apei potabile la Ciuguci și Alecuș mâine, 1 iulie, pentru a fi efectuate anumite lucrări la rețea. Mâine, în intervalul orar 8-16, se întrerupe furnizarea apei la Ciugut, pe străzile Tineretului și Atanasie Angel, iar între orele 9 și 12, furnizarea apei va fi întreruptă în localitatea Alecuș. Consumatorii sunt îndemnați să-și asigure din timp rezervele de apă potabilă și să utilizeze apa doar în scopuri menajere după reluarea acesteia. În contextul caniculei și acudului roșu emis de ANM, traficul rutier a fost restricționat în județele Alba și în alte 38 de județe din țară. Circulația vehiculelor mai mari de 7,5 tone este restricționată astăzi în intervalul orar 12-20 pe sectoarele de drum naționale, drumuri expres și autostrăzi. Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore în trafic. Datele meteo acum, vremea va fi caniculară cu temperaturi extrem de ridicate și disconfort termic accentuat în toată Transilvania. Valorile din termometre vor depăși 37 de grade Celsius în centrul și vestul provinciei. La orele după amiezii vor fi posibile ploi însemnate cantitativ la altitudini mari, dar și în restul zonelor. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 40 de litri pe metru pătrat. Potrivit ANM, acum sunt 32 de grade la Târnăveni, 33 la Blaj, 34 la Târgu Mureș, Câmpeni și Sebeș, iar la Alba Iulia sunt 36 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second?
3: E evident că la PCSecond.ro.
2: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
3: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
1: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru

0: pendent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați rubrica Harfa psalmistului David.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul al 17-lea. O cântare a lui David. Iubite voi, Doamne, vârtutea mea, Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu, Dumnezeul meu, ajutorul meu și voi nădăjdui spre dânsul. Apărătorul meu și puterea mântuirii mele și sprijinitorul meu. Lăudând voi chema pe Domnul și de vrăjmașii mei mă voi izbăvi. Cuprinsul m-au durerile morții și râurile fără de legii m-au tulburat. Durerile iadului m-au înconjurat, întâmpinatul m-au lațurile morții. Și când mă necăjau, am chemat pe Domnul și către Dumnezeul meu am strigat. Auzita din locașul lui cel sfânt glasul meu și strigarea mea înaintea lui va intra în urechile lui. Și s-a clătinat și s-a cutremurat pământul și temeliile munților s-au tulburat și s-au clătinat că s-a mâniat pe ele Dumnezeu. Într-o mânia lui fum s-a ridicat și pară de foc de la fața lui, cărbuni aprinși de la el. Și a plecat cerurile și s-a coborât și negură era sub picioarele lui. Și s-a suit pe heruvimi și a zburat. Zburata pe aripile vântului și și-a pus întunericul acoperământ împrejurul lui, cortul lui, apă întunecoasă în norii văzduhului. De strălucirea feței lui norii au fugit, glasul lui prin grindină și cărbuni de foc. Și a tunat din cer Domnul și cel preanalt a dat glasul său. Trimisa săgeți și a risipit pe ei, și fulgere a înmulțit și a tulburat pe ei. Și s-au arătat izvoarele apelor și s-au descoperit temeliile lumii, de certarea ta, Doamne, de suflarea Duhului mâniei tale. Trimisa din înălțime și m-a luat, ridicatu-mă din ape multe. Izbăvește-mă de vrăjmașii mei cei tari și de cei ce mă urăsc pe mine, că s-au întărit mai mult decât mine. Întâmpinatul m-au ei în ziua necazului meu, dar Domnul a fost întărirea mea și m-a scos la loc larg, m-a izbăvit, că m-a voit. Și-mi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea și după curăția mâinilor mele îmi va răsplăti mie, că am păzit căile Domnului și n-am fost necredincios Dumnezeului meu, că toate judecățile lui sunt înaintea mea și îndreptările lui nu s-au depărtat de la mine. Și voi fi fără prihană cu dânsul și mă voi păzi de fără de legea mea. Și-mi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea și după curăția mâinilor mele înaintea ochilor lui. Cu cel cuvios, cuvios vei fi și cu omul nevinovat, nevinovat vei fi. Și cu cel ales, ales vei fi, și cu cel îndărătnic, te vei îndărătnici. Că tu pe poporul cel smerit îl vei mântui și ochii mândrilor îi vei smeri. Că tu vei aprinde făclia mea, Doamne, Dumnezeul meu, vei lumina întunericul meu. Căci cu tine mă voi izbăvi de ispită și cu Dumnezeul meu voi trece zidul. Dumnezeul meu, fără prihană este calea lui. Cuvintele Domnului în foc lămurite. Scut este tuturor celor ce nădăjduiesc în el. Că cine este Dumnezeu afară de Domnul? Și cine este Dumnezeu afară de Dumnezeul nostru? Dumnezeu, cel ce mă încinge cu putere și a pus fără prihană calea mea. Cel ce face picioarele mele cale cerbului și peste cele înalte mă pune. Cel ce întărești mâinile mele în vreme de război și ai pus arc de aramă în brațele mele. și mi-ai dat mie scutul mântuirii mele și dreapta ta m-a sprijinit. Și certarea ta m-a îndreptat până în sfârșit și certarea ta însăși mă va învăța. Lărgit ai pașii mei sub mine și n-au slăbit picioarele mele. Urmări voi pe vrăjmașii mei și îi voi prinde pe dânsii și nu mă voi întoarce până ce se vor sfârși. Îi voi zdrobi pe ei și nu vor putea să stea, cădea vor sub picioarele mele. Și m-ai încins cu putere spre război și ai împiedicat pe toți cei ce se sculau împotriva mea. Și pe vrăjmașii mei i-ai făcut să fugă, iar pe cei ce mă urăsc pe mine i-ai nimicit. Strigat au către Domnul și nu era cel ce mântuiește și nu i-a auzit pe ei. Și îi voi sfărâma pe ei ca praful în fața vântului, ca tina ulițelor îi voi zdrobi pe ei. Izbăvește-mă de răzvrătirile poporului, pusu-mai căpetenie neamurilor. Poporul pe care nu l-am cunoscut mi-a slujit mie, cu auzul urechii m-a auzit. Fiii străini m-au mințit pe mine, fiii străini au îmbătrânit și au șchiopătat din cărările lor. Viu este Domnul și binecuvântat este Dumnezeul meu și să se înalțe Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeule, cel ce mi-ai dat izbânda și mi-ai supus popoarele, izbăvitorul meu de vrăjmașii cei furioși, de la cei ce se ridică împotriva mea, înalță-mă, de omul nedrept, izbăvește-mă. Pentru acestea te voi lăuda între neamuri, Doamne, și numele Tău îl voi cânta. Cel ce mărești mântuirea împăratului Tău și faci milă unsului Tău, lui David și seminției lui până în veac.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
0: O lectură zilnică din psalmul.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

În continuarea radioprogramului nostru Caleidoscop, stimați radioascultători, vorbim despre faptul că, cum că copilul nu trebuie împovărat cu forme exterioare ale religiei. Trebuie să ne temem mai mult de pericolul sărării excesive decât de cel al sărării insuficiente. Nu oricărui suflet i s-a dat să simtă din copilărie adierea Duhului Sfânt, nu poți altoi cu deasila harul în suflet. Dacă cel căruia i s-au dat 4 talanți îl simte din copilărie pe Dumnezeu și bucuria de a fi împreună cu El, cel căruia i s-au dat doar 2 simte același har doar în pragul mormântului după ce și-a săvârșit deja calea pământească. Prin urmare, nu trebuie împovărat copilul cu formele exterioare ale religiei, ca nu cumva ajungând adolescent să renunțe la cei 2 talanți ai săi, să nu îngroape crezând că dacă 5 oricum nu o să dobândească, nu merită să se străduie pentru a dobândi măcar 4. Domnul însă îi amenice lui de-al doilea aceeași răspată ca primului, pentru că în gospodăria lui este nevoie de vase de tot felul, și din lut, și din metal, și din porțelan, și din cristal. În mod analog, fiecare își are măsura sa la rugăciune. Totul este ca ea să devină din inimă și să ardă, ca ea să vină din inimă și să ardă de iubire pentru Dumnezeu, încât religia să fie pentru sufletul fraged bucurie, sprijin, călăuză în viață, nu povoara păsătoare care îl împiedică să meargă. Dumnezeu să-i ajute pe părinți și pe educatori cu adevărat, aceștia au nevoie de înțelepciunea de șerpi pentru primirea căreia ar trebui să se roage lui Dumnezeu cu o sârdie și căldură. Nu poți aborda întotdeauna doar prin șabloane problema educației copiilor, trebuie luată în calcul ereditatea, precum și faptul că părinții înșiși sunt oameni păcătoși. Doar și Domnul a zis în parabola sa că unuia i s-au dat 5 talanți, altuia 2, altuia numai unul. Dacă îi se cere copilului căruia i s-au dat 2 talanți același lucru ca cel căruia i s-au dat 5, educatorul va da greș. Sufletul copilului se va frânge din pricina încordării prisositoare.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am regăsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Festivitatea de absolvire a studenților promoției 2026 a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Volumele 4 și 5 din seria Opere complete a părintelui profesor George Remete, lansate la Alba Iulia, și astăzi se împlinesc 87 de ani de la alegerea celui de-al doilea patriarh al României, Nicodim Munteanu. În continuare vă prezentăm actualitatea religioasă pe larg. Astăzi, 30 iunie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia s-a derulat festivitatea de absolvire a studenților promoției 2026. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent în mijlocul absolvenților celor trei secții: teologie pastorală, muzică religioasă și artă sacră. De la ora 10, întâi stătătorul eparhiei noastre a oficiat slujba de tedeum în paraclisul Sfinții Trei Ierarhi din incinta instituției, înconjurat de părinții, profesori și studenți. Apoi, chiriarhul nostru a rostit o meditație duhovnicească, adresând cuvinte de felicitare tuturor absolvenților. Programul liturgic al zilei a debutat la ora 7:20 cu oficierea acatistului Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț. Apoi, de la ora 8, a fost săvârșită dumnezeiasca liturghie în paraclisul Sfinții Trei Ierarhi. În continuare, de la ora 11, a avut loc cursul festiv desfășurat în aula Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. La eveniment au participat cadrele didactice ale Instituției de Învățământ Teologic Universitar, absolvenții promoției 2026 și numeroși invitați. În debutul ceremoniei, după intonarea cântecului academic tradițional Gaudeamus Igitur, arhidiacon conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și profesor universitar dr. Attila Tamaș, președintele Senatului Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, au adresat alese felicitări tinerilor absolvenți. În continuare, au rostit discursuri festive îndrumătorii de an și reprezentantul tinerilor absolvenți. Apoi, în mod simbolic, a fost strigat catalogul pentru ultima dată. În seara zilei de luni, 29 iunie 2026, la sala Atrium Centurionum a Consiliului Județean Alba, a avut loc lansarea volumelor 4 și 5 din seria Opere complete a părintelui profesor dr. George Remete, membru corespondent al Academiei Române. Evenimentul a debutat la ora 19 și a fost moderat de către profesor universitar dr. Teodora Popescu, directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Manifestarea a reunit părinți, profesori, clerici, elevi seminariști și studenți teologi, dar și oficialități județene și locale. Alături de cei prezenți s-a aflat domnul Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba. În cadrul manifestării, părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei și director al Departamentului de Teologie Ortodoxă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, a realizat o prezentare aplicată a teologiei și filozofiei părintelui George Remete, una dintre personalitățile de referință ale teologiei românești contemporane. De asemenea, pe parcursul manifestării au luat cuvântul părintele profesor universitar dr. Mihai Himcinski și părintele profesor universitar dr. Lucian Colda. Cadre didactice la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, dar și domnul Ion Dumitrel, care au apreciat activitatea științifică și editorială remarcabilă a părintelui profesor dr. George Remete. Nu în ultimul rând, părintele profesor dr. George Remete, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia în perioada 1992-2019, a oferit mai multe detalii referitoare la noile apariții editoriale, sublinind faptul că seria Opere Complete reprezintă apogeul activității sale științifice. Primele trei volume au fost lansate în data de 29 ianuarie 2026 cu ocazia zilelor Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. În încheierea manifestării a avut loc un concert susținut de corul Apulum al Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Simeon Ștefan din Alba Iulia, dirijat de către părintele profesor dr. Nicolae Topârcean. Tinerii teologi au interpretat un buchet de cântece religioase și creații populare tradiționale. Astăzi se împlinesc 87 de ani de la alegerea celui de-al doilea patriarh al României, Nicodim Muntianu. Patriarhul Nicodim Muntianu s-a născut pe 6 decembrie 1864 la Pipirig, Neamț, într-o familie de țărani credincioși, iar la botez a primit numele Nicolae. A urmat școala primară în satul natal, seminarul Veniamin din Iași, apoi Academia Duhovnicească din Kiev. De tânăr a intrat ca frate de mănăstire la schitul Pokrov. În anul 1894 a fost tuns în monahism la mănăstirea Neamț cu numele Nicodim, apoi a fost hirotonit ierodiacon la Iași și, în 1896, ieromonah. În anul 1909 a fost ales arhiereu vicar al Mitropoliei Moldovei cu titlul Băcăuanul. În perioada 1912-1923 a fost episcop eparhiot la Huș, retrăgându-se din scaunul chiriarhal în data de 31 decembrie 1923. În perioada 1924-1935 a fost stareț al mănăstirii Neamț. În 1935 a fost ales mitropolit al Moldovei. În timpul arhipăstoririi sale a ridicat la Neamț un palat mitropolitan, dar și actuala clădire a seminarului teologic de lângă mănăstire. Totodată a refăcut tipografia de la mănăstirea Neamț, unde au fost tipărite numeroase cărți bisericești. În data de 30 iunie 1939 a fost ales patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, iar întronizarea a avut loc pe 5 iulie. Patriarhul Nicodim a tradus în română, după textul grecesc al Septuagintei, 51 de cărți ale Sfintei Scripturi, 24 din Vechiul Testament, iar Noul Testament în întregime. De asemenea, a publicat Noul Testament în 5 ediții, dar și Psaltiria, 4 ediții traduse de el. Al doilea patriarh al României a făcut numeroase traduceri și din literatura teologică rusă. A realizat lucrări proprii, inspirate din Sfânta Scriptură și alte scrieri legate de pastorația timpului, fie volume mari, fie broșuri simple, pe înțelesul tuturor. A fost ales membru de onoare al Academiei Române și desemnat doctor honoris causa al Facultății de Teologie din Cernăuți. Patriarhul Nicodim a trecut la cele veșnice în data de 27 februarie 1948. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Basmele sunt mai mult decât adevărate, nu pentru că ne povestesc că balaurii există, ci pentru că ne învață că aceștia pot fi învinși. Cel mai trist aspect al vieții actuale este că știința acumulează cunoștințe mai repede decât acumulează societatea înțelepciune.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258-810-264 și 0786-052-479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. Astăzi, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia a avut loc festivitatea de absolvire a studenților promoției 2026. Părintele Arhiepiscop Irineu a fost prezent în mijlocul tinerilor teologi și a oficiat slujba de Tedeum începând cu ora 10. De la ora 11 s-a derulat cursul festiv în aula Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. La final, în mod simbolic, a fost strigat catalogul pentru ultima dată, după care tinerii absolvenți au înmânat generațiilor următoare cheia facultății. Familiile din Câmpeni care au împlinit 50 și 60 de ani de căsnicie au fost premiate de primărie ieri 29 iunie. Potrivit primarului, fiecare cuplu a primit o diplomă de aur în semn de recunoștință și prețuire pentru exemplul oferit comunității, dar și câte o sumă de bani, 1000 de lei la aniversarea de 60 de ani de căsnicie, respectiv 600 de lei pentru familiile care au aniversat 50 de ani de la căsătorie. La final, edilul șef al orașului a adresat mulțumiri celor 6 familii premiate pentru exemplul bun de statornicie. Consiliul Județean Mureș a aprobat într-o ședință recentă două proiecte strategice. Primul se referă la încheierea unui parteneriat cu orașul Sovata pentru depunerea unei cereri de finanțare europeană în vederea realizării unui aquapark în stațiune. Potrivit studiului de fezabilitate, valoarea totală a proiectului este de 104,5 milioane de lei, cu TVA inclus. Al doilea proiect aprobat se referă la acordarea unui sprijin financiar de 26,8 milioane de lei pentru trenul metropolitan Mureș. Proiectul trenului metropolitan pe raza Reghin Târgu Mureș-Luduș, cu o valoare totală de aproximativ 830 de milioane de lei, reprezintă unul dintre cele mai importante de mobilitate din județ. Probele scrise ale examenului de bacalaureat la disciplinele matematică și istorie programate inițial astăzi au fost amânate pentru ziua de mâine datorită codului roșu de caniculă, a anunțat ieri Ministerul Educației. Absolvenții de liceu au susținut ieri proba scrisă a examenului național de bacalaureat, cea la limba și literatura română. Celelalte probe se vor susține la datele stabilite în calendarul inițial. Pe 2 iulie este programată proba la alegerea profilului și specializării, iar pe 3 iulie va avea loc examenul la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate în data de 7 iulie, când candidații vor putea vizualiza lucrările și vor depune contestații. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru unul din cele 322 de posturi scoase la concurs săptămâna aceasta de angajatori din Alba prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, și de această dată cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în Alba Iulia, unde sunt vacante 94 de posturi. La Blaj sunt disponibile 55 de locuri de muncă, la Aiud 46, la Sebeș 45, la Petrești 7, la Bărăbanț 6, iar la Câmpeni sunt disponibile 5 locuri de muncă. În contextul caniculei și a codului roșu emis de ANM, traficul rutier a fost restricționat în județul Alba și în alte 38 de județe din țară. Circulația vehiculelor mai mari de 7,5 tone este restricționată astăzi până la ora 20 pe sectoarele de drum naționale, drumuri expres și autostrăzi. Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore din asfalt. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: Dragilor ascultători, în continuare vă invităm să audiați rubrica Minutul de Istorie. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1900, la data de 30 iunie, s-a născut matematicianul Gheorghe Vrânceanu, cadru didactic universitar și membru al Academiei Române. A fost membru titular al Academiei de Științe din România începând cu 21 decembrie 1935. Opera sa de matematică însumând peste 300 de memorii, lucrări și articole publicate în reviste de mare circulație, creând modele eficiente de rezolvare a problemelor importante din matematică. În iunie 1969 i s-a conferit titlul de profesor universitar emerit al Republicii Socialiste România, în semn de prețuire a personalului didactic pentru activitatea meritorie în domeniul instruirii și educării elevilor și studenților și a contribuției aduse la dezvoltarea învățământului și culturii din patria noastră. De asemenea, tot pe data

și cadru didactic în localitatea Boholt, județul Hunedoara, ocupând mai apoi și funcția de director al arhivelor statului din Cluj. A fost deputat în primul parlament al României întregite, iar mai târziu subsecretar de stat în Ministerul Instrucțiunilor și membru corespondent al Academiei Române. În timpul regimului comunist, a fost deținut mai mulți ani în închisoarea de la Sighet. De numele său se leagă publicarea numeroase lucrări de specialitate privind istoria Bisericii Românești din Ardeal, dar și altor studii de istorie socială și locală. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la următoarea întâlnire, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. Noi, timpul trece cu folos.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
12: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

la sorți și am zis unul de doi și zăpadă de noroi, că am vrut să fac cu gura focul ce-l făcea arsură, că n-am fost trezit că dorm pe un cal cu șa de domn, alergând pe un câmp de noapte de la 1 până la 7.

mă țin călare, cu capul la cingătoare. De mă duc, mării mă duc, ca toamna frunza de nuc,

potcovit pe lună plină, cu miros de la sulcină. Înhămat pe soare plin, tot cu miros de pelin, și ținut de gât cu mine, tot în dragoste de vin. Că mi-a fost crescut pe umăr, de din doi în doi în număr, tot din trei în trei o iarbă, și din patru în patru o salbă.

0: Stimații radioascultători, în continuare de la ora 16, vă invităm să audiați emisiunea Bull Cat Folkloric. Audiție plăcută vă dorim tuturor! Coloarea care mă perde.
1: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
2: Bine ne-am reîntâlnit astăzi, iubiți ascultători, pe unde radio. Aici se aud cântece de demult, de ieri și de azi, ce vin ca o mângâiere pentru suflet. Rămâneți alături de noi!

fost o bucurie, dragi ascultători, să fim aproape prin cântece. Până data viitoare, să vă fie bine și să vă meargă bine cântând.

0: Buchet folkloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, dacă Ecleziastul era sceptic în ceea ce privește viața în general și cea a omului în particular, căci ceea ce a mai fost, aceea va mai fi și ceea ce s-a întâmplat se va mai petrece, căci nu este nimic nou sub soare, odată cu întruparea Fiului lui Dumnezeu, omenirea a putut să spună, iată ceva nou. Odată cu intrarea Fiului și cuvântului veșnic al Tatălui în istorie, lucrurile s-au schimbat radical. Prin jertfa sa de pe cruce, moartea a fost învinsă pentru eternitate, iar omul a devenit o făptură nouă. Dacă vechiul Adam a dat greș, nereușind să extindă Edenul în întregul pământ, noul Adam, Iisus Hristos, care este totodată și Adam cel de pe urmă, ne-a trecut pe noi de la moarte la viață și de pe pământ la cer, așa cum cântăm în noaptea învierii. Nu mai este o viață în care biologicul să-și spună ultimul cuvânt, ci este viața veșnică. Este viața împărăției lui Dumnezeu, acelei de a opta zi, a veșnicei și neînseratei zi, pe care primii oameni au pierdut-o în Eden. A trebuit, stimați ascultători, să treacă un timp îndelungat pentru ca omenirea să înțeleagă că este neputincioasă în fața acestei realități. Tocmai de aceea, așa după cum mărturisește Epistola către Galateni în capitolul 4, versetul 4, la plinirea vremii a venit Iisus Hristos, Mântuitorul, și ne-a dat pildă de modul în care trebuie să ne ducem viața. Mai mult, prin jertfa sa, ne-a răscumpărat din blestemul morții și al păcatului, căci toți umblam rătăciți ca niște oi, fiecare pe calea noastră, și Domnul a făcut să cadă asupra lui fără de legile noastre ale tuturor, după cum mărturisește profetul Isaia în capitolul 53, versetul 6. De bunăvoie, Mântuitorul Iisus Hristos s-a adus pe sine jertfă Tatălui pentru ca să ne deschidă nouă ușile raiului. Spune tot prorocul Isaia următorul lucru. El a luat asuprași durerile noastre și cu suferințele noastre s-a împovărat. Și noi îl socoteam pedepsit, bătut și chinuit de Dumnezeu, dar el fusese străpuns pentru fără de legile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile lui noi toți ne-am vindecat. Stimați ascultători, așa cum am arătat și cu alte ocazii pe parcursul emisiunilor noastre, Mântuitorul Iisus Hristos nu a fost numai mielul jertfit, ci și mielul biruitor. Prin biruința sa a dat de înțeles lumii că unicul și singurul răspuns al problemelor ei se află numai în crucea și în învierea sa. Numai prin iubire, căci crucea înseamnă iubire, lumea poate izbândi pe calea care duce la împărăția lui Dumnezeu. Se impune însă, stimați ascultători, o întrebare. A înțeles oare lumea acest mesaj al iubirii necondiționate, al iubirii jertfelnice și iertătoare? Ce au de spus creștinii astăzi la 2 milenii de la acele evenimente? Au înțeles ei oare corect mesajul Evangheliei? Iată, stimați ascultători, doar câteva întrebări la care oamenii ar trebui să răspundă și să-și răspundă. Dezbinarea, ura, fanatismul și fundamentalismul religios ori de altă natură, barierele etnice, rasiale și culturale, neglijența față de semeni și față de natură, războaiele, bolile, imoralitățile și multe altele, să fie oare un posibil răspuns la întrebările semnalate mai sus? Posibil. Tot pe atât de posibil însă este și faptul ca ele să nu constituie o reflectare a realităților cotidiene. Totul depinde numai de noi. Acum, la 2 milenii de la acele evenimente, omenirea încearcă să-și găsească o nouă identitate. Are ea însă un model după care să se ghideze? Răspunsul, stimați ascultători, este unul afirmativ.

În Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, născut după trup acum 2000 de ani, umanitatea poate obține o nouă identitate, poate ajunge la unitatea mult dorită. Unitatea nu înseamnă însă uniformitate, dimpotrivă, ea se afirmă cu pregnanță în diversitate. Evanghelia lui Iisus, stimați ascultători, nu caută să anuleze diferențele de cultură, obiceiurile, tradițiile și specificul fiecărui popor, ci caută armonizarea lor în persoana lui Iisus Hristos. Totuși, dincolo de aceste bariere de identitate biologică, etnică, culturală sau de altă natură, Biserica face mereu apel la o finalitate ultimă, dând expresie în felul acesta dorinței Mântuitorului exprimată în rugăciunea din grădina Ghețimanii, ca toți să fie una. Este posibil acest lucru? Este posibil, stimați ascultători, pentru că toți, câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin, nu mai este rob, nici liber, nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, capitolul 3, versetele 27 și 28. Stimați ascultători, ospățul împărăției lui Dumnezeu nu poate fi decât o bucurie a tuturor națiunilor și generațiilor împreună, pentru că mielul cel jertfit și biruitor și-a răscumpărat sieși mulțime multă din tot neamul și din toate semințiile și popoarele și limbile, după cum ne încredințează Cartea Apocalipsei în capitolul 7, versetul 9. Așadar, mântuirea aparține tuturor, ea fiind oferită în dar de către Iisus Hristos. De aceea, Biserica face apel la această finalitate comună tuturor în persoana celui care este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Numai așa, omenirea poate spera la un cer nou și pământ nou în care locuiește dreptatea, după cum ne mărturisește Sfântul Apostol Petru în a doua sa epistolă sobornicească și Cartea Apocalipsei. Numai așa este posibil un început de viață nouă. Această viață nouă poate fi aici și acum, hic et nunc, iar calea care duce la ea este reconcilierea noastră a tuturor, iar reconcilierea este un dar al lui Dumnezeu.

0: stimați ascultători, chemarea la reconciliere, astăzi, poate fi tema cea mai nimerită pentru ceea ce numim proces și mișcare ecumenică. Astfel poate fi menținut interesul pentru pace, pentru dreptate și pentru integritatea creației. Mai mult, ea poate fi o mărturisire de credință, căci ea are ca bază reconcilierea pe care a adus-o Hristos relațiilor dintre Dumnezeu și lume. De aceea, creștinii sunt datori să experimenteze această nouă posibilitate și datorie totodată de a fi slujitori și martori ai reconcilierii. Întregul popor al lui Dumnezeu este chemat și invitat să participe activ la această nouă etapă a procesului ecumenic. Dar această reconciliere trebuie să includă nu doar oamenii, ci întreaga creație. Sursa reconcilierii se arată în dragostea lui Dumnezeu, manifestată în răstignirea și învierea lui Iisus Hristos. Sfântul Apostol Pavel îndeamnă în epistola a doua către Corinteni: împăcați-vă cu Dumnezeu. Oamenii pot fi conduși la unitate doar de Hristos, căci El îi împacă, transformându-i într-un singur popor nou, un singur trup, un singur templu sfânt, o singură biserică, așa după cum mărturisește epistola către Efeseni. Din acest motiv, biserica are datoria de a sluji reconcilierea, căci reconcilierea înseamnă surparea peretelui vrăjmășiei și desființarea dușmăniei în trupul lui Hristos, după cum ne dau mărturie și epistolele către Efeseni, către Coloseni și către Romani. Numai prin împăcare se ajunge la o viață nouă, la o reînnoire și la o nouă creație, deoarece oamenii redobândesc armonia cu Dumnezeu, cu ei înșiși și cu întreaga creație. Stimați ascultători, numai împăcându-se cu sine și cu întreaga creație, lumea va putea să-și îndrepte privirea spre Iisus Hristos, să înțeleagă taina și sensul întrupării și jertfei sale. Așa cum spunea și părintele Dumitru Stăniloae, istoria nu mai poate continua fără adoptarea generală a atitudinii ce rezultă din lumina întrupării. Ea trebuie să se manifeste pro sau contra, trebuie să-și pună problema aderenței sau a neaderenței la Iisus Hristos, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, căci în Iisus Hristos Dumnezeu a descoperit calea și destinul veșnic al omului, a deschis tuturor un viitor și o viață dincolo de moarte, a adus misterul existenței divine și umane la ușa fiecăruia. Fără revelația lui Iisus Hristos, istoria ar pierde o viziune creatoare, indispensabilă, iar oamenii ar suferi în continuare, întrucât nu ar putea deveni părtași la istoria, mesajul și misiunea lui Iisus Hristos. Cu ochii ațintiți spre acest nume și spre această realitate ultimă, oamenii pot fi siguri că nu vor construi viața și societatea lor pe nisip, ci pe adevărul lui Dumnezeu, care este viață, libertate și iubire.
1: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
6: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Laudă Suflete al meu pe Domnul.
7: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, vă spun din nou cu bucurie, dragi ascultători, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Așa cum v-ați obișnuit deja, de la această oră începe o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Locul nostru de întâlnire este Radio Reîntregirea și mă bucur că iată ceva atât de frumos ne face să ne adunăm împreună într-un număr tot mai mare pe măsură ce trece timpul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și bucuria mea este tot mai mare văzând că rodul muncii mele adună cât mai mulți oameni special cu suflete curate care caută liniștea așa cum sunteți și dumneavoastră, dragi ascultători. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi, vom asculta o prietenă a radioului nostru, pe doamna Rafila Bărbos, o interpretă pe care Dumnezeu a înzestrat-o cu un suflet nobil și cu un glas pe măsură. A știut cum să-i mulțumească Domnului pentru darul pe care l-a primit și nu a ales doar drumul cântecului popular, ci iată, îi dă slavă lui Dumnezeu și prin cântec. Astăzi ne vom bucura de acest mare dar pe care l-a primit dânsa, de care iată ne bucurăm și noi, ascultând priceasna A venit un om la Domnul.

niciodată, ne dă putere și merge mai departe. Pentru asta însă noi trebuie să-L rugăm neîncetat să ne ocrotească, să fie alături de noi și să ne întărească în credință. Dumnezeu ne arată de fiecare dată dragostea sa și tocmai de aceea nu ne lasă niciodată de izbeliște. Tot din dragoste ne-a dăruit și frumusețea naturii. Ne putem odihni sufletele privind în jurul nostru și hrănindu-ne ochii cu frumusețile care ne înconjoară. Acest lucru este evidențiat într-un mod minunat în priceasna Pentru tine, Doamne, florile înfloresc. Astăzi o vom asculta în interpretarea Feliciei Costa. Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, este și păstorul nostru, noi fiind oile sale. Vom asculta în clipele care urmează un glas duios trecut la cele veșnice din nefericire, însă, spre bucuria noastră, totuși, a lăsat în urma ei nenumărate cântări religioase pe care acum noi avem ocazia să le ascultăm și, bineînțeles, să le înălțăm către cer spre slava lui Dumnezeu. Este vorba despre Valeria Peter Predescu și priceasna Blândul Păstor. Mesajul ei face referire la ce spunea mai devreme și anume că noi suntem turma lui Hristos și, așa cum spune vorba din popor, trebuie să luptăm să nu fim oaia cea neagră. Vă invit acum să le ascultăm.

Dragi prieteni, prin frumusețea acestor două cântări religioase, eu sper că v-ați hrănit sufletește, așa cum spuneam mai devreme, și ați reușit măcar să vă imaginați că vă aflați în mijlocul naturii, privind spre cer și mulțumindu-L lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dăruit pe această lume. Așa cum spuneam adineaori, Dumnezeu nu ne lasă niciodată, însă noi trebuie să știm cum și când să-I cerem ajutorul. V-am pregătit pentru încheierea emisiunii noastre de astăzi o priceasnă interpretată de doamna Zorica Gavrilă, originară din județul Bihor, care va aduce în fața dumneavoastră, sau mai bine zis, va pătrunde în casele dumneavoastră, cu o priceasnă pe care eu, cel puțin, nu am mai ascultat-o niciodată. Se potrivește perfect în cadrul subiectului nostru de astăzi, fiindcă titlul ei spune așa: nici nu mai știu de câte ori m-ai ajutat. Dragi prieteni, deschideți-vă sufletele ca balsamul acestei minunate cântări religioase să vă pătrundă cât mai profund. Acum mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă las cu bucurie și cu gândurile mele bune, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Este ora 18.
1: Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Plafonarea prețului la motorină nu va fi prelungită pentru că proiectul legislativ care ar fi permis extinderea măsurii nu a trecut de Comisia pentru Buget Finanțe a Camerei Deputaților. Ordonanța cu privire la programul SAFE nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare în Parlament și se va rediscuta în sesiunea următoare. Aproximativ 79% din elevii care au susținut evaluarea națională nu au obținut medii mai mari, mai egale sau cu 5, potrivit rezultatelor inițiale publicate astăzi. Chiar dacă temperaturile vor scădea ușor mâine și maximele vor fi între 27 și 37 de grade, valul de căldură va persista în jumătatea de nord a țării, unde va fi caniculă. În jumătatea de sud, vremea va deveni instabilă. 38 de grade sunt acum în București. Președintele Nicu Șordan afirmă că este responsabilitatea partidelor să vină cu soluții la actuala criză politică. El susține că în acest moment nu există o majoritate parlamentară care să susțină un viitor executiv. Șeful statului s-a întâlnit astăzi cu ambasadorii statelor din Uniunea Europeană. Oana Bâlă relatează.
2: Președintele Nicu Șordan a declarat că statul român funcționează chiar dacă actualul executiv are anumite limitări constituționale. În opinia sa este important ca un guvern să fie învestit cât mai repede, însă țara va continua să funcționeze și în absența acestuia. El a precizat că în orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni și a adăugat că există un acord politic între partide în ceea ce privește respectarea bugetului, deficitul bugetar, absorpția fondurilor din PNRR, programul SAFE și aderarea la OCDE. Pe de altă parte, șeful statului a menționat că în prezent nu există o majoritate parlamentară care să susțină un viitor executiv.
3: Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm, doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele să se vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis cu o majoritate. În situația în care suntem după 2 luni fără guvern, eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui, dar din perspectiva mea eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni.
2: Posibilitatea organizării de alegeri anticipate există, mai spune președintele Nicu Șordan, însă este de părere că acest scenariu ar trebui evitat pentru că nu ar produce schimbări majore în configurația politică și ar menține actualul blocaj.
1: Plafonarea prețului la motorină nu va fi prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea măsurii până la 30 noiembrie nu a fost adoptat de Parlament până astăzi, când este ultima zi a sesiunii ordinare a legislativului. Ordonanța de urgență aprobată în urmă cu 3 luni de guvern și care reduce acciza la motorină cu 36 de bani pe litru va expira mâine 1 iulie. În condițiile în care cabinetul în exercițiu nu poate adopta ordonanțe de urgență din cauza că nu are puteri depline, măsura prelungirii cu încă 3 luni a reducerii accizei la motorină nu putea fi făcută decât în Parlament. PSD, inițiatorul amendamentelor care ar fi permis menținerea prețului motorinei la nivelul actual, a acuzat astăzi PNL de cinism politic pentru că nu a convocat Comisia de Buget pentru raportul final, astfel încât modificările să intre la votul deputaților astăzi. De cealaltă parte, liberalii au explicat că timpul fizic pentru ca măsura să treacă de votul legislativului este de circa 1 lună și, în plus, Comisia de Buget nu a fost sesizată cu rapoartele preliminare ale celorlalte comisii în care speța trebuia discutată. Ordonanța cu privire la programul SAFE nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru a fi adoptată în Camera Deputaților. Documentul se întoarce acum la comisii, urmând a intra din nou la vot în plen în următoarea sesiune parlamentară din toamnă. Ordonanța are ca obiect de reglementare adaptarea cadrului legal pentru realizarea rapidă a unor investiții în industria de apărare, având în vedere oportunitățile create de accesarea programului SAFE al Uniunii Europene, precum și pentru protejarea activelor unor companii declarate strategice. Senatul a aprobat acest proiect, dar Camera Deputaților este for decizional, precizează reporterul Cătălin Purcaru. Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a explicat de ce liberalii s-au abținut de la vot.
0: La Senat această reglementare a fost pur și simplu măcelărită. Sunt abrogate 3/4 din ordonanța de urgență, deși sunt mecanisme inclusiv de combatere a evaziunii fiscale care erau propuse spre abrogare. De aceea ne-am abținut. Suntem de acord cu ordonanța de urgență. Sperăm că în viitoarea sesiune parlamentară veți reveni și veți supune aprobării întreaga ordonanță de urgență.
1: La rândul său, deputatul Victor Ponta, membru al grupului Uniți pentru România, și-a argumentat votul împotriva adoptării ordonanței.
4: Există o hotărâre de guvern care prevede în mod expres pentru proiectele de infrastructură finanțate din bani europeni orice litigiu să se dezbată, se discute, soluționeze la Curtea de Arbitraj din România. Faptul că guvernul actual a trecut în contracte de achiziții de miliarde de euro ca orice fel de litigiu să se dezbată la Paris și nu la București, ori este o greșeală impardonabilă, ori este vorba de trădare.
1: S-au afișat rezultatele la evaluarea națională, doar 7 elevi din toată țara au reușit să ia examenul de la sfârșitul clasei a 8-a cu media 10, față de anul trecut când 85 de copii au luat 10 la toate probele. Aproximativ 79% dintre cei 143.000 de absolvenți de gimnaziu care au susținut evaluarea națională au obținut medii mai mari sau egale cu 5. Fiecare candidat își poate vedea rezultatele pe site-ul evaluare.edu.ro, în baza codului primit la examen. Mâine, de la ora 14 la ora 18, pot fi depuse cererile pentru vizualizarea lucrărilor, iar cei care sunt nemulțumiți de rezultatele obținute vor putea depune contestații la centrele de examen sau electronic în zilele de 1, 2 și 3 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie. Aproape un sfert dintre elevii care încep clasa a 12-a aleg să nu se mai înscrie sau să nu mai susțină examenul de bacalaureat. Printre cauzele acestui fenomen se numără nivelul scăzut de pregătire, corigențele nepromovate și faptul că unii dintre elevi consideră că diploma nu le oferă un avantaj pe piața muncii. Felicia Mocanu transmite.
5: Frica de eșec și lipsa de pregătire îi determină pe unii absolvenți să nu mai susțină examenul de bacalaureat. Un alt motiv ar fi și abandonul școlar pe parcursul liceului. 10.000 de elevi renunță la școală înainte de clasa a 12-a din motive financiare sau sociale. De asemenea, și decalajele din sistem conduc spre absenteism, deoarece programele școlare sunt percepute ca fiind prea grele sau îndepărtate de nevoile reale ale tinerilor. Simona Crisbășanu, președinta Federației Coaliția pentru Educație, consideră că există și alte motive pentru care absolvenții nu se mai prezintă la examenul de bacalaureat.
6: Unele licee descurajează pe elevii care nu au performanțe academice bune să nu se prezinte la bacalaureat în prima sesiune pentru că rata de promovabilitate are de suferit. Și da, bacalaureatul contează, de asemenea să mergi mai departe la studii contează pentru că asta se vede în statistici în ceea ce privește veniturile mai bune și o calitate a vieții mai bună.
5: În sesiunea de vară a bacalaureatului de anul trecut, aproximativ 23.000 de candidați din toate promoțiile nu au promovat examenul. Rata finală de promovare la nivel național a fost de 76,5%.
1: Canicula, dar și furtunile vor fi prezente mâine în România. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra mai ales în jumătatea de nord a țării, unde va fi cod portocaliu, iar instabilitatea atmosferică va afecta preponderent jumătatea de sud. Cu mai multe informații, meteorologul Oana Păduraru.
7: Mâine, din punct de vedere termic, deși va exista o răcorire a vremii, aceasta se va resimți mai ales în județele din jumătatea sudică a țării, în special Oltenia, Muntenia și zona Dobrogei. În jumătatea nordică încă mai rămân însă temperaturi foarte ridicate, până la 37 de grade la umbră și disconfortul termic va fi în accentuare în cursul după amiezei, dar va crește și gradul de instabilitate atmosferică, în jumătatea sudică a teritoriului și local în vestul, nordul și centrul țării. Sunt de așteptat în continuare intensificări ale vântului, rafale de 50-70 de km pe oră și izolat chiar peste 80 de km pe oră. În același timp, căderi de grindină, averse și descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp, din nou, sunt așteptate cantități de apă ce vor putea depăși 40 de litri pe metru pătrat, existând în continuare risc de inundații locale sau de viituri.
1: Meteorologii mai spun că vremea va intra într-un normal al perioadei la sfârșitul acestei săptămâni, când temperaturile vor urca la cel mult 29 de grade, iar ploile vor fi puține. Franța menține activ sistemul de alertă în sistemul sanitar pentru că se așteaptă la un nou val de căldură săptămâna viitoare. De la Paris, relatează corespondenta noastră Daniela Coman.
8: Premierul Sébastien Lecornu a anunțat în ședința celulei de criză pentru caniculă că va fi menținut nivelul maxim de alertă în sistemul medical pentru că efectele valului de căldură, încheiat în cea mai mare parte a Franței, dar încă activ în sudul mediteranean, se vor resimți și în următoarele zile, întrucât spitalele sunt supraaglomerate. O altă problemă o reprezintă situația persoanelor decedate. Mortalitatea crescută față de o perioadă normală, în special în regiunile care au avut cod roșu mai multe zile la rând, pune mare presiune acum pe serviciile funerare. În regiunea pariziană, morgile sunt pline, precum și camerele reci de la firmele funerare. Marché Rungis, un depozit angro gigant din apropierea capitalei, a eliberat spații frigorifice pentru a primi corpuri. În continuare, are loc un efect în lanț. Înmormântările și incinerările riscă să tot fie amânate, creând multă suferință în rândul familiilor. Situația s-ar putea agrava din cauza unui nou val de caniculă. Meteorologii confirmă de duminică temperaturi de peste 30 de grade în cea mai mare parte a țării, peste 35 în jumătatea de sud. Revin și nopțile tropicale, minimele de sub 20 de grade vor fi doar excepții. Nu sunt excluse temperaturi extreme de 39 până la 42 de grade, în special pe coasta de vest, de-a lungul țărmului Atlanticului.
1: Temperaturile vor scădea ușor mâine în România, însă valul de căldură va persista în jumătatea de nord a țării, unde va mai fi caniculă, dar și pe alocuri în Muntenia și în Dobrogea. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, în special în jumătatea de sud a țării, dar și în Transilvania. Temperaturile maxime vor fi de la 27 de grade în zona deluroasă a Olteniei și Munteniei, până la 37 de grade în nordul Crișanei și nord-vestul Transilvaniei. În București, vreme instabilă mâine, cu doar 31 de grade maxima termică. La această oră, în capitală, sunt 38 de grade. Știri din sport, acum Andreea Helmis, bună seara!
9: Bună seara! La turneul de Grand Slam Wimbledon, cele trei românce rămase pe tabloul principal sunt în programul zilei de astăzi. Irina Begu a fost eliminată în primul tur de Katie Swan, 196 WTA, scor 4-6, 4-6. Peste aproximativ 5 minute, Gabriela Russo va întâlni pe Katie McNally din Statele Unite, 50 WTA, iar după ora 18:45, Sorana Cârstea, favorită 17, o va avea adversară pe Sara Bejlek din Cehia, locul 45 mondial. Cap de serie 3, Iga Świątek a avansat în turul secund după o victorie în 3 seturi în fața americancei Taylor Townsend. La această oră, a doua jucătoare a lumii, Elena Rybakina, o conduce cu un set pe Louise Boisson din Franța. Dintre principalele favorite s-au mai calificat Amanda Anisimova și Jasmine Paolini. Astăzi va avea loc și revenirea Serenei Williams într-un meci de simplu după aproape 4 ani. Beneficiară a unui wildcard, americanca de 44 de ani, de 7 ori câștigătoare la Wimbledon, va juca împotriva Mae Joint din Australia. Pe tabloul masculin, cap de serie 2, Alexander Zverev îl întâlnește la această oră în runda inaugurală pe Alexander Bloks din Belgia. Tot astăzi, elvețianul Stanislas Wawrinka va începe ultimul Wimbledon din carieră. În primul tur îl va avea adversar pe Matteo Berrettini. La Cupa Mondială de Fotbal, Cupa Mondială de Fotbal continuă cu încă 3 partide din faza 16-milor de finală. Costa de Fildeș, Norvegia, la ora 20, la Dallas. Învingătoarea va întâlni în optim Brazilia. La miezul nopții, la East Rutherford, se joacă Franța-Suedia. Cine câștigă va juca împotriva selecționatei din Paraguay pentru un loc în sferturi. Iar dimineață, la ora 4, la Ciudad de Mexico, se joacă Mexic-Ecuador. Restul partidelor rămase din 16 se joacă după următorul program. Mâine seară, Anglia are de Congo și Belgia-Senegal. Joi, Statele Unite, Bosnia și Herțegovina și Spania-Austria. Vineri, Portugalia-Croația, Elveția-Algeria și Australia-Egipt. Iar sâmbătă, Argentina-Capul Verde și Columbia-Ghana. Se știe și o partidă din faza optimilor de finală. Canada-Maroc pe 4 iulie la Houston. Clubul FCSB a anunțat despărțirea de fundașul Vlad Chiricheș. Din 2023 încoace a fost a doua perioadă petrecută de Chiricheș la formația bucureșteană. În urmă cu 3 ani a revenit după un deceniu de la transferul în Premier League la Tottenham. De atunci a mai evoluat la Napoli, la Sassuolo și la Cremoneze. Alături de FCSB, Chiricheș a câștigat 4 titluri și 3 supercupe. La campionatul mondial de handbal feminin sub 20 de ani, România a câștigat cu scorul de 26-22 în fața Coreei de Sud în ultimul meci din faza grupelor principale. Fără șanse de a avansa în faza sferturilor de finală, echipa națională va evolua în turneul locurilor 9-12.
1: 18 și 15 minute, radiojurnalul se încheie aici.
10: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă.
1: Contracronometrul la Radio România Actualități, Adrian Soare.
10: Ascultați Radio România Actualități.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

Basmele sunt mai mult decât adevărate, nu pentru că ne povestesc că balaurii există, ci pentru că ne învață că aceștia pot fi învinși. Cel mai trist aspect al vieții actuale este că știința acumulează cunoștințe mai repede decât acumulează societatea înțelepciune.

Continuăm, stimați radioascultători, la Radio Reîntregirea cu informații de actualitate. Romfilatelia și Poșta Română au marcat Ziua Internațională împotriva consumului și traficului ilicit de droguri prin introducerea în circulație la 26 iunie a emisiunii filatelice Fii inteligent și spune nu drogurilor, compuse dintr-o marcă poștală și un plic prima zi. Potrivit unui comunicat, timbrul emisiunii cu valoarea nominală de 9 lei ilustrează desene originale realizate de artistul Dan Perjovski și au rolul de avertizare cu privire la pericolul degradării ființei umane. Acestora li se asociază sloganul companiei Inspectoratului General al Poliției Române: traficul de droguri distruge vieți. Emisiunea este disponibilă în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul online romfilatelia.ro. În fiecare an, la data de 26 iunie, Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate marchează Ziua Internațională împotriva consumului și traficului ilicit de droguri în efortul de a crește nivelul de conștientizare a populației asupra puterii distructive a drogurilor și asupra responsabilității societății de a se îngriji de starea de sănătate a tinerilor. În cele ce urmează, noi vă invităm să ascultați la Radio Reîntregirea rubrica Personalitatea Zilei, realizată de colegul nostru Vasile Căpânean.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

În timpul primei conflagrații mondiale, slujitorii Bisericii Ortodoxe Române s-au alăturat efortului de război în condițiile în care ei constituiau repere spirituale pentru cei aflați pe câmpul de luptă, dar și pentru cei rămași pe frontul de acasă. În județul Neamț, Mănăstirea Văratic a dat o eroină puțin cunoscută care și-a pus toată energia și priceperea în slujba cauzei pentru care luptau românii. Stimați ascultători, astăzi la Radio Reîntregirea facem cunoștință cu Maica Mina. Maica Mina Hociotă, originară din Ardeal, a ajuns la acest așezământ monahal în iarna anului 1914, făcându-și ucenicia la Maica Melania Cruțiu, sora mamei sale. În primăvara anului 1916, la Văratec, s-au organizat cursuri pentru Crucea Roșie de Război, la care Maica Mina se înscrisese. Numită de mulți a doua Ecaterina Teodoroiu, în ciuda vârstei de doar 20 de ani, nu s-a dezis de a pleca pe frontul de la Mărășești, unde fusese mobilizată. În calitate de infirmieră, aducea răniții din tranșee și de pe câmpurile de bătălie, îi transporta la spitalele din Iași sau Vaslui, iar o perioadă chiar a rămas la spitalul din capitala Moldovei pentru a-i ajuta pe cei de acolo, în condițiile în care izbucnise epidemia de tifos exantematic. Unele mărturii iconografice ne-o prezintă în haine de ostaș, ceea ce atestă faptul că nu a fost doar o simplă infirmieră. De altfel, pentru actele ei de bravură a primit gradul de sublocotenent, fiind a doua femeie ofițer din armata română după Ecaterina Teodoroiu. A primit de asemenea de două ori distincția Crucea Comemorativă. Ca o dovadă a faptului că se mândrea cu originile sale ardelenești, de fiecare dată când a primit această distincție, își prindea la medalie o pânză tricoloră pe care scria Ardeal. În anul 1918, după încheierea Marelui Război, Maica Mina s-a întors la Văratec, declarând mai târziu următoarele: "Noi, călugărițele și călugării, ne-am pus în nesiguranța vieții pentru țară și am slujit cu credință și am mers în război cu toată conștiința, în ajutorul răniților pentru care am muncit cu un sentiment sfânt să le ajutăm suferința. Ne-am îndeplinit datoria nu ca niște oameni, ci ca niște ostași ai Domnului și ai țării noastre, făcând ascultarea până la capăt, până la terminarea războiului."

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului. Astăzi am ales să vorbim despre vișine. Vișinele seamănă foarte mult din punct de vedere vizual cu cireșele, însă gustul lor acru cu siguranță face diferența. Aceste fructe de vară sunt bogate în substanțe cu rol benefic pentru organism și pot fi ajutoare de nădejde în curele de slăbire. Vișinele conține numeroase vitamine și săruri minerale precum calciu, fier, magneziu, zinc și potasiu, cu proprietăți antioxidante și regenerante. 100 de grame de vișine savurate ca și gustare între mese însumează doar 64 de calorii. Însă trebuie să vă spunem că și codițele de vișin au proprietăți terapeutice. Acestea conțin flavonoizi care au efect diuretic, astringent și antiinflamator, fiind de un real ajutor persoanelor care suferă de boli renale sau celor care vor să dea jos câteva kilograme. Vișinele au efecte benefice în prevenirea și ameliorarea osteoartritei, a durerilor musculare, a gutei, insomniei, a afecțiunilor de rinichi și a digestiei. Vișinele îmbunătățesc circulația și previn cancerul. Vișinele fac parte din categoria fructelor și legumelor de culoare roșie, care au în compoziție antociani, antioxidanți puternici, care mențin circulația normală a sângelui și au proprietăți anticancer. Potrivit unui studiu, fructele cu cel mai ridicat conținut de antioxidanți sunt cele de culoare roșie, căpșunile, zmeura, cireșele. De asemenea, vișinele conțin o doză crescută de vitamina C, cu rol esențial în sinteza colagenului, care asigură elasticitatea pielii și care, de asemenea, întărește bariera sistemului imunitar în fața răcelilor și a altor infecții. Doar vișinele conțin trei substanțe importante în prevenirea tumorilor, respectiv acid elagic, limonen și alcool perilil. Acestea oferă protecție sporită împotriva tumorilor localizate la nivelul sânilor, plămânilor, ficatului și colonului. Oamenii de știință au observat că șoarecii cărora li s-a introdus în dietă suc de vișine au avut un risc mult mai scăzut de a dezvolta tumori, spre deosebire de cei care aveau un regim normal. Vișinele conțin quercitină, unul dintre cei mai puternici antioxidanți, care previn stresul oxidativ cauzat de radicalii liberi. De asemenea, quercitina ține sub control nivelul colesterolului rău din sânge și sunt prevenite astfel depunerile de grăsime pe artere, cauza numărul 1 în apariția bolilor cardiovasculare, printre care amintim infarctul și accidentul vascular cerebral. Tot antioxidanții pot avea un rol major în ameliorarea simptomelor alergiilor și astmului, precum și a gutei, o afecțiune care se manifestă prin dureri bruște apărute la nivelul încheieturilor. Potrivit unei cercetări publicate în urmă cu mai bine de 10 ani, antocianii din vișine ar putea avea efecte similare cu medicamentele antiinflamatorii destinate înlăturării durerilor. Cu aceste gânduri, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la întâlnirea noastră viitoare, vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Ora 19 și 5 minute, dragi radioascultători, vorbim de la această oră la Radio Întregirea despre stimulent la angajare elevilor și studenților. A trecut atâta vreme. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă reamintește că firmele care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți pot beneficia de un stimulent lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj. Valoarea acestui indicator este de 660 de lei. Nu pot respira, casa e frustrată. Stimulentul financiar se poate acorda pentru maximum 60 de zile lucrătoare într-un an pentru fiecare elev și student angajat cu contract de muncă, arată instituția.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Cuvinte de Pateric. Maica Siluana Vlad.
1: Toate aceste dureri ale familiei creștine pot fi transformate în dureri de naștere, din care se poate naște o familie creștină care există cu un singur scop. Dumnezeu a întemeiat familia creștină pentru dragoste, ca să ne iubim. Familia înseamnă loc sigur de iubire dintre bărbați și femeie, dintre părinți și copii, dintre frați, dintre rude, în familia lărgită. Să ne luăm durerile pe care le avem, să le ducem la doctorul sufletelor noastre, Domnul Iisus Hristos, și El să le transforme în nașterea unui nou fel de a fi.

Ora 19 și 24 de minute, stimați radioascultătorii, până la rubrica Arta de a trăi frumos de la ora 19 și 30. Noi continuăm la Radio Întregirea cu muzică din repertoriul românesc.

Vorbim, estimați radioascultători la Radio Reîntregire, acum despre însușirile de bază ale familiei creștine. Potrivit învățăturii Sfintei Scripturi și a Bisericii întemeiată de Hristos, familia creștină trebuie să îndeplinească anumite însușiri. În primul rând să fie întemeiată prin unirea sinceră și statornică dintre cei doi, cum ne învață Sfântul Apostol Pavel, fiecare să aibă femeia sa și fiecare femeie să aibă bărbatul său. În creștinism este interzisă bigamia și trigamia, adică libertatea unui bărbat de a avea două sau mai multe femei, întrucât femeia este egală cu bărbatul înaintea lui Dumnezeu, cum spune același apostol, nu mai este parte bărbătească nici femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus. În al doilea rând să fie întemeiată din dragoste curată, devotată și liberă, adică cei doi miri să se unească de bunăvoie, neurmărind alte scopuri pământești materiale, precum avere, cinste și mândrie, care de obicei ruinează familia creștină și o îndepărtează de Hristos.

Un alt punct este să fie de acord și părinții tinerilor cu însoțirea fiilor lor. De asemenea, mirii să nu fie rude apropiate de sânge prin alianță sau rude spirituale. Dar este iarăși dor, iarăși de ochii ei. Mirii să ducă viață curată în feciorie până după cununia religioasă făcută în fața Sfântului Altar. Orice căsătorie fără cununie religioasă, numai cu cununie civilă, este considerată destrânare și concubinaj și se canonisește aspru cu oprire până la 7 ani de la Sfânta Împărtășanie. Și căsătoria celor doi tineri să fie pe viață, iar nu temporar, căci este făcută cu legământ pe cruce și pe Sfânta Evanghelie ca să dureze până la moarte. Fragment din Cartea Călăuză Ortodoxă în familie și societate, autor arhimandritul Ioanichie Bălan.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Arta de a trăi frumos

găsit, dragi radioascultători! Astăzi vorbim despre situația în care am uitat sau nu am reținut numele unei persoane ce ne-a fost prezentată. Când ne este prezentat cineva, se mai poate întâmpla să nu-i înțelegeți sau să nu-i rețineți numele. Se întâmplă adesea ca prezentările să fie făcute în grabă de către persoane neatente. În acest caz, cereți pur și simplu să vi se repete. Vă rog să mă scuzați, nu am reținut numele dumneavoastră. Este mult mai bine așa decât să stâlciți numele cuiva, situație penibilă atât pentru interlocutor cât și pentru dumneavoastră. Dacă preferați o cale mai discretă, așteptați ca persoana care a făcut prezentările să rămână singură și rugați-o să vă mai spună odată numele persoanei respective. Formulele "sunt încântat să vă cunosc", "îmi pare bine" sau "îmi face plăcere" sunt absolut necesare.

Dorim, stimați dragi ascultători, în continuare să vă împărtășim un citat al Sfântului Antonie cel Mare care îndemna: nu-ți descoperi gândurile tuturor, ci doar acelora care îți pot tămădui sufletul.

0: Continuăm la Radio Reîntregirea cu muzică din repertoriul internațional.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Dragii radioascultători, Sfântul Apostol Pavel în Cartea Faptele Apostolilor îndemna primii creștini la fapte bune, constatând că mai fericit este a da decât a lua. Biserica lui Hristos a înțeles filantropia sau milostenia ca o formă a iubirii de aproapele aceasta, apropiindu-l pe om de Dumnezeu, cel ce este izvorul iubirii și al milostivirii și de la care vine toată darea cea bună și tot darul desăvârșit. Înțelegând valoarea altruismului și a milosteniei încă din perioada primară a creștinismului, Sfinții Părinți au organizat primele instituții filantropice în care faptele de iubire și bunătate au căpătat un caracter instituțional general. Sentimentul de împlinire și bucuria de a fi putut ajuta asemenea frați neputințe și lipsuri materiale, dar mai ales spirituale, pe care le-au experiat creștinii de-a lungul veacurilor, este confirmată astăzi de știință, inclusiv prin cercetările susținute de aparatura de rezonanță magnetică funcțională.

o descoperire recentă de o importanță capitală legată de religiozitate este aceea că o viață duhovnicească autentică îl protejează pe om într-o proporție de 35 până la 75% împotriva depresiei, dependențelor, abuzului și chiar a sinuciderii. Această proporție este și mai mare în cazul adolescenților, mergând până la 80%, ba chiar și mai mult în cazul tinerilor care au trecut printr-un episod depresiv sever și au descoperit resursa duhovnicească sau credința în înfruntarea adversităților vieții. Spiritualitatea descoperită și cultivată în mod autentic îl ferește în proporție de 91% de eventualele episoade depresive în următorii 10 ani de la căderea psihică anterioară.

0: În continuare, stimați ascultători, vă invităm să audiați rubrica Minutul de Istorie.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie.

titlul de profesor universitar emerit al Republicii Socialiste România, în semn de prețuire a personalului didactic pentru activitatea meritorie în domeniul instruirii și educării elevilor și studenților și a contribuției aduse la dezvoltarea învățământului și culturii din patria noastră. De asemenea, tot pe data de 30 iunie, în anul 1977, a trecut la cele veșnice Ștefan Meteș, preot și renumit istoric român, membru corespondent al Academiei Române. Originar din localitatea Geomal, județul Alba, acesta a urmat studiile la Liceul Andrei Șaguna din Brașov, precum și la institutele teologice din Arad, Sibiu și Caransebeș. De asemenea, a urmat cursurile Facultății de Litere și Filosofie din cadrul Universității din București. Între anii 1914-1916 a fost învățător în localitatea Geomal, urmând ca apoi să fie preot paroh și cadru didactic în localitatea Boholt, județul Hunedoara, ocupând mai apoi și funcția de director al Arhivelor Statului din Cluj. A fost deputat în primul parlament al României întregite, iar mai târziu subsecretar de stat în Ministerul Instrucțiunilor și membru corespondent al Academiei Române. În timpul regimului comunist, a fost deținut mai mulți ani în închisoarea de la Sighet. De numele său se leagă publicarea numeroase lucrări de specialitate privind istoria Bisericii Românești din Ardeal, dar și altor studii de istorie socială și locală. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la următoarea întâlnire, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Stimați radioascultători, ora 19:46 de minute, câteva minute rămase până la ora 20, când veți putea asculta radiojurnalul Radio Trinitas, iar de la ora 20:30 de minute emisiunea pentru cei mici și nu numai povești. Noapte bună, audiție plăcută, vă dorim tuturor!

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
5: E evident că la pcsecond.ro.
4: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
5: Da! Dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
9: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: bine v-am găsit la Actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a fost înmormântat astăzi la Mănăstirea Neamț. 9 ierarhi au slujit la hramul Mănăstirii Bârsana din județul Maramureș, iar meteorologii anunță caniculă, dar și furtuni. Acum știrile pe larg. Înalt Preasfințitul Părinte Efrem, mitropolit de Alepsiria din Patriarhia Antiohiei, a fost primit astăzi în vizită la Palatul Patriarhiei. Ierarhul a fost întâmpinat de Părintele Arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarhal la sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe al Patriarhiei Române. După efectuarea unui tur ghidat, a avut loc o scurtă întrevedere în care a fost subliniată relația de foarte bună prietenie dintre cele două biserici. Înalt Preasfințitul Părinte Efrem, mitropolit de Alep, a mulțumit întâi stătătorului bisericii noastre pentru dragostea și ospitalitatea cu care delegația a fost primită la Palatul Patriarhiei.
1: Mergem să sărbătorim împreună sărbătoarea Sfântului Ștefan cel Mare, care este pentru noi unul dintre cei mai mari sfinți ai Bisericii Ortodoxe Române, dar este și un exemplu pentru noi ca și creștini ortodoxi. Am avut șansa aici să vizităm sediul Patriarhiei și să vizităm toate clădirile aici. Am avut vorbă și despre situația în general în Biserica Antiohiei. Am vorbit despre istoria celor două patriarhii și am aflat câte multe lucruri care ne adună împreună, se ne unesc. Aceste lucruri ne-au adunat în istorie și ne adună și acum, în prezent. Această vizită este o mare binecuvântare și o mare mângâiere pentru noi. Acest lucru ne dă curaj când aflăm că avem și alți frații din mai multe părți ale lumii care se roagă pentru noi.
0: În al Preasfințitul Părinte Efrem, mitropolit de Alepsiria, Patriarhia Antiohiei, zilele următoare, ierarhul va merge să viziteze mai multe biserici și mănăstiri din Bucovina. La Mănăstirea Neamț a avut loc astăzi înmormântarea Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Zeci de clerici, ucenici, rude și apropiați ai ierarhului și-au luat rămas bun de la arhiereul care, timp de aproape 17 ani, s-a ostenit ca episcop vicar al eparhiilor de la Râmnicu-Vâlcea și Arad. Slujba a fost săvârșită de înalt Preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de ierarhie bisericii noastre. Mesajul de condoleanțe transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, intitulat un ierarh erudit, evlavios și harnic, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, 1972-2026, a fost citit de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal.
2: În toate ascultările primite ca monah, preot, slujitor al Sfântului Altar, cadru didactic sau arhiereu, Preasfinția sa a arătat că adevărata demnitate a slujirii nu constă în funcția ocupată, ci în fidelitatea față de Hristos și față de biserica sa, prin împlinirea cu smerită ascultare, competență și responsabilitate a îndatoririlor încredințate. Preasfinția sa a iubit cercetarea istoriei bisericii, a prețuit studiul și cultura teologică și a înțeles că slujirea liturgică și a învățământului teologic se luminează și se îmbogățesc reciproc atunci când izvorăsc din aceeași credință vie și din aceeași iubire față de Hristos și față de oameni. Mutarea sa la Domnul, la o vârstă la care putea încă să aducă multe roade în viața bisericii, ne cheamă să cugetăm la adevărul că nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe cea ce va să fie. Ne rugăm și noi Domnului nostru Iisus Hristos, arhiereul cel veșnic și păstorul cel bun, să odihnească sufletul robului său, Preasfințitul Părinte, episcop vicar Emilian Crișanul, în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi, împreună cu sfinții ierarhi, slujitori și păstori ai bisericii, care au bine plăcut lui Dumnezeu.
0: Ați ascultat un fragment din mesajul de condoleanțe transmis de Patriarhul României la înmormântarea Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, citit de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. În continuare, înalt Preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a prezentat câteva repere din viața și activitatea duhovnicească și pastoral administrativă.
3: Părintele episcop Emilian a avut calea sa pământeană pe care a parcurs-o frumos, sub oblăduirea lui Dumnezeu. Vasluiul Nathan i-a fost tare drag, cum se cădenia omului de la țară. L-a urmat de-a lungul vieții în slujiri înalte care nu i-au deformat posatura sufletească. Facultatea de teologie de la Iași i-a fost loc de studiu și de slujire academică. Cu toate că biserica l-a chemat departe de Iași pentru diferite ascultări, s-a întors în capitala Moldovei periodic până la sfârșitul vieții pentru a preda studenților. Ascultările preoțești și arhierești de la București, Râmnicu-Vâlcea și Arad nu l-au îndepărtat sufletește de Moldova natală. Un loc special în inima vlădicului Emilian a fost Mănăstirea Neamț. Călugărit aici, se întorcea adesea pentru a se adăpa la izvorul duhovnicesc al mănăstirii. În mod special, sărbătoarea hramului, înălțarea Domnului, era momentul adânc pe care nu voia să-l piardă. Ca profesor de istorie, părintele episcop Emilian a înțeles rotnica slujire de-a lungul vremii a mănăstirii Neamț. A dorit să fie înmormântat aici, nu departe de alți ierarhi ai Moldovei, care se odihnesc aici, în osemintele lor pământești, într-o așteptare a învierii.
0: Înalt preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Un mesaj de condoleanță a fost transmis și de înalt preasfințitul Părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, care a fost citit de Părintele Bogdan Noghiu, consilier social al eparhiei.
4: În aceste clipe de dureroasă despărțire, gândul se îndreaptă cu recunoștință către întreaga sa lucrare arhierească, desfășurată cu râvnă, discernământ și statornicie în credință. Ani la rând, preasfinția sa a fost împreună lucrător statornic în via Domnului, asumându-și responsabilitățile păstoririi eparhiei, în ascultarea ce-i revenea, purtând de grijă clerului și credincioșilor și răspunzând cu dăruire chemării de a fi ca slujitori ai lui Hristos și ca iconomi ai tainelor lui Dumnezeu. Prin slujirea sa liturgică, prin cuvântul ziditor, prin purtarea de grijă față de comunitățile încredințate și prin întreaga sa lucrare pastoral, misionară și administrativă, a contribuit în chip deosebit la viața și întărirea activității bisericești, lăsând în urmă o moștenire de credință, echilibru și fidelitate față de valorile sfintei noastre biserici.
0: Părintele Bogdan Noghiu, consilier social, care a citit mesajul de condoleanțe transmis de înalt preasfințitul Părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului. Un ultim cuvânt de îngări a fost rostit de înalt preasfințitul Părinte Ioan, mitropolitul Banatului, care a evidențiat portretul luminos al preasfințitului Părinte Emilian Crișanul.
5: A fost un om al păcii, al mânghierii și a unei grăiri blânde, moi, moldovenești. Și așa se face că atât de bine s-a potrivit cu cei din părțile Banatului. Acum se pregătește de plecare din lumea aceasta. V-aș îndemna pe cei care sunteți prezenți aici. Știu că vă vor întreba cei de acasă sau de la mănăstiri unde ai fost părinte, unde ai fost mamă, unde ai fost frate și soră. Să nu spuneți că ați fost la mormântarea preasfințitului Emilian. Spuneți, am fost și l-am semănat pe vlădica Emilian sub glia apărată cu Sfânta Cruce și cu sabia de măriții voievozi ai Moldovei.
0: În altul preasfințitul Părinte Ioan, mitropolitul Banatului. După cuvântările ierarhilor, cortegiul funerar a înconjurat Sfântul Locaș, iar după cele trei opriri din dreptul celor trei abside ale bisericii, alaiul s-a îndreptat spre cimitirul mănăstirii. Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a intrat în viața monahală la vârsta de 17 ani la Mănăstirea Neamț. Mii de credincioși au fost prezenți astăzi la hramul Soborul Sfinților 12 Apostoli de la Mănăstirea Bursana. Manifestările religioase au început cu slujba de tărnostire a paracleisului restaurant de la demisorul Bisericii Mari. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de nouă ierarhie ai bisericii noastre. În cuvântul de învățătură rostit în al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a evidențiat treptele unirii cu Hristos.
6: La unirea cu Hristos ajungem după ce am trecut prin prima fază numită ascetică, adică lăpădarea de toate relele câte sunt în lume. Părintele Dumitru Stăniroae enumeră 7 trepte pe care urcând ajungem să ne unim cu Hristos. Și prima treaptă este credința. Fără credință e cu neputință să plăcem lui Dumnezeu. După credință vine frica de Dumnezeu, a doua treaptă. Crezând în Dumnezeu și având frică de Dumnezeu, urcăm și pe a treia treaptă, care este pocăința. Și definirea ei corectă, așa cum ne-a învățat Sfântul Ioan Damascheno, este următoarea. Pocăința e întoarcerea cu părere de rău și cu lacrimi de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu.
0: În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, a evocat istoria mănăstirii.
7: Mănăstirea voievodală de la Bârsana este o vatră monahală istorică străvechi. Este de secol XIV, contemporană sau soră cu mănăstirea Perii Maramureșului întemeiată de voievozii Balc și Drac, care s-au ocupat și de întemeierea acestei mănăstiri, mai bine zis de consolidarea ei. După ce mănăstirea a ființat câteva decenii undeva în dealul Călugărului, în stânga Tisei, pentru că legătura cu comunitatea era destul de grea când Iza era mai mare, atunci voievodul Balc a hotărât să mute mănăstirea în dreapta Tisei, unde se găsește astăzi.
0: Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, cu prilejul aniversării celor 33 de ani de la reînființarea așezământului monahal, ierarhia a primit din partea obștii monahale câte o plachetă aniversară, o bisericuță din lemn și monografia mănăstirii. Cu prilejul sărbării Soborului Sfinților 12 Apostoli, preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, a oficiat slujba arhierească de hram la schitul Periprava din Delta Dunării. Preasfinția sa a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoți și diacon la altarul de vară amenajat, prilej cu care a vorbit despre chemarea la apostolat, despre viața și pătimirile Sfinților Apostoli pentru misiunea de propovăduire a Cuvântului Sfintei Evangheliei în lume. În cadrul slujbei au fost înălțate și rugăciuni de sănătate pentru ctitorii lăcașului de cult aflat în construcție, dar și rugăciuni și cereri pentru pacea lumii. Un moment special a fost oficierea parastasului în memoria foștilor deținuți din lagărul de exterminare de la Periprava. La slujba au participat oameni veniți atât din localitatea Cea Rosetii, din apropierea ei, dar și din țară. La sfârșitul Sfintei Liturghii, preasfinția s-a vizitat monumentala biserică din Chilia, supranumită Catedrala Deltei Dunării, restaurată cu fonduri europene în ultimii ani. Preasfințitul părinte Visarion.
8: Cu bucurie în suflet, astăzi de sărbătoarea Soborului Sfinților Apostoli, am poposit la schitul închinat lor de la Periprava pentru a săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. În cadrul liturghiei am înălțat rugăciuni stăreitoare către cerul milostivirii pentru ajutorul dremăritorilor creștini, pentru soborul acestui sfânt schit și în același timp ne-am adus aminte cu venerație de cei care în urmă cu 10 de ani pe aceste locuri au suferit mii și mii de deținuți politici pentru dreapta credință, dar în același și pentru apărarea valorilor spirituale ale neamului nostru românesc. Este sărbătoarea Sfinților Apostoli astăzi, o sărbătoare frumoasă, o sărbătoare în care ne aducem aminte de cei 12 luceferi care la porunca Mântuitorului Hristos au plecat în toată lumea cunoscută atunci să propovăduiască cuvântul Evangheliei și să aducă vestea cea bună tuturor neamurilor că Dumnezeu s-a milostivit și a trimis pe Fiul Său în lume să se nască, să crească și pe noi să ne mântuiască.
0: În perioada anilor 50-60 ai secolului 20, la Periprava, în cel mai estic loc din Delta Dunării, a funcționat în vremea regimului comunist o colonie de muncă. Acolo au suferit și au murit mii de oameni, mărturisitori și martiri creștini, cunoscuți și necunoscuți, printre care și mulți preoți și cântăreți bisericești. Românii ortodoxi l-au sărbătorit astăzi și pe Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț. El a trăit în secolul al XIV-lea, a fost arhiepiscop al Transilvaniei și unul dintre organizatorii monahismului de la noi. Sfântul Gherasie a întemeiat mănăstirea Rămes din județul Alba, acolo unde se găsesc astăzi moaștele sale. El este cel mai vechi sfânt transilvanean cunoscut, ne-a spus părintele profesor universitar Ion Vicovan.
9: Potrivit unei inscripții descoperite în anul 1978 pe un al doilea strat de zugrăveală din Biserica Rămeți, de unde și numele Sfântului Gherasie, din județul Alba, când a avut loc restaurarea picturii Bisericii Mănăstirii. Și cu acel prilej a fost descoperită inscripția Arhiepiscopul Gherasie, data 2 iulie 1377, și numele zugravului care executase pictura, Mihul de la Crișul Alb. Deci, potrivit acestei descoperiri, Sfântul Gherasie, arhiepiscopul, este până în prezent cel mai vechi arhiepiscop al Transilvaniei.
0: Chiar înaintea acelei descoperiri, numele Sfântul Gherasie era cunoscut în tradiția locală datorită unor minuni pe care le-a înfăptuit.
9: Se cunoștea de existența unui sfânt Gherasie care trăise în acele locuri și care avea renumele de sfânt taumaturg. În același timp se cunosc mai multe minuni pe care sfântul în decursul vremii le-a săvârșit asupra persoanelor care erau cuprinse de diverse boli și care alergau la el cu credință.
0: Părintele profesor universitar Ion Vicovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Staniloae din Iași. În 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât trecerea Sfântului Gherasie în rândul Sfinților. Proclamarea solemnă a canonizării sale s-a făcut la Mănăstirea Rămeț în 30 iunie același an. Protopopul Aurel Munteanu a fost declarat astăzi prin lege erou și martir al națiunii române. Născut în 1882 în județul Sibiu, părintele Aurel Munteanu a devenit, după Marea Unire, primul protopop ortodox al Huedinului. El s-a implicat în viața culturală și socială a comunității și a coordonat ridicarea catedralei din oraș. După dictatul de la Viena, a refuzat să părăsească Huedinul, iar la 10 septembrie 1940 a fost torturat și ucis de extremiștii hortiști. Camera Deputaților a adoptat proiectul legislativ cu 276 de voturi pentru, unul împotrivă și nicio abținere. Asociația Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârja va organiza mâine și poimâine evenimentul Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, favoritor al unui neam și al unei credințe pentru copiii și tinerii din România. Manifestarea dedicată cinstirii Marelui Voievod, ocrotitor al asociației, va ajunge astfel la 14-a ediție. Organizatorii și-au propus să ofere copiilor și tinerilor o experiență de comuniune, rugăciune, formare și recreere, prin activități educative, culturale, sportive și intergeneraționale, inspirate din viața și moștenirea spirituală a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Detalii despre programul evenimentelor aflăm de la părintele Ilarion Mâță, directorul asociației.
10: Evenimentele vor debuta miercuri pe 1 iulie de la ora 18 cu săvârșirea veceniei împreună cu Litea și Utrenia, moment de rugăciune care va deschide oficial manifestările dedicate hramului. Programul va continua joi pe 2 iulie, începând cu ora 8 de dimineață prin săvârșirea Sfintei Liturghii a copiilor de pe Valea Uituzului, în cadrul căreia copiii participanți vor oferi răspunsuri la strană și se vor împărtăși cu Sfintele Taine. După un moment de socializare și gustare, participanții vor lua parte la o serie de activități formative și recreative. După Sfânta Liturghie, va urma cateheza cu tema Personalitatea și opera ctitoricească a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, în care se va evidenția rolul domnitorului în apărarea credinței și în consolidarea identității românești. Programul va continua cu un atelier gastronomic intergenerațional, în cadrul căruia copiii și tinerii vor pregăti și vor decora burioșii alături de vârstnicii rezidenți ai centrului, promovând astfel dialogul între generații și bucuria lucrului făcut împreună. Vor urma și ateliere de pictură pe sticlă și desen, precum și unul de istorie dedicat României din secolele 14, 15 și 16, oferind participanților prilejul de a descoperi într-un mod interactiv valorile culturale istorice ale neamului românesc. În partea a doua zile va avea loc și mini-campionatul de fotbal menit să promoveze spiritul de echipă, fair play-ul și prietenia dintre participanți.
0: Părintele Ion Mâță, directorul Asociației Sfântul Ștefan cel Mare Hârja. Centrul de îngrijiri paliative Sfântul Nectarie din București va împlini joi 20 de ani de activitate. Mii de pacienți au beneficiat în această perioadă de servicii de îngrijiri paliative specializate, de controlul durerii și al simptomelor, de îngrijire medicală continuă, de consiliere psihologică, socială și spirituală. Centrul a devenit un adevărat reper în domeniul îngrijirilor paliative din România și a contribuit la dezvoltarea și promovarea acestui domeniu. Amănunte despre semnificația aniversării celor 20 de ani am aflat de la Adriana Căruntu, managerul instituției.
11: Această aniversare reprezintă nu doar celebrarea unei instituții, ci și celebrarea fiecărei vieți atinse de bunătate, a fiecărei familii care a găsit sprijin și a fiecărui profesionist care a ales să transforme suferința în speranță. Mulțumim pacienților și familiilor care ne-au acordat încrederea lor, mulțumim pentru fiecare poveste de viață care ne-a învățat lecții prețioase despre curaj, iubire și demnitate.
0: Împlinirea celor 20 de ani de activitate va fi marcată toată luna iulie prin mai multe evenimente.
11: Primul eveniment este Maratonul Faptelor Bune, iar cel de-al doilea, Luna Porților Deschise. Pe parcursul întregii luni iulie 2026, vă invităm să fiți alături de noi într-un gest de solidaritate și compasiune pentru pacienții aflați în îngrijirea paliativă și pentru familia acestora. De două decenii, Centrul Sfântul Nectarie oferă îngrijire, alinare, sprijin și demnitate persoanelor care traversează una dintre cele mai dificile perioade ale vieții. Astăzi, continuarea acestei misiuni depinde și de sprijinul dumneavoastră. Cum puteți dona? Prin SMS la numărul 8864, trimițând un SMS cu textul Nectarie, valoarea donației fiind de 4 euro pe lună, sau prin donație directă în contul Fundației Bucuria Ajutorului, cu mențiunea pentru Centrul Sfântul Nectarie, fiecare SMS, fiecare donație, fiecare gest de bunătate înseamnă mai puțină suferință și mai multă speranță pentru cei aflați în nevoie.
0: Adriana Căruntu, managerul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie. Continuăm cu alte știri. Punctul de amendă va crește de mâine 1 iulie de la 202,5 lei la 216,25 lei, anunță Brigada Rutieră. Un punct de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut pe țară garantat în plată. De asemenea, testele pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului nu se mai dau la sediile poliților rutiere, ci la serviciile publice comunitare, regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor. Condițiile pentru recăpătarea permisului suspendat rămân aceleași. Testul trebuie promovat, șoferul trebuie să dețină permisul de conducere de cel puțin un an și trebuie să nu aibă amenzi contravenționale la regimul rutier neplătite. Ministerul Educației anunță că 79% dintre elevii care au susținut evaluarea națională au obținut medii mai mari sau egale cu 5 înainte de contestații. Dintre aceștia, doar 7 au avut media 10. Contestațiile se pot depune de mâine, iar rezultatele finale se vor afișa săptămâna viitoare, în 8 iulie. Anul trecut, procentul elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 a fost de peste 83%. Hidrologii au emis mai multe atenționări cod galben de inundații, ce vizează până la miezul nopții cursuri de apă ce traversează 8 județe. Astfel, până la ora 0 vor fi scurgeri importante pe versanți, torenți, păraie, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și de niveluri, cu depășire ale cotelor de atenție pe râurile din bazinele hidrografice Buzău, județele Brașov, Buzău, Covasna și Prahova, Moldova, județele Maramureș și Suceava și Mureș, județele Harghita și Mureș. Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din bazinele hidrografice Cășoaca Mare, Siriu Mare și Nehoiu. La final, datele despre vreme de la NME. Până mâine dimineață, la ora 10, este în vigoare o avertizare cod roșu pentru temperaturi extreme, noapte tropicală și disconfort termic deoseb de accentuat. Nu oferă mai multe amănunte meteorologul Iulia Bărbulescu.
12: În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia se vor registra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic, cel de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35-41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Noaptea va fi una tropicală, pentru că minimele se vor situa în general între 17 și 20. Și 4 de grade.
0: Tot până mâine dimineață este în vigoare și o avertizare cod portocaliu pentru val de căldură intens, caniculă, nopți tropicală și disconfort termic accentuat.
12: Dobrogea, valul de căldură se va menține intens, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa în aceste zone între 30-31 de grade pe litoral și în delta Dunării și 37-38 de grade în partea continentală a regiunii. Noaptea va fi tropicală cu minime ce se vor situa între 22 și 25 de grade.
0: Această seară, până la ora 23, este în vigoare avertizare cod galben ce vizează instabilitatea atmosferică, intensificarea vântului și averse însemnate cantitativ.
12: La început în zona de munte, apoi și în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și jumătatea de nord a Munteniei și Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări de vânt, vijelii, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și izolat peste 80 de km pe oră, descărcări electrice, căderi de grindină de mici și medii dimensiuni și acumularea unor cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și pare restrânse, putând să depășească 40 de litri pe metru pătrat.
0: Tot astăzi, până la ora 20, este în vigoare un cod portocaliu pentru vijelii puternice, grindină de medii dimensiuni și averse torențiale importante cantitativ.
12: În județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș, Harghita și local în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin vijelii puternice cu rafale de 70-90 de km pe oră, grindină de medii dimensiuni, 2-4 cm și averse torențiale. Iar în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi local de 25-40 de litri pe metru pătrat și izolat peste 50 de litri pe metru pătrat.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Iulia Bărbulescu. În capitală, mâine, vremea va deveni instabilă. Vor fi perioade cu norări temporar accentuate, averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Temperaturile maximă se va situa în jur de 31 de grade Celsius. Hai să încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Astăzi vorbim despre un porcușor, porcușorul de Guinea. Iar în ciuda numelui pe care îl poartă, porcușorul de Guinea nu este un porc și nici nu provine din Guinea. Acest animal de companie foarte apreciat de iubitorii de animale provine din America de Sud și face parte din familia rozătoarelor. Este unul din cele mai răspândite rozătoare de companie și e considerat un animal extrem de sociabil, ușor de dresat, care adoră să țopăie și să se joace. Porcușorul are un auz foarte fin, mirosul și simțul tactil bine dezvoltate, în schimb, văzul este mai slab. Îi place să ronțăie întreaga zi și să fie alintat. Spre deosebire de hamster sau alte rozătoare, porcușorii de Guinea nu mușcă și nu zgârie. Poate de aceea sunt preferați de copiii de orice vârstă. Regina Elisabeta I a Angliei deținea un porcușor de Guinea. Cu așa o recomandare, porcușorii de Guinea au devenit din ce în ce mai răspândiți ca animale de companie printre aristocrații și bogații acelei perioade. Conform cărții recordurilor, cel mai bătrân porcușor de Guinea a murit la vârsta de 14 ani și 10 luni. Majoritatea porcușorilor trăiesc în medie aproximativ 4 până la 5 ani, dar sunt și cazuri în care pot atinge venerabila vârstă de 8 ani. Dimensiunile optime de greutate și lungime ale acestor animale sunt 700 până la 1200 de grame și respectiv 20 până la 25 de centimetri. La temperaturi de peste 26-27 de grade Celsius, porcușorii de Guinea pot muri din cauza căldurii. Temperatura optimă recomandată pentru acestea este de 12 până la 20 de grade Celsius. Porcușorii de Guinea pot să sară, dar nu pot să se cațere. Aceste animăluțe adoră să li se acorde atenție, să fie alintați și răsfățați. Chiar dacă la început porcușorii vor fi ușor speriați, cu timpul se vor înfăța cu stăpânul lor și se vor bucura de câte ori îl vor vedea. Porcușorii de Guinea adoră compania. Și pentru că poate vă e imposibil să le țineți compania animăluțelor de dimineața până seara, nu vă rămâne altceva de făcut decât să le luați un coleg de cameră. Așadar, este recomandat să aveți doi porcușori în loc de unul. Cei doi companioni vor fi fericiți împreună și vor plânge unul după celălalt dacă vor fi separați. Porcușorii de Guinea se înțeleg bine cu iepurii, așa că îi puteți lăsa liniștiți în aceeași cușcă. Pe de altă parte, hamsterii și alte specii de rozătoare nu sunt compatibile cu porcușorii. Hrana porcușorilor de Guinea trebuie să fie alternată. În afară de semințe speciale pe care le găsiți în orice pet shop, trebuie să le oferiți porcușorilor de Guinea bucăți de roșii, pătrunjel, leuștean, frunze de salată, frunze de ștevie, frunze de spanac sau mere. Dinții porcușorilor de Guinea sunt în continuă creștere, motiv pentru care este necesar să le oferiți acestora bucăți de lemn sau nuiele cu ajutorul cărora să își tocească dinții. În cazul în care îi veți lăsa pe porcușor prin casă, asigurați-vă că acesta nu are la îndemână mobilier sau obiecte decorative de lemn, pentru că nu se va feri să le roadă. O lege a drepturilor animalelor introdusă în 2008 în Elveția face ilegală deținerea unui singur porc de Guinea. Porcii de Guinea sunt animale sociale și sunt considerați victime ale abuzurilor dacă nu pot interacționa în mod regulat cu alții din specia lor. Dragi prieteni, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară la o nouă rubrică de curiozități.

A fost odată ca nicio altă dată. Că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. A fost odată un arici. Un arici ca oricare altul. Nici prea mare, nici prea mic, nici prea frumos, nici deosebit de urât, nici tânăr, dar nici bătrân. Și ariciul nostru locuia pe un câmp din apropierea unui sat de câmpie. Avea o viață liniștită. Privea răsărituri și apusuri spectaculoase, discuta cu prietenii iepuri sau șoricei, mânca, dormea și visa. Dar oamenii construiau tot mai mult, luând din zonele sălbatice, iar animalele se înghesuiau tot mai mult în locurile rămase. Ariciul nostru se simțea din ce în ce mai inconfortabil, îngrămădit de noii lui vecini. Când privea răsăritul, câte un iepure bătrân ronțăia cu zgomot totul pină fragedă, iar la apus câte un șobolan îi tăia calea cu prada proaspăt vânată. Dacă încerca să doarmă, câte un arici bătrân sfărăia atât de tare de îi era imposibil să închidă ochii. Iar hrana se împuțina periculos de repede. Văzând atâta adunătură de dobitoace, țeposul nostru și-a dat seama că vin vremuri grele. Cel mai tare se temea ca nu cumva oamenii, sătui de forfotă și distrugeri, să încerce a-i rări, ceea ce s-a și întâmplat. Nu a durat mult până când buldozerele și excavatoarele au sosit pe câmp și s-au pus pe săpat, cărat și construit. Iepurii și șoarecii au reușit să se salveze primii, găsindu-și rapid alte locuințe. Ariciul, cu picioarele lui mici și neputincioase, a realizat că acesta ar putea fi sfârșitul. A traversat cât a putut de repede strada și a trecut de un gard. Acolo era din nou liniște, verdeață, loc de stat și de visat, părea chiar raiul. Dar știți cum e în viața reală, nu doar că o nenorocire nu vine niciodată singură, dar întotdeauna ceea ce pare prea frumos nu are mari șanse să fie și adevărat. În nici câteva secunde, o namilă blănoasă și băloasă s-a repezit spre el să-l înghită. Ariciul a spus în gând ultima rugăciune și s-a transformat într-un ghem de ace, sperând doar la un sfârșit rapid și fără suferință. Dar a fost salvată de o mână de om și o lopățică de plastic, apoi îngrijit, hrănit, curățat, pus într-o casă nouă, în care poate iar privi răsărituri și apusuri spectaculoase. Discuta cu noi prieteni, mânca, dormea și visa. Iar eu am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa.

A doua zi, Eustatie s-a întors la locul întâlnirii sale cu Dumnezeu. Acolo i s-a descoperit faptul că va pătimi mult, urmând să fie ispitit asemenea lui Iov. I-a mărturisit Teopistei că vor veni asupra lor necazuri pe care trebuie să le rabde, cu nădejde în Dumnezeu. Și ea a spus, să fie cu noi voia Domnului, dar să-L rugăm stăruitor să ne dea răbdare. Nu după multe zile, slujitorii și animalele din gospodăria lor au început să se îmbolnăvească și să moară. Tâlharii au jefuit de averile care le rămăseseră fără pază. Cei doi se încurajau unul pe celălalt să rabde cu mulțumire cele ce vin. Ajungând sărac, Eustatie s-a gândit să plece împreună cu familia sa într-un loc îndepărtat, pentru a trăi simplu, departe de cei care le cunoșteau rangul și bogăția de dinainte. Soții, împreună cu fiii lor, au plecat noaptea îmbrăcați modest, având cu ei puține lucruri. După ce au trăit o perioadă de timp fără să fie recunoscuți, au hotărât să călătorească spre Egipt. Comandantul corabiei cu care călătoreau, văzând frumusețea Teopistei, nu a lăsat-o pe aceasta să coboare de pe corabie împreună cu familia ei, iar lui Eustatie i-a poruncit să plece, dacă vrea să scape cu viață. După ce au coborât pe uscat, cei doi copii au fost răpiți pe rând de lângă tatăl lor, de fiare sălbatice. Foarte îndurerat, Eustatie s-a străduit să-și păstreze credința și să rabde cu nădejde în Dumnezeu. Pentru credința lui, Dumnezeu i-a păzit nevătămați atât pe Teopista, cât și pe fiii săi. Bărbatul care o răpise a murit curând, iar ea a rămas liberă, lucrând cu mâinile sale pentru a se întreține. Copiii, de asemenea, au fost salvați în locuri diferite de păstori, respectiv de plugari și crescuți separat fiecare de salvatorii lor.

0: Îngerul înger de lume, ce mică tată meu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în cea de mare.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Vă salut, prieteni! Suntem la emisiunea de muzică folk Nopți Albastre. Eu sunt Daniel Avram și, ca de obicei, vă invitim de oră să hoinărim prin orașul imaginar al muzicii folk. Vom avea pe parcursul emisiunii și un moment numit recital de cantautor, unde vom asculta câteva cântece ale cantautorului ales pentru astăzi, iar la final o să vă dăruiesc și eu unul dintre cântecele mele. Dar așa cum vă spun de fiecare dată, haideți să pornim pe tărâmul muzicii folk. Începem această emisiune cu un cântec al grupului X-Star numit Cireșul.

Om bun, deschide-ne poarta, dă-ne o coajă și nu ne goni. În schimb, îți vom alunga tristețea cu vesele cântece și ghidușii. Bineînțeles că ascultați versurile cântecului Om bun al lui Dan Andrei Aldea, dar astăzi nu o să-l ascultăm pe Dan Andrei Aldea, ci pe tânăra Carla Lupei, interpretând acest minunat cântec.

Să-ți spun bună seara și am să plec undeva, unde nu e nimic, nu mai scrub, nu mai zați. Am să-ți spun ușurat, am să-ți spun cu nesați, ce departe vă simt eu de inima mea. Ușa-n loc va îngheța și nimic nu va fi, ca un fum de țigară voi trece în sus, unde stelele sunt, unde oamenii nu-s. Am să-ți spun bună seara, deși va fi zi.

spre tavanul cețos al odăii de danț, unde-i zgomot de lanț peste pași de amanți. Bună seara la toți și de fapt nimănui. Doar atât am rămas, o voire și atât, și plămânii de-atâta strigare se rup. Bună seara frumos, bună seara urât, ca un fum de țigară.

Recital de cantautor. Astăzi, pentru recitalul de cantautor, l-am ales pe Adrian Puiu Ivanischi. O să-l ascultăm cu cântecele Duminica, Fișa personală și O amintire a Paradisului.

0: Urmează Cristian Buică cu Toamna ca un leac și Florin Săsărman cu Nu mă plâng, nu mă jălesc, nu strig.
1: Am crezut o vreme

N-ai să mai zbâcnești ca până acum, inimă răcită prea devreme. S-o pornesc din nou desculț la drum, stambalon cinos

Cine are părinți pe pământ, nu în gând, mai aude și în somn ochii lumii plângând. Că am fost, că n-am fost, orică suntem cu minți, astăzi, îmbătrânind, ne-e dor de părinți. Sunt primele versuri ale poeziei repetabila povară scrisă de marele poet Adrian Păunescu. Cei care încă aveți părinți, să vă bucurați de prezența lor în viața voastră, cel puțin așa cum ei s-au bucurat de prezența voastră în viața lor. Rugă pentru părinți a lui Ștefan Hrușcă, tot pe versurile lui Adrian Păunescu, e cântecul pe care vi-l propun în continuare.

Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii de muzică folk Nopți Albastre. În încheiere, așa cum v-am promis, vă ofer un cadou muzical, un cântec al meu numit Ochii din copilărie, pe versurile lui Dumitru Mălin. Sunt Daniel Avram și vă spun la revedere până data viitoare. Să ne auzim cu bine!

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărat, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăți ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
de Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare. Iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești, și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfintei Cruci.

Îngerii din cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică crucea cea de viață purtătoare și văzându-o că dă credincioșilor acum har de lumină dătător, cu strălucire se spăimântează și stau zicând către dânsa unele ca acestea. Bucură-te, Sfântă Cruce, păzitoarea lumii, bucură-te, slava bisericii, bucură-te că izvorăști tămăduiri cu destulare, bucură-te că luminezi marginile lumii, bucură-te, lemn de viață mirositor și visteria minunilor, bucură-te, prea fericită și de daruri dătătoare, bucură-te că ești dumnezeiesc așternut picioarelor, bucură-te că te-ai așezat spre închinarea tuturor. Bucură-te, pahar plin de curată băutură, bucură-te, luminător al strălucirii cele de sus, bucură-te prin care se binecuvintează zidirea, bucură-te prin care este închinat ziditorul.

Văzându-se Elena pe sineși într-o dorire, a zis împăratului cu îndrăznire, lucrul cel prea dorit sufletului tău se arată prea de bucurie o sârdiei mele. Căutând însă arma cea biruitoare pentru tine,

cunoștința cea necunoscută mai înainte, împărăteasa, cunoscând-o, a strigat către cei care slujeau: din sânurile pământului siliți-vă în grabă afla și crucea mi-o da, către care, privind cu frică, a zis cântând așa: bucură-te, semnul adevăratei bucurii, bucură-te, izbăvirea vechiului blestem, bucură-te, comoară pentru zavistie în pământ ascunsă, bucură-te, ceea ce te-ai arătat cu stele închipuită,

suspinată. Bucură-te, odor veselitor al cuvântului! Bucură-te, stingătoarea focului rătăcirii! Bucură-te, cruce apărătoare a deznădăjduiților! Bucură-te, tare apărătoare a celor ce bine călătoresc!

pace nebiruită, a alergat către fiul său, iar el tare săltând îndată crucea cea prea mare, cunoscându-o, se bucura și cu săltările ca și cu niște cântări zicea către dânsa unele ca acestea: Bucură-te, cruce, vasul luminii, bucură-te, cruce, vistierul vieții, bucură-te, dătătoarea darurilor Duhului, bucură-te, limanul cel neînviforat al celor ce călătoresc pe mare, bucură-te, masa care ții ca pe o jertfă pe Hristos, bucură-te, viță care porți strugurile cel copt care dă vinul cel tainic, bucură-te că păzești sceptrele împăraților, bucură-te că zdrobești capetele balaurilor, bucură-te, strălucită cunoștința a credinței, bucură-te, păzitoarea toată lumea, bucură-te, binecuvântarea lui Dumnezeu către muritori, bucură-te, mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori.

S-a arătat crucea în lume și toți de luminare umplându-se, ca și către o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunătăți în mâinile cele sfinte înălțată, pe care, lăudându-o, au zis: Bucură-te, raza soarelui celui gândit! Bucură-te, izvorul mirului celui nedeșertat! Bucură-te, chemarea lui Adam și a Evei! Bucură-te, omorârea stăpânitorilor iadului! Bucură-te că, înălțându-te împreună acum pe noi ne înalți! Bucură-te că, închinându-te, sufletele le sfințești! Bucură-te, lauda apostolilor cea în lume propovăduită! Bucură-te, tăria nevoitorilor cea prea iubită! Bucură-te, cruce, mustrarea evreilor! Bucură-te, lauda credincioșilor! Bucură-te, prin care s-a surpat iadul!

Lemnul cel de Dumnezeu dăruit, privindu-l toți la acoperământul lui, acum să alergăm, și ca pe o armă ținându-l prin trânsul să biruim taberele vrăjmașilor, și pipăind pe cel nepipăit,

Văzuta lumină din cer marele Constantin, arătându-se semnul crucii cu stele, pentru care și biruind mulțimea vrăjmașilor, s-a sârguit de a descoperi lemnul crucii și a zis către dânsul unele ca acestea: Bucură-te, marginea sfatului celui negrăit! Bucură-te, tăria poporului celui binecuvântat! Bucură-te, cel ce înfrângi taberele vrăjmașilor! Bucură-te, cel ce ars cu văpaia pe demoni! Bucură-te, sceptru ceresc al împărăteștii oști! Bucură-te, armă nebiruită a iubitoarei de Hristos oști! Bucură-te, ceea ce dobori sprânceana barbarilor! Bucură-te, ceea ce ocârmuiești sufletele oamenilor! Bucură-te, izbăvitoarea multor răutăți! Bucură-te, dăruitoarea multor bunătăți! Bucură-te, prin care saltă purtătorii de Hristos! Bucură-te, prin care iudeii se tânguiesc!

scară până la cer s-a făcut crucea Domnului, pe toți suindu-i de la pământ către înălțimea cerului, ca să locuiască împreună și totdeauna cu cetere îngerilor, lăsând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt,

lumină, Mântuitorule, strălucind peste toți cei din iad, ai luminat pe cei ce zăceau jos, iar portarii iadului, nesuferind de raza ta, ca niște morți au căzut, și cei ce s-au izbăvit de dânsii, acum, văzând crucea, cântă așa: Bucură-te, învierea celor omorâți, bucură-te, izbăvirea celor ce se tânguiesc, bucură-te, deșertarea vistieriilor iadului, bucură-te, câștigarea desfătării raiului, bucură-te, toiag, care pe oaste egipteană o ai afundat, bucură-te că iarăși pe poporul israelitean l-ai adăpat, bucură-te, lemn însuflețit a tâlharului mântuire, bucură-te, trandafir bine mirositor, a binecredincioșilor mirosire, bucură-te, hrana celor ce flămânzesc întru Duhul, bucură-te, pecetea pe care oamenii o au luat, bucură-te, cruce, ușa tainelor, bucură-te, prin care se revadă.

Moise, vrând prea mult truditul neam al mântuirii din stricăciune, te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai cunoscut lui și semn dumnezeiesc. Pentru aceea s-a spăimântat cruce cinstită de tăria

Cel ce de demult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe cruce s-a pironit pentru cei fără de lege, de bărbații cei fără de lege și blestemul cel vechi al legii l-a dezlegat, ca puterea crucii văzându-o toți acum să cânte. Bucură-te ridicarea celor căzuți, bucură-te îndreptarea celor robiți de patimile lumești, bucură-te înnoirea învierii lui Hristos, bucură-te dumnezeiasca desfătare a monahilor, bucură-te copac bine înfrunzit sub care se adăpostesc credincioșii, bucură-te lemn de proroci grăit a fi pe pământ sădit, bucură-te ajutorul împărăției împotriva vrăjmașilor, bucură-te apărare tare a cetății, bucură-te dreptului judecător arătare, bucură-te greșiților osândire, bucură-te cruce sprijinirea sărmanilor, bucură-te cruce îmbogățirea săracilor.

Străină minune văzând, străină viață să vețuim, mintea la cer înălțându-o, că pentru aceasta Hristos pe cruce s-a pironit și cu trupul a pătimit, vrând a-i trage la sine,

comunezi pe cele de pe pământ cu cele de sus. Bucură-te că luminezi inimile celor de jos. Bucură-te prin care stricăciunea s-a stricat. Bucură-te prin care mâhnirea s-a pierdut. Bucură-te bogăția bunătăților celor înmiite. Bucură-te lauda credincioșilor.

Râurii necugetelor celor de rea credință s-au oprit, fiind pironit pe lemn, Tu, Hristoase, căci cu adevărat nu se pricep cum și cruce ai suferit și de stricăciune ai scăpat, iar noi învierea Ta slăvindu-o cântăm. Bucură-te înălțimea înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te adâncimea proniei Lui, bucură-te necunoștința necuvântătorilor bârfitori, bucură-te pierderea nebunilor de stele vrăjitori, bucură-te că arăți învierea lui Hristos, bucură-te că pătimirile Lui le înnoiești, bucură-te ceea ce călcarea de porunca a celor din tâi zidiți o ai dezlegat, bucură-te ceea ce intrările raiului le-ai deschis, bucură-te cruce, cea de toți cei drept credincioși cinstită, bucură-te a neamurilor celor necredincioase potrivnică, bucură-te cruce, doctorul celor ce bolesc, bucură-te de-a pururea ajutătoare celor ce se roagă ție.

Dobitorul lumii la dânsa s-a pogorât și în chip de negrăit și întrupat fiind, crucea a suferit și pentru noi pe toate ca noi le primește. Pentru aceea și izbăvirea.

Zidne biruit și dumnezeiesca lumii te înțelegem, o purtătoare de viață cruce, că făcătorul cerului și al pământului pe tine gătindu-te își întinde mâinile străin auzire și pe toți învață a cânta. Bucură-te temeiul dreptei credințe, bucură-te biruința creștinilor, bucură-te că pe Amalec cel gândit l-ai înfrânt, bucură-te că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit, bucură-te că tu umbrele cele prea vechi le-ai înnoit, bucură-te că tu glasurile cele de proroci grăite le-ai împlinit, bucură-te că ai purtat pe Mântuitorul tuturor, bucură-te că ai stricat pe stricătorul sufletelor, bucură-te prin care cu îngerii ne-am unit, bucură-te prin care cu lumina ne-am strălucit, bucură-te că cinstindu-te, ție ne închinăm, bucură-te că strigând, ție glăsuim,

cântarea toată se micșorează, vrând a urma mulțimii minunilor tale, fiindcă de-ți vom aduce ție o preacinstită cruce, mulțime de laude, nimic vrednic nu împlinim, față de cele ce ai dat nouă,

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Familia este locul în care se nasc sfinții, nu numai ca copii, ci și chiar născătorii de copii sunt sfinți și sfințiți.

fii sfânt și fă ce vrei. Aceasta înseamnă iubește și fă ce vrei. Îndumnezeiește-te și de-abia atunci să faci ce vrei. Până nu vei fi sfânt, să nu faci ce vrei, să faci ce vrea Dumnezeu.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În ediția de astăzi continuăm să vă prezentăm înregistrarea conferinței Maicii Siloana Vlad cu tema Durerile familiei creștine, conferință susținută la Alba Iulia în data de 3 aprilie 2008. În această ediție vă oferim înregistrarea răspunsurilor pe care Maica Siloana le-a dat celor prezenți în sală. Întrebările sunt citite de Părintele Jean Nicolae. Vă reamintim faptul că Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia și Radio Reîntregirea au editat în cadrul colecției de CD-uri Seri Duhovnicești această conferință cu tema Durerile familiei creștine, alături de conferința Bucurie, iertare și dragoste, susținută tot de Maica Siloana la Alba Iulia în anul 2005. Cele două compact discuri le puteți găsi la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, precum și la magazinele de cărți și obiecte bisericești. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei emisiuni.

0: Cineva întreabă ce efect are fecioria înainte de căsătoria asupra familiei, deci păstrarea castității.
1: Da. Fecioria este lăcașul lui Dumnezeu. Dumnezeu se odihnește în om. Dumnezeu vrea să se odihnească în inima omului. O inimă feciorelnică, o inimă de fecior sau de fecioară, s-ar cuveni să fie o inimă în care se odihnește Dumnezeu. Există feciorie trupească care nu, poate să nu fie însoțită de curăția inimii. Trebuie să vedem la amândouă dată. Inima să fie curată în sensul de a nu primi imagini și imagini, asta ne întinează pe noi, gândurile și imaginile necurate, iar fecioria trupească înseamnă că eu îl păstrez pe Domnul, sunt în El și eu mă dăruiesc în Hristos ție și suntem una în Hristos. Fecioria nu dispare la nuntă, ci se transformă în castitate conjugală. Devine ce a fost rânduit de Dumnezeu să devină. Vedeți, locul acesta care e pecetluit de Dumnezeu în trup omenesc prin semne ale fecioriei, sunt porțile vieții. Acolo e poarta mirelui, e ușa prin care intră mirele în trupul femeii. Acolo este poarta vieții prin care iese plusul de viață din bărbat și se dăruiește femeii iubite din dragoste și dintr-o dăruire de sine care poate să rodească într-un prunc, și lucrul acesta se face prin acele părți ale trupului nostru care sunt atât de ocrotite de noi, care sunt atât de hulite de diavol, atât de bajocorite de el, ca să atace viața și izvorul vieții. Diavolul urăște viața, urăște pe om și atacă și în jurăturile, vedeți, se referă tot la aceste părți ale trupului nostru. Fecioria înseamnă conștientizarea valorii fiecărei molecule din trupul nostru. Și o vreme păstrăm asta și ne bucurăm de ea prin credință. Dar oamenii, pentru că sunt iscoditori acum și Dumnezeu binecuvintează știința și capacitatea omului de a ști mai multe despre taina lui, taina creației lui, a descoperit acum că niște oameni de știință din Rusia, că o atingere intimă între bărbat și femeie lasă urme în trupul femeii de neșters. Sămințele omenești sunt viață, dar este o abundență de viață. Dumnezeu își permite să facă risipă de viața aceasta, dar orice bucățică de viață din noi este plină de informație și e plină de mine. Oricine poate să afle cine am fost eu, să mă identifice după o moleculă din mine, după o celulă din mine. Această celulă pătrunsă în celălalt, printr-o transfuzie de sânge, prin transfuzia unui organ, printr-o întâlnire intimă, face ca informația din tine să pătrundă în mine și să rămână acolo. E ca o comunicare. Și nu se mai șterg. Spovedania și pocăința șterge păcatul, dar aceste informații rămân și ele vor fi purtate ca niște semne, dacă vreți, În trupul nostru și în viața noastră veșnică. Ne va fi rușine la judecată cu tot ce am făcut noi în ascuns, cu trupurile noastre și cu sufletele noastre, dar în același timp vom fi semne văzute ale milostivirii lui Dumnezeu. Gândiți-vă că Sfânta Maria Egipteanca, după viața pe care a dus-o de păcat, prin pocăință a ajuns la un nivel de sfințenie pe care curatul și feciorelnicul părinte Zosima nu-l cunoștea. Și sfânta aceasta, când s-a întâlnit cu părintele, i-a spus viața ei de desfrânare. Nu s-a spovedit, ea nu mai avea pocăință, ea era sfântă, fusese iertată de Dumnezeu atunci când plecase, când se spovedise și se împărtășise, când trecuse Iordanul. Dar ea i-a spus sfântului viața ei, tocmai ca să arate slava lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu. Iată ce face Dumnezeu cu o desfrânată. Deci noi, dacă am fost desfrânați, sau hoți, sau tâlhari, sau mincinoși, Dumnezeu ne-a iertat păcatul, le-a șters, dar s-ar putea ca la înviere să ni se vadă toată minciuna și toată, și noi ne vom minuna. Ia uite-te la mincinoasa aceea, cum a intrat în rai, ce bine, da? Ia uite la hoțul ăla, cum l-a iertat Dumnezeu, slavă ție, Doamne! Și atunci am și o nădejde că și eu sunt hoață, și eu sunt mincinoasă și nu vă mai simți nevoia să mă ascund, ci voi conta pe Dumnezeu că dacă El mă iubește așa și dumneavoastră mă veți iubi, deși am fost prefăcută, mincinoasă, îngreită în deșert, nu? Pentru că Dumnezeu mă iartă și mă iubește. Aceasta este taina iubirii lui Dumnezeu și a asumării păcatului nostru și a ridicării mizeriei din noi. Nu dispare semnul acesta, dar dispare rușinea pentru că am cunoscut iubirea și vindecarea lui Dumnezeu.
0: Maică, ne-ați vorbit despre importanța a nașilor ca părinți sufletești și sprijinitori ai familiei. Este bine oare ca la nuntă să avem două sau mai multe perechi de nași?
1: Dacă se poate 20, nu? Ca să adunăm și noi ceva bani, nu? Da, nu. Pot fi mai mulți martori ai nunții noastre, dar nași, după rânduiala noastră ortodoxă, trebuie să fie o singură familie de creștini ortodoxi. La românii plecați în străinătate se întâmplă lucruri și mai năstrușnice. Au nași catolici, protestanți, nu contează, dar știți, ne iubesc foarte mult. Da, sigur că da. Deci nu, rânduiala este să fie o singură familie de nași, dar putem avea mult mai mulți prieteni și martori la... Dar Dumnezeu este blând și îngăduitor, biserica este blândă și îngăduitoare. Dacă veți vedea uneori două perechi de nași, să zicem slavă ție, Doamne, slavă ție, că Tu, iată, le transformi pe toate cu mila Ta în lucruri binecuvântate. Omul trebuie să aibă un singur nume și totuși mulți dintre noi avem două, trei, patru nume. No? Slavă ție, Doamne, am vedea noi la înviere, răspundem de patru ori, vom fi de patru ori înviați, nu? Ana odată, Maria odată, Gabriela odată, nu? Dacă se mai și călugărește, mai are încă un nume, dar cu mila lui Dumnezeu pe tată. Nimic din toate acestea care vin cumva să strâmbe voia lui Dumnezeu sau să mai facă puțin o modificare, dacă sunt copilărești, dacă sunt în adăpostul bisericii, dacă sunt cu îngăduința unui părinte, nu sunt distrugătoare. Viclenia, vorbirea de rău, ținerea de minte a răului, lipsa de iertare, acestea sunt mai grele decât aceste mici năstrușnicii, ca să zicem așa, copilărești ale noastre, pe care de multe ori Sfânta Biserică le binecuvintează. Dar bine e să ai o singură pereche de nași, ca să știi și tu cine răspunde pentru tine la judecată.
0: Maică, am cunoscut o fată și am simțit că o iubesc. Am cerut lui Dumnezeu să facă voia Sa și într-un final i-am zis că îmi place de ea. După asta mi-a revenit gândul de a merge în mănăstire. Ce să înțeleg din asta?
1: Că nu te-ai rugat destul. Aceste certitudini pe care le avem noi la un moment dat nu sunt definitive. De obicei, cu băieții se întâmplă un lucru. Ei iubesc, te țin foarte mult să ajungă la o fată, să-i spun că o iubesc, și când se însoară, îi apucă frica și se gândesc, mai bine mă călugăresc. Da, mai bine mă duc la mănăstire. Și o fată înțeleaptă zice, da, iubitule, du-te, că am să mă rog eu pentru tine să ajungi un mare schimnic și un mare om duhovnicesc. Și îi face pachetel, îl lasă să se ducă, da? Și nu-i scrie, nu-l suspină, nu-l jandajează, se roagă pentru el și vine Ava de acolo după o lună și zice, iubito, mi-a fost un dor de tine, știi, omule. Cunosc asemenea situații. Lupsa e un loc din care tinerii se însoară mult mai bine și mai pregătiți. Învață să facă mătănii, e un loc binecuvântat. Multe familii reușite au ieșit cu frazii noștri trăitori, așa cu isihaști, erau de-a dreptul, știți? S-au dus acolo și au devenit bărbați de treabă. Bun, tați de familie. Înainte să știți că mulți tineri se duceau la mănăstire o lună, două înainte de căsătorie ca să se încarce cu har, să învețe să se roage, să învețe să facă parte așa. Și să ne vindecăm și de iluzii. Dacă mă duceam la mănăstire, dacă mă însuram, sigur, un călugăr nu trebuie să se însoare ca să vadă, să ducă în vizită la cei însurați și ajunge.

Ascultați emisiunea Cuvântul care zidește. În această ediție urmăriți răspunsurile pe care Maica Siloana Vlad le dă în cadrul conferinței cu tema Durerile familiei creștine.

0: De ce oare despre familie cel mai frumos vorbesc călugării?
1: Le convine, ei n-au fost însurați. Îmi povestea acum un părinte o poveste așa, că zice, o doamnă se plângea la părintele și spunea ce-i face bărbatul, că bă, face așa și așa. Și părintele zicea mereu, slavă ție, Doamne, slavă ție, slavă ție, Doamne. Și era un supărat și părinte, cum adică slavă ție, slavă ție că îmi face toate astea? Nu, slavă ție că nu m-am măsurat. Călugării au apărat Sfânta Familie pentru că ei sunt conștienți de temeiul ei sfânt, de rostul ei sfânt și de destinul ei sfânt. Familia este locul în care se nasc sfinții, nu numai ca copii, ci și chiar născătorii de copii sunt sfinți și sfințiți și vom avea multe surprize și vom vedea mulți sfinți din cei care nu par. Parcă Părintele Rafael spune că în rai vom avea mari surprize. În primul rând ne vom întreba ce căutăm noi acolo. Ne vom mira de ce sunt cei care nu trebuiau să fie și unde or fi cei care trebuiau să fie în rai, unde or fi că lipsesc de aici. Călugării, sfinții noștri, călugării au înțeles această taină în adâncul ei și au susținut-o pentru că ei iubesc omul. Călugării ajung mai devreme cumva să-L iubească pe Dumnezeu și din cauza asta îl iubesc mai cu curaj și mai temeinic pe om și îl văd și mai bine.
0: De ce tot mai mulți tineri din România se sinucid, iau droguri și fumează?
1: Omul are tendința, cum vă spuneam și mai devreme, tendința de a scăpa de durere. O neputință a omului de a se naște prin durerea pe care o trăiește. Aici poate că este un exemplu în felul în care copiii suferă din cauza păcatelor părinților. Nu numai lipsa părinților de acasă și lipsa de comunicare cu copiii, dar și o atitudine de răsfăț față de copii îi poate împinge pe aceștia la sinucidere, la cea mai mică împotrivire din partea vieții. Dacă unui copil se împlinesc tot timpul dorințele și toate așteptările și toate pretențiile, s-ar putea să se zăpăcească la un moment dat și să ia o hotărâre foarte proastă într-o clipă de nefericire. Tot din cauza neputințelor părinților se întâmplă de multe ori ca copiii să se sinucidă sau să aibă dorința de sinucidere. Părinții au o spaimă. Părinții se tem de viitorul copiilor și se cramponează de notele lor. Pentru părinți, notele înseamnă siguranța zilei de mâine, înseamnă valoarea copilului. Îmi scria o fetiță olimpică că i-aș dorea să rămână repetentă ca să vadă dacă părinții ei o iubesc pe ea sau rezultatele ei școlare. Noi ca părinți știm că iubim pe ei, dar copiii nu știu asta. Că noi ne supărăm dacă n-a luat 10, dacă a luat 9, dar de ce a luat 8, dacă tare cât a luat. Or, această alergătură după performanțe, după note a părinților, îi aruncă pe copii de multe ori în disperare că nu sunt iubiți, că nu sunt înțeleși și în momentele de derută ei pot face un gest necugetat și de multe ori nu este sinucidere. Ce vor ei să facă este să se răzbune pe mami, să se răzbune pe tati, să-i oblige să mă iubească. Mulți spun, aha, atunci or să vadă ei și or să mă iubească. Eu le recomand să-și închipuie că au murit și că plâng părinții și să se răzbune, că după o închipuire ca asta ne e mai ușor să depășim. Trebuie multă rugăciune pentru copii, mai multe noi în biserici și noi în mănăstiri, să ne rugăm mai mult pentru copii și să, dacă facem prin cateheză, prin programele noastre, să învățăm că viața doare. Luați un bebe de 5 luni, de 3 luni, de 2 luni, ăsta plânge și spune-i, te înțeleg, viața e dură. În lume necazuri vom avea, dar Mântuitorul e că noi își vom birui. Da? Acesta este omul, este o făptură care va trece prin dureri, prin necazuri. Și noi trebuie să trecem prin ele, nu peste ele. Nu-i las că scăpăm noi, nu scăpăm, trecem prin ele. Și atunci copilul devine de mic, știe că doare. Nu trebuie să-l pupăm, să-l anesteziem și să-l... Așa, ci să spunem, doare. Dar asta este viața. Vine bucuria după aceea, pe aici vine bucuria. Este o lume care s-a centrat pe antidurere, care fuge de durere și în felul acesta fuge de viață. Și copiii noștri învață lucrul ăsta și se întâmplă nenorocirile pe care le vedem.
0: Copiii, se spune, suferă de pe urma păcatelor părinților. Dacă este așa, de ce credeți că îngăduie Dumnezeu acest lucru?
1: Dumnezeu nu îngăduie asta. Dumnezeu îndură asta. Dumnezeu nu zice, hai, faceți-vă de cap și să vedeți voi ce o să pățească copiii voștri. Ar fi cumplit să fie așa. Nu, Dumnezeu spune, nu faceți asta, că o să vă doară. Gândiți-vă la copiii voștri, că o să-i doară. Cineva mă întreba dacă Dumnezeu știa că o să fac crima asta, de ce a mai îngăduit să fiu? Dar Dumnezeu nu spune El să fii sau să nu fii. Dumnezeu vine în întâmpinarea vieții, în clipa în care se revarsă din tatăl tău și din mama ta într-o nouă viață, vine și se face pe tine. Deci El te primește pe tine care ești adus la viață de cei care dispun de viața ta. Viața a fost dată pe mâna omului. Și omul o trăiește și se mulțește prin darul acesta pe care l-a făcut Dumnezeu. Și în clipa în care apare această nouă viață, vine Dumnezeu și creează acea nouă persoană. Și spune, deși te-ai născut dintr-un tată alcoolic și dintr-o mamă bolnavă psihic, eu îți dau ție atâta har și atâta putere încât să devii sfânt. Și copilul va suferi pentru că se trezește într-o casă, eu cunosc pe cineva care s-a născut într-o casă din carton. Și mama ei era bolnavă psihic și era abuzată de toți care profitau de ea în situația aceea. Ea a crescut, a fost la școală, ea și-a făcut o viață. Și este un om credincios. Ea și-a iertat mama, că a înțeles că este bolnavă. I-a iertat pe cei abuzatori, pentru că a descoperit cât erau de neputincioși și de chinuiți, de neputințele și păcatele lor. Această femeie este o femeie care îi sărut mâinile și picioarele în gând, că nu pot altfel, că nu mă lasă. De ce? Pentru că Dumnezeu a făcut asta, dar ea a suferit. Dar suferința a fost pentru ea o ocazie să zică nu durerii, să zică nu păcatului și să aleagă viața virtuoasă. Iată de ce. Dumnezeu nu îngăduie răul. Îngăduie libertatea mea de a face răul și plânge odată cu mine când mă doare și mă așteaptă să mă întorc de la rău. Tare mi-aș dori să pricepem lucrul ăsta. Atât îl certăm pe Dumnezeu pentru tot ce facem noi și îl facem pe El responsabil, că săracul zice, bine, dați că aveți în cine.
0: Ce părere aveți despre așa zisele căsătorii de probă?
1: Păi, bine zis așa zisele căsătorii de probă. Maică, este forma de degradare și de instituționalizare a răului și a desfrâului care nu ne surprinde. Pe mine mă surprinde că nu avem și noi creștinii mai mult curaj să ne afirmăm modul nostru de a fi. Iată, avem presă, avem internet, avem televiziune, să le arătăm că și noi facem probă și noi avem, nu ne căsătorim fără probă, nu? E vorba de proba timpului, de proba răbdării, de proba dragostei, aceasta este o probă pe care și noi o trăim și omul are această pornire de a verifica înainte de a face un lucru. Gândiți-vă că Sfântul Petru, când s-a speriat, când l-a văzut pe Mântuitorul pe apă și s-a speriat, a zis, dacă ești tu, spune-mi să vin la tine pe apă. L-a pus la încercare, nu? Și a pornit pe apă și a mers. Când s-a temut, s-a scufundat. Deci proba este, nevoia omului de a proba este bună. Mântuitorul nu s-a supărat pe Toma, Sfântul Apostol Toma, care a zis că vrea să pun degetul. A zis, vino încoace și pune degetul. Dar să fie probă în Hristos, să fie probă în poruncile lui Dumnezeu. Altfel e de la diavol. Și aduce ce aduce diavolul, distrugere, suferință și să dea Dumnezeu ca să se lumineze și să se întoarcă și să se vindece, că Dumnezeu nu vrea moartea probatorilor, ci să se întoarcă și să fie vii.
2: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În această ediție ați putut urmări partea a doua de la răspunsurile oferite de Maica Siloana Vlad în cadrul conferinței cu tema Durerile familiei creștine, susținută la Alba Iulia în data de 3 aprilie anul 2008. Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul al 17-lea, o cântare a lui David. Iubite voi, Doamne, vârtutea mea, Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu, Dumnezeul meu, ajutorul meu și voi nădăjdui spre dânsul. Apărătorul meu și puterea mântuirii mele și sprijinitorul meu. Lăudând voi chema pe Domnul și de vrăjmașii mei mă voi izbăvi. Cuprinsul m-au durerile morții și râurile fără de legii m-au tulburat. Durerile iadului m-au înconjurat, întâmpinatul m-au lațurile morții. Și când mă necăjau, am chemat pe Domnul și către Dumnezeul meu am strigat. Auzita din locașul lui cel sfânt glasul meu și strigarea mea înaintea lui va intra în urechile lui. Și s-a clătinat și s-a cutremurat pământul și temeliile munților s-au tulburat și s-au clătinat că s-a mâniat pe ele Dumnezeu. Într-o mânia lui fum s-a ridicat și pară de foc de la fața lui, cărbuni aprinși de la el. Și a plecat cerurile și s-a coborât și negură era sub picioarele lui. Și s-a suit pe heruvimi și a zburat, zburata pe aripile vântului. Și și-a pus întunericul acoperământ împrejurul lui, cortul lui, apă întunecoasă în norii văzduhului. De strălucirea feței lui norii au fugit. Glasul lui prin grindină și cărbuni de foc. Și a tunat din cer Domnul și cel preanalt a dat glasul său. Trimisa săgeți și a risipit pe ei și fulgere a înmulțit și a tulburat pe ei. Și s-au arătat izvoarele apelor și s-au descoperit temeliile lumii, de certarea ta, Doamne, de suflarea Duhului mâniei tale. Trimisa din înălțime și m-a luat, ridicatu-mă din ape multe. Izbăvește-mă de vrăjmașii mei cei tari și de cei ce mă urăsc pe mine, că s-au întărit mai mult decât mine. Întâmpinatu-mă ei în ziua necazului meu, dar Domnul a fost întărirea mea și m-a scos la loc larg, m-a izbăvit, că m-a voit. Și-mi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea și după curăția mâinilor mele îmi va răsplăti mie. Că am păzit căile Domnului și n-am fost necredincios Dumnezeului meu. Că toate judecățile lui sunt înaintea mea și îndreptările lui nu s-au depărtat de la mine. Și voi fi fără prihană cu dânsul și mă voi păzi de fără de legea mea. Și-mi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea și după curăția mâinilor mele înaintea ochilor lui. Cu cel cuvios, cuvios vei fi, și cu omul nevinovat, nevinovat vei fi, și cu cel ales, ales vei fi, și cu cel îndărătnic,

0: ce nădăjduiesc în el. Că cine este Dumnezeu afară de Domnul? Și cine este Dumnezeu afară de Dumnezeul nostru? Dumnezeu, cel ce mă încinge cu putere și a pus fără prihană calea mea. Cel ce face picioarele mele cale cerbului și peste cele înalte mă pune. Cel ce întărești mâinile mele în vreme de război și ai pus arc de aramă în brațele mele. Și mi-ai dat mie scutul mântuirii mele și dreapta ta m-a sprijinit. Și certarea ta m-a îndreptat până în sfârșit și certarea ta însăși mă va învăța. Lărgit ai pașii mei sub mine și n-au slăbit picioarele mele. Urmări voi pe vrăjmașii mei și îi voi prinde pe dânsii și nu mă voi întoarce până ce se vor sfârși. Îi voi zdrobi pe ei și nu vor putea să stea, cădea vor sub picioarele mele. Și m-ai încins cu putere spre război și ai împiedicat pe toți cei ce se sculau împotriva mea. Și pe vrăjmașii mei i-ai făcut să fugă, iar pe cei ce mă urăsc pe mine i-ai nimicit. Strigat au către Domnul și nu era cel ce mântuiește și nu i-a auzit pe ei. Și îi voi sfărâma pe ei ca praful în fața vântului, ca tina ulițelor îi voi zdrobi pe ei. Izbăvește-mă de răzvrătirile poporului, pusu-mai căpetenie neamurilor. Poporul pe care nu l-am cunoscut mi-a slujit mie. Cu auzul urechii m-a auzit. Fiii străini m-au mințit pe mine, fiii străini au îmbătrânit și au șchiopătat din cărările lor. Viu este Domnul și binecuvântat este Dumnezeul meu și să se înalțe Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeule, cel ce mi-ai dat izbânda și mi-ai supus popoarele, izbăvitorul meu de vrăjmașii cei furioși, de la cei ce se ridică împotriva mea, înalță-mă, de omul nedrept, izbăvește-mă. Pentru acestea te voi lăuda între neamuri, Doamne, și numele Tău îl voi cânta. Cel ce mărești mântuirea împăratului Tău și faci milă unsului Tău, lui David și seminției lui până în veac. Milostive. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Fascinatia Musici. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea Fascinația Muzicii de astăzi, am plăcerea să vă prezint o lucrare extrem de puțin cunoscută și neprezentată niciodată pe postul nostru de radio, și anume concertul numărul 2 în sol major pentru pian și orchestră de Piotr Ilici Tchaikovsky. Tchaikovsky a compus 3 concerte pentru pian, dintre care doar primul se bucură astăzi de o mare notorietate, fiind considerat un adevărat șlager. Cel de-al doilea concert, deși este cântat extrem de puțin, s-a bucurat totuși de-a lungul timpului de anumite interpretări de referință care au reușit să-l repună în valoare. Printre pianiștii care au interpretat acest concert, îi putem aminti pe Emil Gilels, Igor Zukov, Van Kliban, Mândru Katz sau Elizabeth Leonskaya. Deși nu este considerat o capodoperă, acest concert, ascultat într-o interpretare de referință, poate constitui o adevărată revelație. După prima audiție a acestui concert, audiție care nu s-a bucurat de un foarte mare succes, un elev al lui Tchaikovsky, și anume Alexandr Siloti, i-a cerut compozitorului să opereze anumite tăieturi în partea a doua a acestui concert. Există anumiți pianiști care au preferat această versiune. Noi vom asculta însă acest concert în versiunea originală, care, după părerea mea, este cea mai valabilă din câte s-au realizat. În acest sens, trebuie să spun faptul că tăieturile operate de Alexandr Siloti văduvesc oarecum partea a doua de o anumită frumusețe. Acestea fiind spuse, vă oferim spre audiție concertul numărul 2 în sol major pentru pian și orchestră de Piotr Ilici Tchaikovsky. Partea întâi se deschide cu o temă care aduce încă de la început o atmosferă senină. Tema a doua, realizată într-un tempo vizibil mai lent, creează un adevărat contrast. Ea aduce în prim plan o atmosferă extrem de lirică. De altfel, construcția acestei părți este realizată în stilul propriu al lui Tchaikovsky, care își permite anumite libertăți. Acestea apropie partea întâi de genul fanteziei, mai mult decât de cel al formei de sonată. Partea a doua a acestui concert se deschide cu o introducere lentă a instrumentelor de coarde, iar apoi viola va expune tema principală. Această temă principală a părții a doua se menține într-o atmosferă extrem de lirică. Totuși, pe parcursul acestei părți va exista și o anumită tensiune dramatică. Partea a treia, în schimb, va readuce în prim plan atmosfera senină. Acestea fiind spuse, vă oferim așadar în emisiunea de astăzi spre audiție concertul numărul 2 pentru pian și orchestră în sol major de Piotr Ilici Tchaikovsky, într-o variantă de referință semnată de către pianista Elizabeth Leonskaya, aflată în compania Orchestrei Filarmonice din New York, dirijată de Kurt Mazur. De altfel, Elizabeth Leonskaya este cunoscută publicului românesc din prezențele sale la unele ediții ale Festivalului Internațional George Enescu. Sperăm ca descoperirea celui de-al doilea concert pentru pian și orchestră de Piotr Ilici Tchaikovsky, concert de altfel pe nedrept uitat, să vă aducă în suflete bucurie, dragi ascultători. Audiție plăcută!

0: În emisiunea Fascinația muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție concertul numărul 2 în sol major pentru pian și orchestră de Piotr Ilici Tchaikovsky, un concert cântat extrem de rar. Varianta interpretativă i-a aparținut pianistei Elizabeth Leonskaya, acompaniată de Orchestra Filarmonicii din New York, aflată sub bagheta dirijorului Kurt Mazur. În speranța că această emisiune a fost pe placul dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a fost înmormântat astăzi la Mănăstirea Neamț. Nouă ierarhi au slujit la hramul Mănăstirii Bârsana din județul Maramureș și iar meteorologii anunță caniculă, dar și furtuni. Acum știrile pe larg. Înalt Preasfințitul Părinte Efrem, mitropolit de Alepsiria din Patriarhia Antiohiei, a fost primit astăzi în vizită la Palatul Patriarhiei. Ierarhul a fost întâmpinat de părintele arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarhal la sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe al Patriarhiei Române. După efectuarea unui tur ghidat, a avut loc o scurtă întrevedere în care a fost subliniată relația de foarte bună prietenie dintre cele două biserici. Înalt Preasfințitul Părinte Efrem, mitropolit de Alep, a mulțumit întâi stătătorului bisericii noastre pentru dragostea și ospitalitatea cu care delegația a fost primită la Palatul Patriarhiei.
1: Mergem să sărbătorim împreună sărbătoarea Sfântului Ștefan cel Mare, care este pentru noi unul dintre cei mai mari sfinți ai Bisericii Ortodoxe Române, dar este și un exemplu pentru noi ca și creștini ortodoxi. Am avut șansa aici să vizităm sediul Patriarhiei și să vizităm toate clădirile aici. Am avut vorbă și despre situația în general în Biserica Antiohiei. Am vorbit despre istoria celor două patriarhii și am aflat câte multe lucruri care ne adună împreună, se ne unesc. Aceste lucruri ne-au adunat în istorie și ne adună și acum, în prezent. Această vizită este o mare binecuvântare și o mare mângâiere pentru noi. Acest lucru ne dă curaj când aflăm că avem și alți frații din mai multe părți ale lumii care se roagă pentru noi.
0: În al Preasfințitul Părinte Efrem, mitropolit de Alep Siria, Patriarhia Antiohiei, zilele următoare, ierarhul va merge să viziteze mai multe biserici și mănăstiri din Bucovina. La Mănăstirea Neamț a avut loc astăzi înmormântarea Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Zeci de clerici, ucenici, rude și apropiați ai ierarhului și-au luat rămas bun de la arhiereul care, timp de aproape 17 ani, s-a ostenit ca episcop vicar al eparhiilor de la Râmnicu-Vâlcea și Arad. Slujba a fost săvârșită de înalt Preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de ierarhie bisericii noastre. Mesajul de condoleanțe transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, intitulat un ierarh erudit, evlavios și harnic, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, 1972-2026, a fost citit de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal.
2: În toate ascultările primite ca monah, preot, slujitor al Sfântului Altar, cadru didactic sau arhiereu, Preasfinția sa a arătat că adevărata demnitate a slujirii nu constă în funcția ocupată, ci în fidelitatea față de Hristos și față de biserica sa, prin împlinirea cu smerită ascultare, competență și responsabilitate a îndatoririlor încredințate. Preasfinția sa a iubit cercetarea istoriei bisericii, a prețuit studiul și cultura teologică și a înțeles că slujirea liturgică și a învățământului teologic se luminează și se îmbogățesc reciproc atunci când izvorăsc din aceeași credință vie și din aceeași iubire față de Hristos și față de oameni. Mutarea sa la Domnul, la o vârstă la care putea încă să aducă multe roade în viața bisericii, ne cheamă să cugetăm la adevărul că nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe cea ce va să fie. Ne rugăm și noi Domnului nostru Iisus Hristos, arhiereul cel veșnic și păstorul cel bun, să odihnească sufletul robului său, Preasfințitul Părinte, episcop vicar Emilian Crișanul, în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi, împreună cu sfinții ierarhi, slujitori și păstori ai bisericii, care au plăcut lui Dumnezeu.
0: Ați ascultat un fragment din mesajul de condoleanțe transmis de Patriarhul României la înmormântarea Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, citit de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. În continuare, înalt Preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a prezentat câteva repere din viața și activitatea duhovnicească și pastoral administrativă.
3: Părintele Episcop Emilian a avut calea sa pământeană pe care a parcurs-o frumos, sub oblăduirea lui Dumnezeu. Vasluiul Nathan i-a fost tare drag, cum se cădenia omului de la țară. L-a urmat de-a lungul vieții în slujiri înalte care nu i-au deformat posatura sufletească. Facultatea de teologie de la Iași i-a fost loc de studiu și de slujire academică. Cu toate că biserica l-a chemat departe de Iași pentru diferite ascultări, s-a întors în capitala Moldovei periodic până la sfârșitul vieții pentru a preda studenților. Ascultările preoțești și arhierești de la București, Râmnicu Vâlcea și Arad nu l-au îndepărtat sufletește de Moldova natală. Un loc special în inima vlădicului Emilian a fost mănăstirea Neamț. Călugărit aici, se întorcea adesea pentru a se adăpa la izvorul duhovnicesc al mănăstirii. În mod special, sărbătoarea hramului, înălțarea Domnului, era momentul adânc pe care nu voia să-l piardă. Ca profesor de istorie, părintele Episcop Emilian a înțeles rotnica slujire de-a lungul vremii a mănăstirii Neamț. A dorit să fie înmormântat aici, nu departe de alți ierarhi ai Moldovei, care se odihnesc aici, în osemintele lor pământești, într-o așteptare a învierii.
0: În alt preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinii. Un mesaj de condoleanță a fost transmis și de înalt preasfințitul Părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, care a fost citit de Părintele Bogdan Noghiu, consilier social al eparhiei.
4: În aceste clipe de dureroasă despărțire, gândul se îndreaptă cu recunoștință către întreaga sa lucrare arhierească, desfășurată cu râvnă, discernământ și statornicie în credință. Ani la rând, preasfinția sa a fost împreună lucrător statornic în via Domnului, asumându-și responsabilitățile păstoririi eparhiei, în ascultarea ce-i revenea, purtând de grijă clerului și credincioșilor și răspunzând cu dăruire chemării de a fi ca slujitori ai lui Hristos și ca iconomi ai tainelor lui Dumnezeu. Prin slujirea sa liturgică, prin cuvântul ziditor, prin purtarea de grijă față de comunitățile încredințate și prin întreaga sa lucrare pastoral, misionară și administrativă, a contribuit în chip deosebit la viață și întărirea activității bisericești, lăsând în urmă o moștenire de credință, echilibru și fidelitate față de valorile sfintei noastre biserici.
0: Părintele Bogdan Noghiu, consilier social, care a citit mesajul de condoleanțe transmis de înalt preasfințitul Părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului. Un ultim cuvânt de mângâiere a fost rostit de înalt preasfințitul Părinte Ioan, mitropolitul Banatului, care a evidențiat portretul luminos al preasfințitului Părinte Emilian Crișanul.
5: A fost un om al păcii, al mânghierii și a unei grăiri blânde, moi, moldovenești. Și așa se face că atât de bine s-a potrivit cu cei din părțile Banatului. Acum se pregătește de plecare din lumea aceasta. V-aș îndemna pe cei care sunteți prezenți aici. Știu că vă vor întreba cei de acasă sau de la mănăstiri unde ai fost părinte, unde ai fost mamă, unde ai fost frate și soră. Să nu spuneți că ați fost la mormântarea preasfințitului Emilian. Spuneți, am fost și l-am semănat pe vlădica Emilian sub glia apărată cu Sfânta Cruce și cu sabia de măriții voievozi ai Moldovei.
0: În alt preasfințitul Părinte Ioan, mitropolitul Banatului. După cuvântările ierarhilor, cortegiul funerar a înconjurat Sfântul Locaș, iar după cele trei opriri din dreptul celor trei abside ale bisericii, alaiul s-a îndreptat spre cimitirul mănăstirii. Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a intrat în viața monahală la vârsta de 17 ani la mănăstirea Neamț. Mii de credincioși au fost prezenți astăzi la hramul Soborul Sfinților 12 Apostoli de la Mănăstirea Vârsana. Manifestările religioase au început cu slujba de târnostire a paracleisului restaurant de la demisorul Bisericii Mari. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de nouă ierarhi ai bisericii noastre. În cuvântul de învățătură rostit în al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a evidențiat treptele unirii cu Hristos.
6: La unirea cu Hristos ajungem după ce am trecut prin prima fază numită ascetică, adică lăpădarea de toate relele câte sunt în lume. Părintele Dumitru Stăniroae enumeră 7 trepte pe care urcând ajungem să ne unim cu Hristos. Și prima treaptă este credința. Fără credință e cu neputință să plăcem lui Dumnezeu. După credință vine frica de Dumnezeu, a doua treaptă. Crezând în Dumnezeu și având frică de Dumnezeu, urcăm și pe a treia treaptă, care este pocăința. Și definirea ei corectă, așa cum ne-a învățat Sfântul Ioan Damascheno, este următoarea. Pocăința e întoarcerea cu părere de rău și cu lacrimi de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu.
0: În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, a evocat istoria mănăstirii.
7: Mănăstirea voievodală de la Bârsana este o vatră monahală istorică străvechi. Este de secol XIV, contemporană sau soră cu mănăstirea Perii Maramureșului întemeiată de voievozii Balc și Drac, care s-au ocupat și de întemeierea acestei mănăstiri, mai bine zis de consolidarea ei. După ce mănăstirea a ființat câteva decenii undeva în dealul Călugărului, în stânga Tisei, pentru că legătura cu comunitatea era destul de grea când Iza era mai mare, atunci voievodul Balc a hotărât să mute mănăstirea în dreapta Tisei, unde se găsește astăzi.
0: Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, cu prilejul aniversării celor 33 de ani de la reînființarea așezământului monahal, ierarhia au primit din partea obștii monahale câte o plachetă aniversară, o bisericuță din lemn și monografia mănăstirii. Cu prilejul sărbării Soborului Sfinților 12 Apostoli, preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, a oficiat slujba arhierească de hram la schitul Periprava din Delta Dunării. Preasfinția sa a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoți și diacon la altarul de vară amenajat, prilej cu care a vorbit despre chemarea la apostolat, despre viața și pătimirile Sfinților Apostoli pentru misiunea de propovăduire a Cuvântului Sfintei Evangheliei în lume. În cadrul slujbei au fost înălțate și rugăciuni de sănătate pentru ctitorii lăcașului de cult aflat în construcție, dar și rugăciuni și cereri pentru pacea lumii. Un moment special a fost oficierea parastasului în memoria foștilor deținuți din lagărul de exterminare de la Periprava. La slujba au participat oameni veniți atât din localitatea Cea Roseti, din apropierea ei, dar și din țară. La sfârșitul Sfintei Liturghii, preasfinția s-a vizitat monumentala biserică din Chilia, supranumită Catedrala Deltei Dunării, restaurată cu fonduri europene în ultimii ani. Preasfințitul părinte Visarion.
8: Cu bucurie în suflet, astăzi de sărbătoarea Soborului Sfinților Apostoli, am poposit la schitul închinat lor de la Periprava pentru a săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. În cadrul liturghiei am înălțat rugăciuni stăreitoare către Cerul Milostivirii pentru ajutorul dremăritorilor creștini, pentru soborul acestui sfânt schit și în același timp ne-am adus aminte cu venerație de cei care în urmă cu 10 de ani pe aceste locuri au suferit mii și mii de deținuți politici pentru dreapta credință, dar în același timp și pentru apărarea valorilor spirituale ale neamului nostru românesc. Este sărbătoarea Sfinților Apostoli astăzi, o sărbătoare frumoasă, o sărbătoare în care ne aducem aminte de cei 12 luceferi care la porunca Mântuitorului Hristos au plecat în toată lumea cunoscută atunci să propovăduiască cuvântul Evangheliei și să aducă vestea cea bună tuturor neamurilor că Dumnezeu s-a milostivit și a trimis pe Fiul Său în lume să se nască, să crească și pe noi să ne mântuiască.
0: În perioada anilor 50-60 ai secolului 20, la Periprava, în cel mai estic loc din Delta Dunării, a funcționat în vremea regimului comunist o colonie de muncă. Acolo au suferit și au murit mii de oameni, mărturisitori și martiri creștini, cunoscuți și necunoscuți, printre care și mulți preoți și cântăreți bisericești. Românii ortodoxi l-au sărbătorit astăzi și pe Sfântul Ierarh Chelasie de la Râmeț. El a trăit în secolul al XIV-lea, a fost arhiepiscop al Transilvaniei și unul dintre organizatorii monahismului de la noi. Sfântul Gherasie a întemeiat mănăstirea Râmes din județul Alba, acolo unde se găsesc astăzi moaștele sale. El este cel mai vechi sfânt transilvanean cunoscut, ne-a spus părintele profesor universitar Ion Vicovan.
9: Potrivit unei inscripții descoperite în anul 1978 pe un al doilea strat de zugrăveală din Biserica Râmeți, de unde și numele Sfântului Gherasie, din județul Alba, când a avut loc restaurarea picturii Bisericii Mănăstirii. Și cu acel prilej a fost descoperită inscripția Arhiepiscopul Gherasie, data 2 iulie 1377 și numele zugravului care executase pictura, Mihul de la Crișul Alb. Deci, potrivit acestei descoperiri, Sfântul Gherasie, arhiepiscopul, este până în prezent cel mai vechi arhiepiscop al Transilvaniei.
0: Chiar înaintea acelei descoperiri, numele Sfântul Gherasie era cunoscut în tradiția locală datorită unor minuni pe care le-a înfăptuit.
9: Se cunoștea de existența unui sfânt, Gherasie, care trăise în acele locuri și care avea renumele de sfânt taumaturg. În același timp, se cunosc mai multe minuni pe care sfântul, în decursul vremii, le-a săvârșit asupra persoanelor care erau cuprinse de diverse boli și care alergau la el cu credință.
0: Părintele profesor universitar Ion Vicovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Staniloae din Iași. În 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât trecerea Sfântului Gherasie în rândul Sfinților. Proclamarea solemnă a canonizării sale s-a făcut la Mănăstirea Râmeț în 30 iunie același an. Protopopul Aurel Munteanu a fost declarat astăzi prin lege erou și martir al națiunii române. Născut în 1882 în județul Sibiu, părintele Aurel Munteanu a devenit, după Marea Unire, primul protopop ortodox al Huedinului. El s-a implicat în viața culturală și socială a comunității și a coordonat ridicarea catedralei din oraș. După dictatul de la Viena, a refuzat să părăsească Huedinul, iar la 10 septembrie 1940 a fost torturat și ucis de extremiștii hortiști. Camera Deputaților a adoptat proiectul legislativ cu 276 de voturi pentru, unul împotrivă și nicio abținere. Asociația Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârja va organiza mâine și poimâine evenimentul Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, făuritor al unui neam și al unei credințe pentru copii și tinerii din România. Manifestarea dedicată cinstirii Marelui Voievod, ocrotitor al asociației, va ajunge astfel la 14-a ediție. Organizatorii și-au propus să ofere copiilor și tinerilor o experiență de comuniune, rugăciune, formare și recreere, prin activități educative, culturale, sportive și intergeneraționale, inspirate din viața și moștenirea spirituală a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Detalii despre programul evenimentelor aflăm de la părintele Ilarion Mâță, directorul asociației.
10: Evenimentele vor debuta miercuri pe 1 iulie de la ora 18 cu săvârșirea veceniei împreună cu Litea și Utrenia, moment de rugăciune care va deschide oficial manifestările dedicate hramului. Programul va continua joi pe 2 iulie, începând cu ora 8 de dimineață prin săvârșirea Sfintei Liturghii a copiilor de pe Valea Uituzului, în cadrul căreia copiii participanți vor oferi răspunsuri la strană și se vor împărtăși cu Sfintele Taine. După un moment de socializare și gustare, participanții vor lua parte la o serie de activități formative și recreative. După Sfânta Liturghie, va urma cateheza cu tema Personalitatea și opera ctitoricească a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, în care se va evidenția rolul domnitorului în apărarea credinței și în consolidarea identității românești. Programul va continua cu un atelier gastronomic intergenerațional, în cadrul căruia copiii și tinerii vor pregăti și vor decora burioșii alături de vârstnicii rezidenți ai centrului, promovând astfel dialogul între generații și bucuria lucrului făcut împreună. Vor urma și ateliere de pictură pe sticlă și desen, precum și unul de istorie dedicat României din secolele 14, 15 și 16, oferind participanților prilejul de a descoperi într-un mod interactiv valorile culturale istorice ale neamului românesc. În partea a doua zile va avea loc și mini-campionatul de fotbal menit să promoveze spiritul de echipă, fair play-ul și prietenia dintre participanți.
0: Părintele Ion Mâță, directorul Asociației Sfântul Ștefan cel Mare Hârja. Centrul de îngrijiri paliative Sfântul Nectarie din București va împlini joi 20 de ani de activitate. Mii de pacienți au beneficiat în această perioadă de servicii de îngrijiri paliative specializate, de controlul durerii și al simptomelor, de îngrijire medicală continuă, de consiliere psihologică, socială și spirituală. Centrul a devenit un adevărat reper în domeniul îngrijirilor paliative din România și a contribuit la dezvoltarea și promovarea acestui domeniu. Amănunte despre semnificația aniversării celor 20 de ani am aflat de la Adriana Căruntu, managerul instituției.
11: Această aniversare reprezintă nu doar celebrarea unei instituții, ci și celebrarea fiecărei vieți atinse de bunătate, a fiecărei familii care a găsit sprijin și a fiecărui profesionist care a ales să transforme suferința în speranță. Mulțumim pacienților și familiilor care ne-au acordat încrederea lor. Mulțumim pentru fiecare poveste de viață care ne-a învățat lecții prețioase despre curaj, iubire și demnitate.
0: Împlinirea celor 20 de ani de activitate va fi marcată toată luna iulie prin mai multe evenimente.
11: Primul eveniment este Maratonul Faptelor Bune, iar cel de-al doilea, Luna Porților Deschise. Pe parcursul întregii luni iulie 2026, vă invităm să fiți alături de noi într-un gest de solidaritate și compasiune pentru pacienții aflați în îngrijirea paliativă și pentru familiile acestora. De două decenii, Centrul Sfântul Nectarie oferă îngrijire, alinare, sprijin și demnitate personală care traversează una dintre cele mai dificile perioade ale vieții. Astăzi, continuarea acestei misiuni depinde și de sprijinul dumneavoastră. Cum puteți dona? Prin SMS la numărul 8864, trimițând un SMS cu textul Nectarie, valoarea donației fiind de 4 euro pe lună, sau prin donație directă în contul Fundației Bucuria Ajutorului, cu mențiunea pentru Centrul Sfântul Nectarie, fiecare SMS, fiecare donație, fiecare gest de bunătate înseamnă mai puțină suferință și mai multă speranță pentru cei aflați în nevoie.
0: Adriana Căruntu, managerul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie. Continuăm cu alte știri. Punctul de amendă va crește de mâine 1 iulie de la 202,5 lei la 216,25 lei, anunță Brigada Rutieră. Un punct de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut pe țară garantat în plată. De asemenea, testele pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului nu se mai dau la sediile poliților rutiere, ci la serviciile publice comunitare, regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor. Condițiile pentru recăpătarea permisului suspendat rămân aceleași. Testul trebuie promovat, șoferul trebuie să dețină permisul de conducere de cel puțin un an și trebuie să nu aibă amenzi contravenționale la regimul rutier neplătite. Ministerul Educației anunță că 79% dintre elevii care au susținut evaluarea națională au obținut medii mai mari sau egale cu 5 înainte de contestații. Dintre aceștia, doar 7 au avut media 10. Contestațiile se pot depune de mâine, iar rezultatele finale se vor afișa săptămâna viitoare, în 8 iulie. Anul trecut, procentul elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 a fost de peste 83%. Hidrologii au emis mai multe atenționări cod galben de inundații, ce vizează până la miezul nopții cursuri de apă ce traversează 8 județe. Astfel, până la ora 0 vor fi scurgeri importante pe versanți Torenți, Păraie, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și de niveluri, cu depășirea ale cotelor de atenție pe râurile din bazinele hidrografice Buzău, județele Brașov, Buzău, Covasna și Prahova, Moldova, județele Maramureș și Suceava și Mureș, județele Harghita și Mureș. Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din bazinele hidrografice Cășoaca Mare, Siriu Mare și Nehoiu. La final, datele despre vreme de la ANM. Până mâine dimineață, la ora 10, este în vigoare o avertizare cod roșu pentru temperaturi extreme, noapte tropicală și disconfort termic deosebit de accentuat. Nu oferă mai multe amănunte meteorologul Iulia Bărbulescu.
12: În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia se vor registra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic cel de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35-41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Noaptea va fi una tropicală, pentru că minimele se vor situa în general între 17 și 24 de grade.
0: Tot pe mâine dimineață este în vigoare și o avertizare cod portocaliu pentru val de căldură intens, caniculă, nopți tropicală și disconfort termic accentuat.
12: În Dobrogea, valul de căldură se va menține intens, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură mezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa în aceste zone între 30-31 de grade pe litoral și în delta Dunării și 37-38 de grade în partea continentală a regiunii. Noaptea va fi tropicală cu minime ce se vor situa între 22 și 25 de grade.
0: Această seară, până la ora 23, este în vigoare avertizare cod galben ce vizează instabilitatea atmosferică, intensificarea vântului și averse însemnate cantitativ.
12: La început în zona de munte, apoi și în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și jumătatea de nord a Munteniei și Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări de vânt, vijelii, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și izolat peste 80 de km pe oră, descărcări electrice, căderi de grindină de mici și medii dimensiuni și acumularea unor cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe restrânse, putând să depășească 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: Tot astăzi, până la ora 20, este în vigoare un cod portocaliu pentru vijelii puternice, grindină de medii dimensiuni și averse torențiale importante cantitativ.
12: În județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș, Harghita și local în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin vijelii puternice cu rafale de 70-90 de km pe oră, grindină de medii dimensiuni, 2-4 cm și averse torențiale. Iar în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi local de 25-40 de litri pe metru pătrat și izolat peste 50 de litri pe metru pătrat.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Iulia Bărbulescu. În capitală, mâine, vremea va deveni instabilă. Vor fi perioade cu norări temporar accentuate, averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Temperaturile maximă se va situa în jur de 31 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

familia este locul în care se nasc sfinții, nu numai ca copii, ci și chiar născătorii de copii sunt sfinți și sfințiți.

fii sfânt și fă ce vrei. Aceasta înseamnă iubește și fă ce vrei. Îndumnezeiește-te și de-abia atunci să faci ce vrei. Până nu vei fi sfânt, să nu faci ce vrei, să faci ce vrea Dumnezeu.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În ediția de astăzi continuăm să vă prezentăm înregistrarea conferinței Maicii Siloana Vlad cu tema Durerile familiei creștine, conferință susținută la Alba Iulia în data de 3 aprilie 2008. În această ediție vă oferim înregistrarea răspunsurilor pe care Maica Siloana le-a dat celor prezenți în sală. Întrebările sunt citite de părintele Jean Nicolae. Vă reamintim faptul că Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia și Radio Reîntregirea au editat în cadrul colecției de CD-uri Seri Duhovnicești această conferință cu tema Durerile familiei creștine, alături de conferința Bucurie, iertare și dragoste, susținută tot de Maica Siloana la Alba Iulia în anul 2005. Cele două compact discuri le puteți găsi la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, precum și la magazinele de cărți și obiecte bisericești. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei emisiuni.

0: Cineva întreabă ce efect are fecioria înainte de căsătorie asupra familiei, deci păstrarea castității.
1: Da. Fecioria este lăcașul lui Dumnezeu. Dumnezeu se odihnește în om. Dumnezeu vrea să se odihnească în inima omului. O inimă feciorelnică, o inimă de fecior sau de fecioară, s-ar cuveni să fie o inimă în care se odihnește Dumnezeu. Există feciorie trupească care nu, poate să nu fie însoțită de curăția inimii. Trebuie să vedem la amândouă dată. Inima să fie curată în sensul de a nu primi imagini și imagini, asta ne întinează pe noi, gândurile și imaginile necurate, iar fecioria trupească înseamnă că eu îl păstrez pe Domnul, sunt în El și eu mă dăruiesc în Hristos ție și suntem una în Hristos. Fecioria nu dispare la nuntă, ci se transformă în castitate conjugală. Devine ce a fost rânduit de Dumnezeu să devină. Vedeți, locul acesta care e pecetluit de Dumnezeu în trup omenesc prin semne ale fecioriei, sunt porțile vieții. Acolo e poarta mirelui, e ușa prin care intră mirele în trupul femeii. Acolo este poarta vieții prin care iese plusul de viață din bărbat și se dăruiește femeii iubite din dragoste și dintr-o dăruire de sine care poate să rodească într-un prunc, și lucrul acesta se face prin acele părți ale trupului nostru care sunt atât de ocrotite de noi, care sunt atât de hulite de diavol, atât de bajocorite de el, ca să atace viața și izvorul vieții. Diavolul urăște viața, urăște pe om și atacă și în jurăturile, vedeți, se referă tot la aceste părți ale trupului nostru. Fecioria înseamnă conștientizarea valorii fiecărei molecule din trupul nostru. Și o vreme păstrăm asta și ne bucurăm de ea prin credință. Dar oamenii, pentru că sunt iscoditori acum și Dumnezeu binecuvintează știința și capacitatea omului de a ști mai multe despre taina lui, taina creației lui, a descoperit acum că niște oameni de știință din Rusia, că o atingere intimă între bărbat și femeie lasă urme în trupul femeii de neșters. Sămințele omenești sunt viață, dar este o abundență de viață. Dumnezeu își permite să facă risipă de viața aceasta, dar orice bucățică de viață din noi este plină de informație și e plină de mine. Oricine poate să afle cine am fost eu, să mă identifice după o moleculă din mine, după o celulă din mine. Această celulă pătrunsă în celălalt, printr-o transfuzie de sânge, prin transfuzia unui organ, printr-o întâlnire intimă, face ca informația din tine să pătrundă în mine și să rămână acolo. E ca o comunicare. Și nu se mai șterg. Spovedania și pocăința șterge păcatul, dar aceste informații rămân și ele vor fi purtate ca niște semne, dacă vreți, În trupul nostru și în viața noastră veșnică. Ne va fi rușine la judecată cu tot ce am făcut noi în ascuns cu trupurile noastre și cu sufletele noastre, dar în același timp vom fi semne văzute ale milostivirii lui Dumnezeu. Gândiți-vă că Sfânta Maria Egipteanca, după viața pe care a dus-o de păcat, prin pocăință a ajuns la un nivel de sfințenie pe care curatul și feciorelnicul părinte Zosima nu-l cunoștea. Și sfânta aceasta, când s-a întâlnit cu părintele, i-a spus viața ei de desfrânare. Nu s-a spovedit, ea nu mai avea pocăință, ea era sfântă. Fusese iertată de Dumnezeu atunci când plecase, când se spovedise și se împărtășise, când trecuse Iordanul. Dar ea i-a spus sfântului viața ei, tocmai ca să arate slava lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu. Iată ce face Dumnezeu cu o desfrânată. Deci noi, dacă am fost desfrânați sau hoți sau tâlhari sau mincinoși, Dumnezeu ne-a iertat păcatul, le-a șters, dar s-ar putea ca la înviere să ni se vadă toată minciuna și toată, și noi ne vom minuna. Ia uite-te la mincinoasa aceea, cum a intrat în rai, ce bine, da? Ia uite la hoțul ăla, cum l-a iertat Dumnezeu, slavă ție, Doamne! Și atunci am și o nădejde că și eu sunt hoață și eu sunt mincinoasă și nu vă mai simți nevoia să mă ascund. Și voi conta pe Dumnezeu că dacă El mă iubește așa și dumneavoastră mă veți iubi, deși am fost prefăcută, mincinoasă, îngrăită în deșert, nu? Pentru că Dumnezeu mă iartă și mă iubește. Aceasta este taina iubirii lui Dumnezeu și a asumării păcatului nostru și a ridicării mizeriei din noi. Nu dispare semnul acesta, dar dispare rușinea pentru că am cunoscut iubirea și vindecarea lui Dumnezeu.
0: Maică, ne-ați vorbit despre importanța nașilor ca părinți sufletești și sprijinitori ai familiei. Este bine oare ca la nuntă să avem două sau mai multe perechi de nași?
1: Dacă se poate 20, nu? Ca să adunăm și noi ceva bani, nu? Da. Nu. Pot fi mai mulți martori ai nunții noastre, dar nași, după rânduiala noastră ortodoxă, trebuie să fie o singură familie de creștini ortodoxi. La românii plecați în străinătate se întâmplă lucruri și mai năstrușnice. Au nași catolici, protestanți, nu contează, dar știți, ne iubesc foarte mult. Da, sigur că da. Deci nu, rânduiala este să fie o singură familie de nași, dar putem avea mult mai mulți prieteni și martori la... Dar Dumnezeu este blând și îngăduitor, biserica este blândă și îngăduitoare. Dacă veți vedea uneori două perechi de nași, să zicem slavă ție, Doamne, slavă ție, că tu, iată, le transformi pe toate cu mila ta în lucruri binecuvântate. Omul trebuie să aibă un singur nume și totuși mulți dintre noi avem două, trei, patru nume. No, slavă ție, Doamne, am vedea noi la înviere, răspundem de patru ori, vom fi de patru ori înviați, nu? Ana odată, Maria odată, Gabriela odată, nu? Dacă se mai și călugărește, mai are încă un nume, dar cu mila lui Dumnezeu pe toate. Nimic din toate acestea care vin cumva să strâmbe voia lui Dumnezeu sau să mai facă puțin o modificare, dacă sunt copilărești, dacă sunt în adăpostul bisericii, dacă sunt cu îngăduința unui părinte, nu sunt distrugătoare. Viclenia, vorbirea de rău, ținerea de minte a răului, lipsa de iertare, acestea sunt mai grele decât aceste mici năstrușnicii, ca să zicem așa, copilărești ale noastre, pe care de multe ori Sfânta Biserică le binecuvintează. Dar bine e să ai o singură pereche de nași, ca să știi și tu cine răspunde pentru tine la judecată.
0: Maică, am cunoscut o fată și am simțit că o iubesc. Am cerut lui Dumnezeu să facă voia sa și într-un final i-am zis că îmi place de ea. După asta mi-a revenit gândul de a merge în mănăstire. Ce să înțeleg din asta?
1: Că nu te-ai rugat destul. Aceste certitudini pe care le avem noi la un moment dat nu sunt definitive. De obicei, cu băieții se întâmplă un lucru. Ei iubesc, țin foarte mult să ajungă la o fată, să-i spun că o iubesc, și când se însoară, îi apucă frica și se gândesc, mai bine mă călugăresc. Da, mai bine mă duc la mănăstire. Și o fată înțeleaptă zice, da, iubitule, du-te, că am să mă rog eu pentru tine să ajungi un mare schimnic și un mare om duhovnicesc. Și îi face pachetel, îți lasă să se ducă, da? Și nu îi scrie, nu îi suspină, nu îl jandajează, se roagă pentru el și vine Ava de acolo după o lună și zice, iubito, mi-a fost un dor de tine, știu. Cunosc asemenea situații. Lupsa e un loc din care tinerii se însoară mult mai bine și mai pregătiți. Învață să facă mătănii, e un loc binecuvântat. Multe familii reușite au ieșit cu frazii noștri trăitori, așa cu isihaști erau de-a dreptul, știți? S-au dus acolo și au devenit bărbați de treabă. Bun, tați de familie. Înainte să știți că mulți tineri se duceau la mănăstire o lună, două înainte de căsătorie ca să se încarce cu har, să învețe să se roage, să învețe să facă parte așa. Și să ne vindecăm și de iluzii. Dacă mă duceam la mănăstire, dacă mă însuram, sigur, un călugăr nu trebuie să se însoare ca să vadă, să ducă în vizită la cei însurați și ajunge.

Ascultați emisiunea Cuvântul care zidește. În această ediție urmăriți răspunsurile pe care Maica Siloana Vlad le dă în cadrul conferinței cu tema Durerile familiei creștine.

0: De ce oare despre familie cel mai frumos vorbesc călugării?
1: Le convine, ei n-au fost însurați. Îmi povestea acum un părinte o poveste așa, că zice, o doamnă se plângea la părintele și spunea ce-i face bărbatul, că bă, face așa și așa. Și părintele zicea mereu, slavă ție, Doamne, slavă ție, slavă ție, Doamne. Și ăla m-a supărat și părinte, cum adică slavă ție, slavă ție când face toate astea? Nu, slavă ție.

0: acolo, ne vom mira de ce sunt cei care nu trebuiau să fie și unde ar fi cei care trebuiau să fie în rai, unde ar fi că lipsesc de aici. Călugării, sfinții noștri, călugării au înțeles această taină în adâncul ei și au susținut-o pentru că ei iubesc omul. Călugării ajung mai devreme cumva să-L iubească pe Dumnezeu și din cauza asta îl iubesc mai cu curaj și mai temeinic pe om și îl văd și mai bine.
1: De ce tot mai mulți tineri din România se sinucid, iau droguri și fumează?
0: Omul are tendința, cum vă spuneam și mai devreme, tendința de a scăpa de durere. O neputință a omului de a se naște prin durerea pe care o trăiește. Aici poate că este un exemplu în felul în care copiii suferă din cauza păcatelor părinților. Nu numai lipsa părinților de acasă și lipsa de comunicare cu copiii, dar și o atitudine de răsfăț față de copii îi poate împinge pe aceștia la sinucidere, la cea mai mică împotrivire din partea vieții. Dacă unui copil se împlinesc tot timpul dorințele și toate așteptările și toate pretențiile, s-ar putea să se zăpăcească la un moment dat și să ia o hotărâre foarte proastă într-o clipă de nefericire. Tot din cauza neputințelor părinților se întâmplă de multe ori ca copiii să se sinucidă sau să aibă dorința de sinucidere. Părinții au o spaimă. Părinții se tem de viitorul copiilor și se cramponează de notele lor. Pentru părinți, notele înseamnă siguranța zilei de mâine, înseamnă valoarea copilului. Îmi scria o fetiță olimpică că i-aș dorea să rămână repetentă ca să vadă dacă părinții ei o iubesc pe ea sau rezultatele ei școlare. Noi ca părinți știm că iubim pe ei, dar copiii nu știu asta. Că noi ne supărăm dacă n-a luat 10, dacă a luat 9, dar de ce a luat 8, dacă tare cât a luat. Or, această alergătură după performanțe, după note a părinților, îi aruncă pe copii de multe ori în disperare că nu sunt iubiți, că nu sunt înțeleși și în momentele de derută ei pot face un gest necugetat și de multe ori nu este sinucidere. Ce vor ei să facă este să se răzbune pe mami, să se răzbune pe tati, să-i oblige să mă iubească. Mulți spun, aha, atunci o să vadă ei și o să mă iubească. Eu le recomand să-și închipuie că au murit și că plâng părinții și să se răzbune, că după o închipuire ca asta ne e mai ușor să depășim. Trebuie multă rugăciune pentru copii, mai multe, noi în biserici și noi în mănăstiri, să ne rugăm mai mult pentru copii și să, dacă facem prin cateheză, prin programele noastre, să învățăm că viața doare. Luați un bebe de 5 luni, de 3 luni, de 2 luni, ăsta plânge și spune-i, te înțeleg, viața e dură. În lume necazuri vom avea, dar Mântuitorul e că noi își vom birui. Da? Acesta este omul, este o făptură care va trece prin dureri, prin necazuri. Și noi trebuie să trecem prin ele, nu peste ele. Nu-i las că scăpăm noi, nu scăpăm, trecem prin ele. Și atunci copilul devine de mic, știe că doare. Nu trebuie să-l pupăm, să-l anesteziem și să-l... Așa, ci să spunem, doare. Dar asta este viața. Vine bucuria după aceea, pe aici vine bucuria. Este o lume care s-a centrat pe antidurere, care fuge de durere și în felul acesta fuge de viață. Și copiii noștri învață lucrul ăsta și se întâmplă nenorocirile pe care le vedem.
1: Copiii, se spune, suferă de pe urma păcatelor părinților. Dacă este așa, de ce credeți că îngăduie Dumnezeu acest lucru?
0: Dumnezeu nu îngăduie asta. Dumnezeu îndură asta. Dumnezeu nu zice, hai, faceți-vă de cap și să vedeți voi ce o să pățească copiii voștri. Ar fi cumplit să fie așa. Nu, Dumnezeu spune, nu faceți asta, că o să vă doară. Gândiți-vă la copiii voștri, că o să-i doară. Cineva m-a întrebat dacă Dumnezeu știa că o să fac crima asta, de ce a mai îngăduit să fiu? Dar Dumnezeu nu spune El să fii sau să nu fii. Dumnezeu vine în întâmpinarea vieții, în clipa în care se revarsă din tatăl tău și din mama ta într-o nouă viață, vine și te face pe tine. Deci El te primește pe tine care ești adus la viață de cei care dispun de viața ta. Viața a fost dată pe mâna omului și omul o trăiește și se mulțește prin darul acesta pe care l-a făcut Dumnezeu. Și în clipa în care apare această nouă viață, vine Dumnezeu și creează acea nouă persoană. Și spune, deși te-ai născut dintr-un tată alcoolic și dintr-o mamă bolnavă psihic, eu îți dau ție atâta har și atâta putere încât să devii sfânt. Și copilul va suferi pentru că se trezește într-o casă Eu cunosc pe cineva care s-a născut într-o casă din carton și mama ei era bolnavă psihic și era abuzată de toți care profitau de ea în situația aceea. Ea a crescut, a fost la școală, ea și-a făcut o viață. Și este un om credincios. Ea și-a iertat mama, că a înțeles că este bolnavă. Ea a iertat pe cei abuzatori, pentru că a descoperit cât erau de neputincioși și de chinuiți, de neputințele și păcatele lor. Această femeie este o femeie care îi sărut mâinile și picioarele în gând că nu pot altfel, că nu mă lasă. De ce? Pentru că Dumnezeu a făcut asta, dar ea a suferit. Dar suferința a fost pentru ea o ocazie să zică nu durerii, să zică nu păcatului și să aleagă viața virtuoasă. Iată de ce. Dumnezeu nu îngăduie răul. Îngăduie libertatea mea de a face răul și plânge odată cu mine când mă doare și mă așteaptă să mă întorc de la rău. Tare mi-aș dori să pricepem lucrul ăsta. Atât îl certăm pe Dumnezeu pentru tot ce facem noi și îl facem pe El responsabil, că săracul zice, bine, dați că aveți în cine.
1: Ce părere aveți despre așa zisele căsătorii de probă?
0: Păi bine zis așa zisele căsătorii de probă. Maică, este forma de degradare și de instituționalizare a răului și a desfrâului care nu ne surprinde. Pe mine mă surprinde că nu avem și noi creștinii mai mult curaj să ne afirmăm modul nostru de a fi. Iată, avem presă, avem internet, avem televiziune, să le arătăm că și noi facem probă și noi avem, nu ne căsătorim fără probă, nu? E vorba de proba timpului, de proba răbdării, de proba dragostei, aceasta este o probă pe care și noi o trăim și omul are această pornire de a verifica înainte de a face un lucru. Gândiți-vă că Sfântul Petru, când s-a speriat, când l-a văzut pe Mântuitorul pe apă și s-a speriat, a zis, dacă ești tu, spune-mi să vin la tine pe apă, l-a pus la încercare, nu? Și a pornit pe apă și a mers. Când s-a temut, s-a scufundat. Deci proba este o nevoie a omului de a proba, este bună. Mântuitorul nu s-a supărat pe Toma, Sfântul Apostol Toma, care a zis că vrea să pun degetul. A zis, vino încoace și pune degetul. Dar să fie probă în Hristos, să fie probă în poruncile lui Dumnezeu. Altfel e de la diavol și aduce ce aduce diavolul, distrugere, suferință și să dea Dumnezeu ca să se lumineze și să se întoarcă și să se vindece, că Dumnezeu nu vrea moartea probatorilor, ci să se întoarcă și să fie vii.
2: Ați urmărit emisiunea? Cuvântul care zidește.

În această ediție ați putut urmări partea a doua de la răspunsurile oferite de Maica Siloana Vlad în cadrul conferinței cu tema Durerile familiei creștine, susținută la Alba Iulia în data de 3 aprilie anul 2008. Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, vă spun din nou cu bucurie, dragi ascultători, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Așa cum v-ați obișnuit deja, de la această oră începe o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Locul nostru de întâlnire este Radio Reîntregirea și mă bucur că iată ceva atât de frumos ne face să ne adunăm împreună într-un număr tot mai mare pe măsură ce trece timpul. Numele meu este Oana Bosca Pintea și bucuria mea este tot mai mare văzând că rodul muncii mele adună cât mai mulți oameni speciali cu suflete curate care caută liniștea așa cum sunteți și dumneavoastră, dragi ascultători. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi, vom asculta o prietenă a radioului nostru, pe doamna Rafila Bărbos, o interpretă pe care Dumnezeu a înzestrat-o cu un suflet nobil și cu un glas pe măsură. A știut cum să-i mulțumească Domnului pentru darul pe care l-a primit și nu a ales doar drumul cântecului popular, ci iată, îi dă slavă lui Dumnezeu și prin cântec. Astăzi ne vom bucura de acest mare dar pe care l-a primit dânsa, de care iată ne bucurăm și noi, ascultând priceasna A venit un om la Domnul.

Dragi prieteni, noi continuăm emisiunea noastră cu cea de-a doua parte și, bineînțeles, vă invit să rămâneți până la sfârșit alături de noi. Priceasna pe care am ascultat-o adineaori, A venit un om la Domnul, interpretată de doamna Rafila Bărbos, nu face altceva decât să ne ajute și pe noi să ne regăsim în versurile acestei minunate cântări. Fiecare om, la un moment dat în viață, se lovește de greutăți, de necazuri, de neajunsuri și așa mai departe. În acele momente, slab fiind, deznădăjduim. Însă, pentru că Dumnezeu nu ne lasă niciodată, ne dă putere și merge mai departe. Pentru asta însă, noi trebuie să-L rugăm neîncetat să ne ocrotească, să fie alături de noi și să ne întărească în credință. Dumnezeu ne arată de fiecare dată dragostea sa și tocmai de aceea nu ne lasă niciodată de izbeliște. Tot din dragoste ne-a dăruit și frumusețea naturii. Ne putem odihni sufletele privind în jurul nostru și hrănindu-ne ochii cu frumusețile care ne înconjoară. Acest lucru este evidențiat într-un mod minunat în priceasna Pentru tine, Doamne, florile înfloresc. Astăzi o vom asculta în interpretarea Feliciei Costa. Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, este și păstorul nostru, noi fiind oile sale. Vom asculta în clipele care urmează un glas duios trecut la cele veșnice din nefericire, însă, spre bucuria noastră, totuși, a lăsat în urma ei nenumărate cântări religioase pe care acum noi avem ocazia să le ascultăm și, bineînțeles, să le înălțăm către cer spre slava lui Dumnezeu. Este vorba despre Valeria Peter Predescu și priceasna Blândul Păstor. Mesajul ei face referire la ce spunea mai devreme și anume că noi suntem turma lui Hristos și, așa cum spune vorba din popor, trebuie să luptăm să nu fim oaia cea neagră. Vă invit acum să le ascultăm.

Dragi prieteni, prin frumusețea acestor două cântări religioase, eu sper că v-ați hrănit sufletește, așa cum spuneam mai devreme, și ați reușit măcar să vă imaginați că vă aflați în mijlocul naturii, privind spre cer și mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dăruit pe această lume. Așa cum spuneam adineaori, Dumnezeu nu ne lasă niciodată, însă noi trebuie să știm cum și când să-I cerem ajutorul. V-am pregătit pentru încheierea emisiunii noastre de astăzi o priceasnă interpretată de doamna Zorica Gavrilă, originară din județul Bihor, care va duce în fața dumneavoastră, sau mai bine zis, va pătrunde în casele dumneavoastră, cu o priceasnă pe care eu, cel puțin, nu am mai ascultat-o niciodată. Se potrivește perfect în cadrul subiectului nostru de astăzi, fiindcă titlul ei spune așa: nici nu mai știu de câte ori m-ai ajutat. Dragi prieteni, deschideți-vă sufletele ca balsamul acestei minunate cântări religioase să vă pătrundă cât mai profund. Acum mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă las cu bucurie și cu gândurile mele bune, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului. Astăzi am ales să vorbim despre vișine. Vișinele seamănă foarte mult din punct de vedere vizual cu cireșele, însă gustul lor acru cu siguranță face diferența. Aceste fructe de vară sunt bogate în substanțe cu rol benefic pentru organism și pot fi ajutoare de nădejde în curele de slăbire. Vișinele conțin numeroase vitamine și săruri minerale precum calciu, fier, magneziu, zinc și potasiu, cu proprietăți antioxidante și regenerante. 100 de grame de vișine savurate ca și gustare între mese însumează doar 64 de calorii. Însă, trebuie să vă spunem că și codițele de vișin au proprietăți terapeutice. Acestea conțin flavonoizi care au efect diuretic, astringent și antiinflamator, fiind de un real ajutor persoanelor care suferă de boli renale sau celor care vor să dea jos câteva kilograme. Vișinele au efecte benefice în prevenirea și ameliorarea osteoartritei, a durerilor musculare, a gutei, insomniei, a afecțiunilor de rinichi și a digestiei. Vișinele îmbunătățesc circulația și previn cancerul. Vișinele fac parte din categoria fructelor și legumelor de culoare roșie, care au în compoziție antociani, antioxidanți puternici, care mențin circulația normală a sângelui și au proprietăți anticancer. Potrivit unui studiu, fructele cu cel mai ridicat conținut de antioxidanți sunt cele de culoare roșie, căpșunile, zmeura, cireșele. De asemenea, vișinele conțin o doză crescută de vitamina C, cu rol esențial în sinteza colagenului, care asigură elasticitatea pielii și care, de asemenea, întărește bariera sistemului imunitar în fața răcelilor și a altor infecții. Doar vișinele conțin trei substanțe importante în prevenirea tumorilor, respectiv acid elagic, limonen și alcool perilil. Acestea oferă protecție sporită împotriva tumorilor localizate la nivelul sânilor, plămânilor, ficatului și colonului. Oamenii de știință au observat că șoarecii cărora li s-a introdus în dietă suc de vișine au avut un risc mult mai scăzut de a dezvolta tumori, spre deosebire de cei care aveau un regim normal. Vișinele conțin quercitină, unul dintre cei mai puternici antioxidanți, care previn stresul oxidativ cauzat de radicalii liberi. De asemenea, quercitina ține sub control nivelul colesterolului rău din sânge și sunt prevenite astfel depunerile de grăsime pe artere, cauza numărul 1 în apariția bolilor cardiovasculare, printre care amintim infarctul și accidentul vascular cerebral. Tot antioxidanții pot avea un rol major în ameliorarea simptomelor alergiilor și astmului, precum și a gutei, o afecțiune care se manifestă prin dureri bruște apărute la nivelul încheieturilor. Potrivit unei cercetări publicate în urmă cu mai bine de 10 ani, antocianii din vișine ar putea avea efecte similare cu medicamentele antiinflamatorii destinate înlăturării durerilor. Cu aceste gânduri, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la întâlnirea noastră viitoare, vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
2: Bine ne-am reîntâlnit astăzi, iubiți ascultători, pe unde radio. Aici se aud cântece de demult, de ieri și de azi, ce vin ca o mângâiere pentru suflet. Rămâneți alături de noi!